plaas en skreeu. Dis goud en silwer en nagteweer. Maar jy kan nie jou hou om te treur. Das persie se matte oor al opgeleer.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die eer, die MK-partij en UIT se versoek om verlof tot appel sal vrijdag aangehoor word. Die dodetal in Zimbabwe se veerboot ramp styg tot 93 en in jou cricketnuus, 'n nuwe tydperk begin vir Engeland met hulle eerste toets teen Pakistan. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die MK-partij en United Africans Transformation het aansoek gedoen om verlof tot appel teen die bevel van die Weskaapse Hooggeregshof wat openbare verhore deur die parlement se artikel 89 Amtsklagkomitee teen president Cyril Ramaphosa staak. Dit volg na die konstitusionele hof se weiering verlede week om 'n direkte appel aan te hoor, omdat die saak volgens die hof nie tans in belang van geregtigheid is nie. Die Hooggeregshof sê in tussentydse interdik bly van krag hangende Ramaphosa se hersiening van die onafhanklike paneel se verslag. Die appel sal Vrydag aangehoor word. Daar word verwag dat die nasionale vervolgingsgesag die strafsaak teen misdaadintelligensiebaas Dumisani Khumalo en ook die hoof van die polisie se tegniese ondersteuningsdienste Dineo Mokwele en hulle medebeskuldigdes gaan terugtrek. Die NVG het voorgegee voorheen gesê, die aanklagte sal voorlopig teruggetrek word terwyl die saak hersien en enige verdere bewyse oorweeg word. Die regspanne vir Khumalo en Mokwele het aangedring op 'n onvoorwaardelike terugtrekking. Die NVG beplan om die saak Vrydag ten volle en sonder voorwaardes terug te trek. Die moordbeskuldigde Katiso Kaiti Molefe en die oorlede taxibaas Mzwabi Msibi en sakeman Steve Motsumi het na bewering hulle self as staatsamptenare voorgedoen terwyl hulle met buitelandse verskaffers van toesigtegnologie sake gedoen het. Die getuienisleier Matthew Chalkson het aan die Midlange Kommissie gesê self van kommunikasie dui daarop dat die mans betrokke was by die pogings om spionasie en stemsteringstegnologie aan die Eswatini regering te verkoop. Chalkson sê dit bly onduidelik of die transaksie wel afgehandel was.
3: They presumably can also have access for their own purposes. They are able to deal with the providers of this technology. They are being invited to sign contracts with the providers of this technology in the case of Invesys on the basis that they represent the South African state.
2: Die Gautengse Onderwysdepartement het 'n manlike onderwyser van Minerva Secondary School in Alexandra geskors na verskeie leerders se beweringe van seksuele wangedrag en teistering. Die bewering sou verband met onbehoorlike kommunikasie tussen die leerkrag en leerders, wat na bewering in Junie begin het en deur WhatsApp en ander interaksies voortgeduur het. Die departement se woordvoerder sê enige bewering van onbehoorlike gedrag teenoor 'n leerder moet deeglik en sonder veroordeel ondersoek word.
4: We've got evidence in the form of a statement from the learner, the kind of text sent to the learner, displaying a teacher who's trying to court the learner, which is not acceptable. Our schools, unfortunately, are infested by sex pests and all forms of barbarians.
2: Die dodetal van die Zimbabwese Karibiemeer veerbootramp het tot 93 gestyg, terwyl duikers voortgaan met soek- en herwinningspogings. Die veerboot wat verlede week omgeslaan het, het plek vir 90 passasiers gehad, maar in werklikheid was daar ten minste 168 mense aan boord. 77 mense is gered in die land se dodelikste vervoerramp ooit. Zimbabwese minister van plaaslike regering en openbare werke, Daniel Gawe, sê die tragedie is veroorsaak deur die nalatigheid van die oorlede veerbootkaptein.
5: The meteorological department advised the lake captain to stop any sailing on this fateful day because there was some strong waves that were forming on the Binga side. But the boat captain for this specific boat disregarded those early warning messages and proceeded to load and proceeded with the journey.
2: In jou cricketnuus, die begin van die eerste toets teen Pakistan op Headingley in Leeds vandag laai 'n nuwe era in vir Engeland met 'n nuwe kaptein en 'n nuwe afrigter. Ben Stokes het na die Junie reeks teen Nieu-Seeland uitgetree, terwyl Brendan McCullum as afrigter van die toetsspan afgedank is. Hy sal uiteindelik vervang word deur die voormalige Nieu-Seelandse speler Stephen Fleming. Die voormalige Engelse speler Marcus Trestakik sal die span afrig vir die drie toetse teen Pakistan. Joe Root hervat as kapteinskap wat hy in 2022 laat vaar het om self op sy kolfwerk toe te spits. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.82 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,556. Die prys van goud is $4,335.77 per fyn ons, met Brent olie op $92.93 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Woensdag die 19de Augustus en het lyk soos volg: Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 25, Mtata 10 29, Queenstown is op 8 29, Graaf-Reinet 5 31, Craddock 7 30, Port St. John's 18 25, Bishu 11 26, Oos-London 15 27. Jeffreys Baai 13 20 by julle vandag, uitenagende Dispatch, goeiemôre. Lekker warm 9:29 en Port Elizabeth is op 10 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 17 minute na 6, goeiemorgen, jylle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Goeiemorgen aan allemaal, dankie vir al die boodskapies wat al reeds so deurkom. Sjoe, jylle is vroeg al volgend bezig, nee. En goeiemorgen aan ons eie Marius, wat ingeskakel is daar al die pad van die Kaap af. Oh, heerlik Marius, ek hoop jy klim vandag aai berg, nee. Ons soek foto's. Benietemin, dankie dat jylle ingeskakel is saam met ons hier op jou lekker luisterstasie. Dis vandag woensdag die 19de Augustus en ons trek om deur met jou internasionale dag vir vandag. Nou, as jy nie geweet het nie, vandag is Nasionale Lugvaartdag. Vier lugpionier Orville Wright se verjaarsdag op Nasionale Lugvaartdag deur te leer oor die geskiedenis van vlug, papiervliegtuie te maak of selfs te leer vlieg. Nou, ek het 'n rukkie terug het ek gesê, jy kan maar papiervliegtuie maak en vandag rondgooi in die klas en by die werk en alles. En toe het een jong dametjie de tensie gekry as gevolg van dit. En sy het gesê, Tannie Lisa het gesê, so ek sê maar net vandag, al die kinders, as julle de tensie kry, laat weet my, ek kom sit saam met jou de tensie. En maak ons nog meer vliegtuig. So vandag is spreid die vlerke dag vlieg hoog op hierdie dag, wat die aandag gee aan alles wat verband hou met die bedryf en wetenskap van vlieg op Nasionale Lugvaartdag. Dis ook vandag Nasionale Aartappeldag. Heerlik, kyk, daar was nog nooit 'n aartappel wat my teleurgestel het nie, nê? Aartappelkoekies, skyfies, gebakte, kapok aartappels, hash browns, enigiets. Eer die veelsidigheid en smaaklike knolle wat die aartappel is op hierdie dag. So vandag gaan jy jouself bederf en 'n bietjie kaabs hê vandag. Ons kan nou regtig nie, nê? Maar aartappeldag vandag word gevier. So ons sal maar aartappels ergens inwerk. Maar ek het nou net appel gespeel en hy is hier van ons grond af. So dit is my manier van het vier. Kom ons sê maar net, dit is die manier, nee. Dan kan jy jouself bedaar ook, want vandag is Nasionale Draai Roomhuisdag. Och, hoe lekker op 'n somersdag, 'n sagte, vars draai roomhuis, heerlik, heerlik. So vandag is die dag om het te vier. Warm somersdag is die beste tyd om 'n roomhuishoringkie gevul met 'n sagte roomhuis te geniet. Nasionale Sagte Roomhuisdag of Gedraaide Roomhuisdag is die perfekte tyd om hierdie viering te maak. Bedaar vir jouself vandag met 'n lekker roomhuis. Dan is dit ook vandag Wêreldfotografiedag. 'n Pragtige manier om 'n storie te vertel. Hoe staan die gesegde, 'n foto het 'n miljoen woorde in het, nee? Emosies kan jy uitdruk, skoonheid van die wêreld rondom jou te bewaar. Begin vandag om jou eie storie vas te stel. As jy dalk 'n fotograaf is of 'n amateur fotograaf, of dan kan jy net van mooi foto's neem. Deel dit. Dis 'n lekker ding om te doen. Ek het sopas op my sosiale media geloer gerus, Lise Marie op Luister FM, 'n plasing gemaak wat gesê het, vandag is Wêreldfotografiedag en ek dink ons moet vandag sosiale media vloed met mooi foto's. So op Wêreldfotografiedag gaan loer gerust op my Facebookblad en dan plaas ons net mooi foto's stel. Ek dink dis 'n goeie idee, né? Wêreldfotografiedag. Dis woensdag, julle, dis klein Saterdag, dis middel van die week, ons trek om lekker deur hier op die Grootberg Breakfast. Goeiemôre.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boetie Manamela op 'n aksieplan in te dien. Die nuwe elektrisiteitsbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak en Suid-Afrikaners gebruik 64% van hulle salarisse om skuld te betaal. Sure. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
3: Hi Zevi.
2: Wow.
3: Hi Zevi. Ek hoor ook gister, daar gaan vandag, as die mense nie geweet het, die in Makana, is daar ook hofsaak nou teen die staat. Vir lack of funds vir skole in die Oos-Kaap.
2: Oh, wow.
3: En daar was bewyse dat baie keer nie al die gelde deurgegee het of soms geen. So dit word nou aangevat en op dieselfde
2: wel gedaan.
3: Ja, well done, well done, well done. Daar is politieke partye involved, moet ek daarom sê, en ek gaan nou nie hulle name noem nie, maar wat baie hard beklei vir dit, which is awesome, want die skole val uit mekaar uit. Maar nog 'n interessante ding wat hy uitgevind het, is 60% van alle ambulance en mediese dinge wat die staat beheer, werk nie.
2: Mm-hmm.
3: En op dieselfde asem word daar gesê, moenie waar nie, ons geveel 'n nuwe ambulance gee, en toe kom het in hierdie sensus uit, dat as 'n ambulance breek in die Ooskamp val Nelson Mandela Bay area, vat het 100 dae vir een ambulance om reg gemaakt te word. 100 dae.
2: Dis 99 dae te lang.
3: Tjommie, dis 'n derde van 'n jaar. It's an emergency service. 100 dae opgemiddeld vir die ambulance.
2: En ons het net gister gepraat van die 44 ambulance in Gauteng wat nie werk.
3: Wat stilstaan, ja. It's crazy, man. It's crazy. En is nooit,
2: jy weet, 'n goeie ding dat daar nou hierdie goed gekyk word. Ek moes al lank al.
3: Ja, en ek dis hoekom ek sê, ek het my laas jaar met die eleksies gesê, toe sê ek, laas jaar of jaar voor het, maar toe sê ek ook, ek wens net elke jaar was die eleksies.
2: Ja. So dat hierdie goed gebeur.
3: Verstaan jy? Want het kom altyd by 'n punt waar die mense sê, o, wel Piet het dit gedoen en Koos het dit gedoen en Jan het dit gedoen. Sorry Piet, Koos en Jan. Maar jy het klomp goed aangejaag. En dis my baie, baie hartseer as hierdie goed uitkom. En hulle sê dit so maklik om te sê, o, 60% van die mediese goeders werk nie. En dan dink jy nou, okay, fine, kom ons sit na die skoene en die ander voete. Hoeveel mense doodgegaan langs die kant van die pad as gevolg van
2: 100%.
3: Verstaan jy, van administrasie. Ja. Mm-hmm. En die hartseerste ding vir my, en ek het dit een keer gesê op radio en dit was vir my hart om te sê, en ek het nooit weer gesê nie, maar dit is die hartseerste ding vir my in die hele wêreld, is dat mense in Suid-Afrika doodgaan in 'n hospitaal. In 'n hospitaal. Dit freak my
2: uit. Dis baie hartseer.
3: Nie op die straat nie, nie in die huis nie, nie in 'n in 'n hospitaal gaan mense dood as gevolg van wanadministrasie, en dit gaan my kop te bowe.
2: Ja,
3: dit gaan my kop te
2: bowe. Maar dis dieselfde soos hierdie wat hulle sê, 64% van salarisse gaan om skuld te betaal. Maar wat is die oplossing?
3: Ja.
2: Ek voel altyd in enige iets sit en ek leer my vriende, die mense met wie ek werk, alles, jy nou my toekom met 'n probleem, hê 'n oplossing of 'n voorstel.
3: Yeah.
2: Jy kan nie net sê, o, dit, oké, okay, maar wat gaan ons omtrent doen? Anders as jy net 'n vinger wys.
3: Want ook finansiële, snaaks maar finansiële bestuur van jouself en 'n waterstelsel is baie dieselfde. Hoe groot is jou kraan wat oop gaan wat die water uittap, en hoe groot is die water wat inkom. En as jy nou gaan kyk na 64% van die water van die krane gaan nou natuurlik na skuld toe, die res van hulle gaan na jou lewe toe, maar wat se toevoer kry jy na dit toe?
2: Mm.
3: Baie mense moet ook sê staat of nie staat Suid-Afrika of nie Suid-Afrika nie, wan administreer hulle geld van so aard dat hulle nie so leef nie. Ek wil daai nuwe kar hê. Ek wil daai nuwe huis hê. I get that, en dan verloor jy miskien 'n werk of jy kry nie daai promosie nie, maar jy weier om daai stappie af te vat, want my buurman of my broer het nou gesien ek kry die nuwe Golf 6. Mm-hmm. En ek wil net nie afskaal nie. Ek het self nou vir die laaste jaar met besighede gewerk, en selfs my persoonlike, waar ek dit gesien het.
2: Mm-hmm.
3: Waar ek dit gesien het. En dan die slegste ding is, omdat jy nie ingeen nie, affekteer dit jou vrou, jou kinders en alles. Jou kinders gaan skool toe, affekteer hulle maaikies. Mm-hmm. Dis 'n baie groot chain reaction.
2: Dis waar.
3: En ek dink regtig ons moet begin eerlik wees met onsself. Knyp liewerste vir 5 jaar.
2: Ja.
3: Nee, as wat jy lê in hel vir 20.
2: Oh, mooi gesê. Nee, ja.
3: Story of my life, ou.
2: Nee.
3: Story of my life.
2: Baie mooi gesê.
3: Story of my life. Anyway.
2: As iemand net dit vir ons gesê het, 10 jaar terug.
3: Ja,
2: ek wil skool.
3: Sal jy gehoor het? Dis die ding.
2: Nee,
3: verstaan jy?
2: Maar nee, ek wil
3: dit. That's the thing. Jy ons sê baie keer, ek wens iemand het dit vir my gesê 20 jaar terug. You wouldn't have cared.
2: Ja, ek
3: you wouldn't have cared. Like, I mean, so jy vir jouself gesê, luister hier, so ek gaan eendag oor, jy sê seker geweet het, maar oorbelle hê met hoenders met glitterskoene.
2: Verstaan jy? Amper vanoggend aangesit.
3: Maar verstaan jy my punt? Would you jare terug gesê, 'n hoender? op my ore. Ag, jy's mal, man. And times change, things change. Ja, ek sê mos vir jou is dit eintlik anders, jy sou
2: probably a follow hoener,
3: But I really think it's the years, as ek gesê, 2020 fix, maar die waarheid, ons moet met onsself ook baie eerlik wees, geestesgesondheid, jouself, al die type dinge. Ek praat nou met 'n dame in Polokwane, wat, nie, dit gaan nie goed met haar nie, en lewe en al die type dinge, en ons is nou in hierdie type geselsies, waar ons sê, wie wat, soms, sit ons in die gaat, maar ons moet vir onsself sê, wie wat, you're the problem.
2: Wie die gaat gegraaf.
3: You're the problem, man. You're the problem. Yeah. En dan sê wie wat, okay, so if I'm the problem, I can fix it.
2: Ja, want dit is juist, dis wanneer jy by die situasies kom, ek is in die situasie, ek weet nie wat om te doen, okay, hoe het jy daar gekom?
3: Ja. Yeah.
2: Mm. En hoe kan jy jouself uitkry?
3: Kan jy terugtrap? As jy kan terugtrap, you've got a door.
2: Ja, dan
3: you've got a door. My ding was altyd, ek het gewacht tot dit te laat is, met partij goed is, ja.
2: Is ook so.
3: Anyway, daar was jou financiële update. So vroeg in die môre.
2: Goeiemôre.
3: Groot skuld op Grootbek Breakfast. Maar kom ons kram weer rond in hierdie ding.
1: Luister FM weer.
3: We gaan ontkramp in die weer vir vandag. Daar is een waarskuwing uit. Hoofveldbrand toestelle wat verwag word oor Walter Sisulu Senku, Untulini, Enogongejima en Amhlamaleni. Dan kyk ons na ons minimums en ons maximums vir vandag. Plettenberg Baai is by 12.18 in Kallegramstad. 11.25 in Tata is by 10 in die 29er vir een minor. Kumani Queenstown 8 in die 29. Grafrei net 5.31. Kranok 7.30. Sjoe! Paulus en Johns 18.25. Bishu!
2: Bless you!
3: 11.26. Ons Londen is by 15 in die 27 graden. Jeffries Baai 13 in die maximum van 20. Uit die 8 dispatch 9 in die 29. En dan Port Elizabeth hardloop op 10 en 25 graden Celsius. So Janne, it's, jy weet, in Engelsman sê dit so mooi, it's looming. It's looming.
2: Yeah.
3: The wind of the summer's looming.
2: Ek het vir oggend gedink, ek kan nie wag om daai oggend te begin ry en nie my ligte aan te sit nie.
3: Dude, nee, jy voel beter in die oggend as jy opstaan en die son is al in die gaan. Het voel lewe het voor jou begin, is wat jy nou voor die lewe begin.
2: 100%, right? Want nou is het pik donker, dan gaan ek, kyk, daai huis licht is nog nie aan, jylle snap nog. Ek seker hulle stoesig van hom.
3: Het jy al weggetrek by die huis en dan net seker gemaak, dit is weg te gaan tyd?
2: Ja, baie.
3: Ek het al, nee, weet, like, baie. Ek, okay, nee, dit is die regte tyd. Want het voel jy, ja. Die rij 3 in die
2: in die kriks van winter, ja. Dan voel ek ook soos, is dit 3 in die oog?
3: Ja.
2: Gaan ek nou by die atelier kom en ons niemand doen?
3: Uit sleep. Hulle het die lang bank weggevat van die vorige studio, want ons het geslap op hom.
2: Ons gaan hom terugbring.
3: Ons gaan hom terugbring, ja. Hier is nieuwe spasie wat moet gevul word. 38 minuut net aan die tyd van 6. Had ek een goeie morgen, man. Kom, ons gaan bekie dier. Ons het lekker Franja Van West Kruisband Boere Techno. En in Monique, want wacht in die lijne.
4: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur, bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: aan Jan, sy gee vir my 'n boerseun. Julle moet praat. Nee, Franja sê, geef my 'n boerseun en Benway sê, wil ek 'n boer in my hart.
1: Nee.
0: Hulle moet praat.
1: Ek het die neiging, as ek daai liedjie laai, dan is het gewoonlik, jy weet, die boer,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Want ek moet ek hier search en dan kom aan, ja. Kom die selle goeders op.
1: Maar dan moet ek eindelijk nou gehad het, Kirkie van Kirkwood, wie sê, vrou kan die boer.
0: 100%, 100%,
1: net om die debat ja. Mooi af te rond.
0: Ja, 100%.
1: Ja.
0: Nee, en dan ons gaan dorp toe.
1: Ja.
0: Ons kan julle story vertel.
1: Ons kan 'n story vertel in ons liedjies.
0: Wow.
1: Nee?
0: Mm-hmm. Wow.
1: En dan eindig ons af met Chyla tyd.
0: Amen, man. Amen. Amen. Amen. So ja, dit is wat dit is. Hierdie bilanke luister, staat een bykie tyd om rond te krap in een paar verjaarsdag van mense wat baie meer geld het as ons.
1: En ons begin hier in Suid-Afrika, daar is drie wat ek wil noem. Tamarin Green verjaar vandag.
0: Oh,
1: sy is Afrikaanse model en skoonheidskompetisie titelhouer wat as mejuffrou Suid-Afrika gekroon is in 2018. Sy het ook Suid-Afrika verteenwoordig en mejuffrou heel al 2018 en sy was die naaswenner gewees. Tamarin Green verjaar vandag. Sy doen verskriklik baie verliefdadigheid. Wat absoluut fantasties is. Nou, soms so op daai noot, is daar twee mense wat ek dink nooit geweet het, hulle gaan die voorstanders of die inspirasie gee wat hulle gegee het nie. En ook die, kan ek sê, die invloedrijkste mense wat my lewe geaffekteer het. Die eerste een is Riva Steenkamp,
0: oh yes,
1: wat vandag sy verjaar het. Gebore in 1983 op die 19 Augustus. Sy het ongelukkig haar lewe verloor op die 14de Februarie 2013. Ons almal ken die rede, ons gaan nie daarin raak nie.
0: Yeah.
1: Sy het baie bereik in haar kort lewe ook. Steenkamp was een van die regstreekse aanbieders van Fashion TV in Suid-Afrika. Sy het ook The One se reeks gedoen. Sy was deel van die Elder Pin Pop ook. Sy het SABC3 uitgesaai en sy was op Tropical Island of Treasure in die vijfde seisoen. Sy was op BBC Lifestyle se Baking Made Easy in 2012. Sy het baie dinge bereik in haar lewe en natuurlijk ook na dood. Dink ek het sy groot invloed gehad op vrouwe.
0: Sy was so mooi.
1: Oh, beautiful, beautiful.
0: Binnen buiten,
1: so is reg hier, van hier af.
0: Ja, sy is uit Tebegien. Ja,
1: sy is eigenlijk van die GQ af. Nog iemand wat invloedrijk was, lang voor sy tyd, geboor op die 19 Augustus 1963, oorlede in 1976. Baie kort lewe gehad, maar die Suid-Afrikaanse skoolseun, wat tydens die Soweto opstand doodgeskiet was, Hector Peterson. Hmm. Natuurlijk die rede, een van die meest bekendste foto's.
0: Ter wereld,
1: vir ons jeugdag ook, wat ons baie nou uitsit. En die foto deur Sam Nzima van die dodelike gewonde Peterson, wat deur 'n ander inwoner gedra word en sy suster wat langs hulle hardloop, was wêreldwyd gepubliseer. En het so groot opskop gemaak, dat soveel meer mense gekyk het na die effek wat apartheid op kinders het.
0: Ja, kyk, die ding is, as jy nou mooi gaan kyk na die Engelse gesagte, wat hulle sê, a picture says, speaks 1,000 words. That one spoke 1,000,000.
1: Ja. Definitief. Ja. En het is mooi gepas, want vandag is Wêreldfotografie dag. So vandag is die dag wat ons daai foto's eer, wat 'n groot verskil gemaak het in ons lewens.
0: So enige talente wat jy wens, jy kon, like gister toe praat ek en my vrou, en toe sê ek van, ek sal love om te kon skilder, of teken. Like, ek kan nie, ek is nie 'n horrible teken, raar nie, maar ek kan nie teken nie, ek kan nie vry hand, ek het al probeer, ek het al YouTube video's opgesit, en dit is my verskrikkelijk op my ou dag, is dit vir my verskrikkelijk belaxing, om by my kind te sit, alles in teken, en teken ek weet goed, en ons ouens het vir jou wys trek, daai lyn trek, daai, dit is proper kunstig, dit is my verskrikkelijk lekker, ek geniet dit terdee, maar ek kan nie vir al, There's no Bob Ross in here. Verstaan jy? So
1: Bob Ross het gesê, daar's 'n Bob Ross in almal.
0: Ja, yeah, I know, maar joh, ek sal dit laaf om te kan doen. En nou wonder
1: ek. Myn is meer soos, as ek 'n talent moes gehad het, nommer 1 is om Sudoku te kon doen.
0: It's not that hard.
1: Nee, die nummers gee my anxiety. Yeah. Ek kan dit nie. En om te kan sing. Ek weet ons grap baie daaroor en ek sing nie so in die atelier, maar ek bedoel, soos om op 'n verhoog te gaan en eintlik belt it out.
0: En jy weet,
1: soos wat Jan Chantal dit
0: doen. Okay, maar jy weet, jou stemband is 'n spier. Ja. En as jy hom nie oefen nie, dan gaan hy nie raak.
1: Kijk, nou sê ek klaar oefen, nou krijg ek klaar warm.
0: Ja. Hier is daar maar lekker. La la la la la la la la. Jy kan daarom gooi.
1: Kijk, jy het op skool het 'n koor gedoen en al die dinge, maar
0: ja, ek
1: wens ek kon.
0: Ek het die. Ja, maar ek het die koor gedoen, so dit maak absoluut niks, man. Ek het nie sang juffrou te oor die weg gekom nie.
1: Maar kyk dan, ek het kuns gedoen, so ons kan jy, ek kan jou leer. Ja. Hoe, jy kan my leer en dan leer ek jou.
0: Jy kan, jy's baie kunstig, ja.

0: kan je één ding zeggen dat. Ik wonder of ik je nou. I'm naming it, right? So, dat is voor jou zo. Maar. Grindling is een naam wat ons min hoor. Maar dan kry jy nou die famous grindlings, right? So, wat is die ou wat die travelling doen? Oh man,
1: Arends
0: Grindling. Sy ma was my musiekjuffrou.
1: Alright.
0: Mm-hmm. Juffrou Grindling was my musiekjuffrou. En dan het sy nog 'n tweeling gehad, Wienand hulle, wat net onder my was.
1: Arends het 'n tweeling.
0: Exactly, ja, dis afgeloop diep in die familie nou. Haar man, of sy pa, is een van die beste kindersielkundiges wat jy in jou lewe sal kry.
1: Ja.
0: Fenomenale familie.
1: Ja.
0: Maar die tannie was
1: altyd... Wat 'n lieflike story het ook oor 'n brand.
0: Ja, met sy eggenoot of sy verloofde daai tyd het sy lewe verloor. Maar is mooi familie. Maar sy was baie kwaai, altyd.
1: Ek voel altyd musiek onderwijs.
0: Altyd, ja. Sy was baie kwaai. En ek weet nie of
1: juffrou,
0: as jy nou luister, much love to you. En ek het verander, ek beloof. En toes ons, en sy het my baie geskel, want ek was besig. En toe glo niemand my dat sy my so skel nie. En toe vat ek my pa's tape recorder saam skool toe. En ek sit hem in my tas. En eerlijk wat, as ek nou terugdink, ek sê myself ook 'n pak slag gegee. Dis, jy's 'n kind, just shut up en doen net wat jy moet doen. Maar ek het die tape recorder skool toe gevat en gedink ek lyk soos 007 om en vertel al my maatjies, dis presies wat ek gaan doen.
1: Gaan die hele koning, gaan ek...
0: Ja, maar toe gaan sê hulle net vir die juffrou, en die juffrou sê, bring jou tas na my, en die lê die tape recorder, en toe ek wees, en toe staan ek by die hoof. Ja, so dit was, it was a fun day.
1: Ek het 'n lieflike kooronderwyser gehad. Ja, ek het 'n lieflike kooronderwyser gehad by Andrew Rabie, meneer Louis Potgieter. Absoluut fantasties. Ons het die lekkerste verhouding gehad. Hy was so goed met wat hy gedoen het, die manier wat hy koor gegee, die manier wat hy die beste in jou uitgebring het.
0: Yeah.
1: Absoluut fantasties. Hy was fenomenaal geweest.
0: Dis flippin' awesome.
1: Weet jy hoe om klavier speel? Dis ook iets wat ek wil opsit.
0: Ja, gitaar, ek moet nou regtig my dinge begin opjuice met
1: ek voel, dis Augustus en ek het nog steeds die mondvleikie gekoop nie.
0: Ek is ewig dankbaar. Want die vleikie raak 'n probleem, so ek kan net imagine.
1: Maar die mondvleikie gaan melodieus.
0: Ek wil net so graag die ding doen wat jy die mondvleikie in jou mond sit en hom vasmaak.
1: Ja,
0: en dan mekaar slaan.
1: Wat?
0: Ja, so jy sit jou mondvleikie in en dan slaan iemand jou op die toon en dan... Ek wil dit so graag doen. Dit lyk verskriklik van. Kus doen dit.
1: Okay, ons mekaar eerder slaan met kussings.
0: Ja, nee, ons gaan nie mekaar met 'n stapler gooi of iets is dit nie. Maar dit is net,
1: dit
0: is verskriklik van.
1: Dit moet uitgelê word, want ek en jy kan erop raak.
0: Want soos jy begin lag of whatever, dan you play some tunes.
1: Oh, wow.
0: Ja, it's quite fun.
1: Dis soos 'n hyena op note.
0: There we go, op helium. Maar ja, dis omtrent in die verjaarsdag, ons moet een van die Amerikaners uithaal. Vandaag.
1: Ja.
0: Matthew Perry.
1: Ja.
0: Matthew Perry, vandaag natuurlijk een absolute legende. Ook een man wat baie groot naam voor homself gemaakt het tijdens zijn tijd op aarde, maar een baie groot blik vol worms opgemaakt het na sy dood. Baie goed is in opgekom en ek dink dit is nog klaar nie. Ek dink dat dit gaan nog baie verder gaan soos die Matlanga kommissie en alles, maar ongelukkig het hy sy lewe verloor as gevolg van mense en manipulasie, as ek dit so kan amper sê. En ja, ons herdenk vandag hom ook, man, het is absolute legend and you gotta just do the one thing, man. Come on, it's Rembrandt, I'll be there for you. Amper tyd vir julle verjaarsdag.

0: Rembrandt, I'll be there for you. En ons sal wees vir julle, maak jy ook wie waar of waar. Julle paar verjaarsdag boodskap iets wat deurgekom het, ons begin om sommer met hierdie ene.
1: Môre julle twee ose mense.
0: Hallo Tanya.
1: Ek wil net graag vanoggend 'n boodskap uitstuur aan Johan Akkerman, wat verjaar vandag. 44, Johan. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my kind. Mag die Here jou ryklik seën. En onthou, ons is lief vir jou as familie. En jy mag een awesome dag hê vandag. Jy mag doen net wat jy wil. En ek glo ene gaan jou lekker bederf vandag. God se rykste seën bid ek op jou af in die jare wat nog voor lê. Love you, Tannie Marlin. Bye.
0: Oh, love it, bye. Dankie, my Tannie.
2: Hierdie sê baie, baie geluk aan Pieter Brandt en Janai Kreer met julle verjaarsdag. Mag jy 'n ongelooflike geseënde jaar beleef met Jesus se genade en guns. Dit kom van Jean en Erika af. En dan moet ek baie sê van my ook af en is altyd familie van my. Oom Pieter, baie baie geluk met jou groot 70 vandag. So ek hoop jy het 'n wonderlike dag en Janai, Naitjie, bly altyd die mooi meisie wat jy is.
0: Oh, Nunes, that's beautiful, man. So, dames en here, ons het 'n baie groot verjaarsdag vandag. En ek is baie dankbaar dat die luisteraars ons aangegee het, maar toe ek op Facebook gaan, is dit die eerste ding wat ek ook gesien het.
2: Ja.
0: So daar was 'n baie groot siel, by Luister FM, ek het die gawe gehad.
2: Die lekkerste lach.
0: Hy het 'n lekker lach gehad, soveel so dat ek hom ingetrek het, en ons het begin lachetje maag het. Maar meneer Reinhard Stander sou vandag 21 geword het.
2: Ja.
0: Ja, meneer Reinhard Stander, natuurlijk een absolute legend in die gemeenskap gewees, so baie vriende en dinge gemaakt, en ongelukkig, ja, nie meer saam met ons nie, maar...
2: Ek letterlijk hoor hoe hy uit die hemel vir ons sê, hey, hey, hey.
0: Ja.
2: Oh, wat 'n lieflike mens en het so groot impak gehad op baie mense se lewens, nie net die mense hier by Luister FM nie. Ek is baie geëerd om te kom leer ken het in die tyd wat ek om leer ken het hier. Yeah. So groot leemte wat gelos is wat nooit gevul sal kan word nie.
0: Oh, stand the man, man, stand the man. So happy birthday, Staniel. Hoop jou dag is lekker, man. Hoe beter is ons en jy sit daar in jou alle glorie.
2: Ek is seker hy het al begin voel baie vol op die wolke.
0: Definitief, lankal, koos gebou, ja. Deurgevand, Gabriel bang gemaak.
2: Hoeveel keer dink jy die Here om na groep Stander ons met gesels?
0: Ja, hierdie koos hardloop nou heeltemal verby die huis hier agter. Ja. Nee, true that, man. Maar ja, dit is baie, baie hartseer. Maar weet wat die een ding is van iets soos dit, is ons herdenk die mooi dinge, en die mooi en die lekker goed is, en dit is wat ons vandag doen, maak is ook wat. Maar Stan, happy birthday, brother. So ja, dit is vir ons tyd om deur te beweeg na ons nuus toe.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, die openbare beskermer stel 'n sperdatum vir minister Boetiemanne Mela om 'n aksieplan in te dien en 'n nuwe elektrisiteitsbeleid sal rekeninge meer deursigtig maak. Ek is Gerard die Jager van Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die openbare beskermer Koleka Nkaleka het die minister van Hoër Onderwijs Boetiemanne Mela tot die 1 November tyd gegee om 'n reddingsplan voor te lê vir die nasionale finansiële hulpskema vir studente. 'N Ondersoek deur die openbare beskermer het onthul sowat 40,000 studente by 76 hoër onderwysinstellings is onbehoorlik befonds teen 'n koste van 5,1 miljard rand. Dit in spite van 'n toekenning van 3 miljard rand tussen 2024 en 2027 om die sogenaamde vermiste middel te ondersteun. Nkaleka sê die skema het 'n behoorlike befondsingsmodel nodig.
5: There must be direct payment to universities. Even within government itself, without outsourcing agencies, they can be able to set up systems and ensure that there's an efficient and effective financial aid scheme and recovery of funds.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Nkosiyenso Ramakgopa, sê die nuwe elektrisiteitsbeleid sal beskerming vir arm en kwesbare verbruikers versterk en elektrisiteitsrekening meer deursigtig maak. Die minister sê munisipale en Eskom rekeninge sal ontbondel word, wat aan verbruikers sal wys presies hoe koste bereken word. Rekeninge sal elektrisiteit, opwekkings, transmissie, verspreidingskoste, bykomende dienste en munisipale toelaag spesifiseer. Hy sê huishoudings en ondernemings moet verstaan waarvoor hulle betaal. KwaZulu-Natal.
6: It's going to show what are the energy costs, what are the costs associated with converting, for an example, coal into electricity. It must also show you what are the network charges, and it must show the cost of how it lands into your house using the distributed networks that delivers electricity into your house.
0: Debtbuster sê Suid-Afrika verbruikers bly onder ernstige finansiële druk met mense wat aansoek doen vir skuldberading wat 64% van hulle netto salaris gebruik om skuld te betaal. Die jongste indeks toon verbruikers wat meer as R50.000 per maand verdien, benodig 103% van hulle inkomste om skuldterugbetalings te dek. Die gemiddelde aansoeker het nou 8,7 kredietooreenkomste, die hoogste vlak sedert 2016. Die uitvoerende hoof van Debtbuster, Benay Sage, sê stygende koste vir al elektrisiteit en petrol dwing meer mense om persoonlik en betaal lenings staat te maak. En dan ten slotte uit Amerika uit, president Donald Trump sê daar is tans geen onderhandelinge met Iran aan die gang of word beplan nie. Dit is ten spyte van sy bewering maandag dat sy administrasie met Iran sy islamitiese revolutionêre waskorps onderhandel het, maar die leerafdeling ontken dit. Trump het op Truth Social gesê, die Amerikaanse vlootblokkade gaan met volle krag en doeltreffendheid voort en dat die straat van Hormuz oop is en gebruik word. Iran het die belangrike seewegbasis gesluit uit wraak vir die oorlog teen Amerika. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.245 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,369. Die prijs van goud is $4,352.34 per fyn ons, met Brent-olie op $93.54 per vat.
0: Dankie Lies, daar is jy een van die boeretien geskryf en saamgestel met vir jou. Ons volgende boeretien is streng om die tyd van 8 en vermoorde en is trots gebring en geboord dier Alkawa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alkawa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Alkawa Steel.
4: Luister FM, weer.
0: Skipping wat sê ons weer vir ons met een waarschuwing uit veldbrandtoestanden oor Walter Sisulu, Senklu, Nkumayetu en nog een Gima en Mshlamaleni. Dan kyk ons na die westelike dele van die Ooskaap, bewolk in plekke oor die binnenland, maar sal warm wees tot baie warm. Ook gedeeltelik bewolk langs die kus teen vanaand, maar sal winderig wees in plekke oor die noordelike binnenland teen vanmiddag. Jou kuswind is lig noordelik, wat dan matig suidwestelik draai teen late oggend, maar vars teen vanmiddag. Oostelike dele van die Ooskaap bewolk met mis in plekke, suid van die plateaurand af teen vanoggend, maar sal koel wees tot warm en winderig in plekke. Jou kuswind is lig tot matig noordoostelik, wat dan vars draai in plekke en vars tot sterk suidwestelik teen vanaand. Krabbek hier rond aan die maximums vir vandag, Pietermaritzburg by 18 grade, Mkhana, Grahamstad 25, Mthatha 29, Kumani, Queenstown 29, Graaff-Reinet 31, Knaloek 30, Port St. John's 25, Bishu 26, Oos-London 27, Jeffreys Bay is op een maximum van 20 grade, uit die nacht Dispatch 29, en dan Port Elizabeth by 25 grade Celsius. Heb ek een ander aan PE, sê hulle bewolk teen later vanmiddag, jou wind is lig noordelike, wat aan matig tot vaar suidwestelik draai teen later vanochtend.

0: kruisband boeren, techno, lekker dans, vast rampen, apparently. In nou, ons gooien, broer.
1: Jo, ek is nou in gang, hoor.
0: So weird as jy na die goeders luister, ek sê vir jou. Ek sê vir jou. Anyway, lekker treffers, Rian Benardi sê Giza. Amal het te Giza. Dat is een treffer, treffer, treffer.
1: Wanneke is eindelijk Lisa.
0: Hij het net spelfout, hij het dyslexie hou.
1: Hij kon nie aspris L maak, toe sê, soos ek vat in die volgende letter.
0: True.
1: Of die vorige letter.
0: Ek wil net sê, moet nie whose line track nie op jouself.
1: Ek moest baie vinnig na Alamedabie.
0: Moet nie dit doen nie.
1: Alamedabie.
0: Ja, man. Lekker, lekker, lekker, die belakke luisterstasie. Al die dinge haarklip nog lekker dier. Klein ongeluk gewees in William Moffat. Ek geloof, dit is al opgeklaar daar op die hoek bij Victory. So kyk maar net uit vir daai. En as jylle in daai area deur gaan, dankie vir die mense wat vir ons laat weet het. Happy birthday vir al die ouwens wat boodskapies deur gestuur het. As jy nog nie het nie, jy het nog so een gleef wat so kwart voor 10 voor 8 gaan geskiet. So asjeblief stuur dit vir ons dier, dat ons seker maak, ons maak vir jou a happy birthday. Nou eerst tyd om ek hier rond te krap in die positieve en negatieve in Suid-Afrika en Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. So ons kyk na die hoofopskrifte, en hulle sê duisende studente aangesê om Kaapstad koshuise te verlaat. Die hoogste studente skuld van alle universiteite wat in mei van jaar altesaam 4,2 miljard rand beloop het. Die universiteit het so wat 16.200 certificaties kaarte van studente wat achterstallige skuld het teruggehou. Spaar hartseer en ongelukkig baie van dit ook as gevolg van hierdie jaarse probleme met NSFAS, wat nie uitbetalings gedoen het soos hulle moes doen vir die studente nie. So hopelijk word dit baie vinnig uitgeklaar, want dis maar die reel by universiteit, as jy jou skuld nie opbetaal is, jy kry nie jou certificaat nie.
0: Goeie tye, ja, dit is heavy, man. Dan natuurlijk ook, praat hulle hier so, nou, dit is een baie interessante story met die Afrikaanse universiteit wat gebouw word in Suid-Afrika, baie positieve en negatieve dinge in die nuus gewees ook, en van die politieke partijen wat uitkom, en Naledi Pandor was een van hulle wat uitgekom het, en apartheid genoem het, met die bouw van hierdie universiteit, en soveel so, dat die Suid-Afrikaners van alle demografie haar aangevat het op sociale media.
1: Ja.
0: En dit was vir my so mooi. Want op die einde van die dag, toe sê baie van die van die Suid-Afrikaners het ook vir hulle gesê dat hoekom is dit een probleem? Net omdat het Afrikaans is, verstaan jy? Maar dit is my so mooi, want hulle praat hier so burgerlijke organisatie en die soek na hoop. Maar dit is my so mooi, want hulle sê, miskien is dit die ware verhaal van die 2025. Nie een verhaal van mag nie, maar van aanpassing. Nie een verhaal van beheer nie, maar verantwoordelijkheid. En nie een verhaal van nostalgie nie, maar van een moeilike kuns om vorentoe te bou, sonder om jou verlede heeltemal te verloor. En dit is my baie mooi, baie mooi gesê. En jy weet, dit is my baie sad, want sodra jy Afrikaans aan enig iets gaan vastsit, en ek het daai tyd 'n liedjie uitgebring, en toe vra ek ook self, wanneer het Afrikaans 'n ras geraak? En nou wanneer die universiteit bou, want Afrikaans word uitgefaseer en baie facette van Suid-Afrika uit, nou bou hulle een en sê, okay, fine, hier kan jy dit doen, nou there's a problem. Maar nou vra jy jouself die vraag, want was my so mooi, en baie Suid-Afrikaners het gevra, vir die staat, die beheerende partij, die ANC, wat 'n groot probleem gehad het met die universiteit, hoeveel skole het jy al gebou?
1: Ja. En dis jy sê ding, dis daar stilte.
0: Verstaan jy? Noem om. So dis waar die groot ding oor gaan. Ek meen, dit is vir my baie sad. Net om name te verander op enige plekke, maak nie te sê, dis joune nie.
1: Ja.
0: Jy weet, en wat is jou legacy? En dis waar het gaan
1: die,
0: so,
1: die
0: ja.
1: Die koste, ons het allemaal, jy weet, hierdie jaar was die eerste jaar wat ek regtig die budget speech verstaan het.
0: Ja.
1: En hoe hulle, of eindelijk laas jaar, waar hulle toe verduidelik het dat sekere gelde, wat vir sekere goed gemerk is, moet vir daai goed gemerk word, maar dit mag kom ons gebruik die woord annexeer word deur ander departemente wat dit nodig het vir ander goed.
0: Mm.
1: So ek voel net dat die renaming of things se budget glans te hoog is.
0: Yeah.
1: En dit kos te veel om het te doen en daai kan eerder al is dit net vir 2 jaar. Sit dit net in ander budgets in.
0: Mm.
1: Net so. Net dit.
0: Maar jy weet
1: bou 'n skool en noem dit wat ook al jy wil.
0: Vir jou want hier loop, Lies, is hierdie jou land. Vir baie wat loop op hierdie plek, is jou land. Dis jou saad, dis jou verlede, dis jou toekoms en nie alles. Maar vir die beheerende partij van hierdie prachtige land van ons, wie ever dit is, en vandag, morgen, gister, is dit 'n besigheid.
1: Ja.
0: This is a business, right? So enige besluit wat gemaak word, moet 'n besigheidsdoeleindes gedoen word. En dit word nie voldoen nie.
1: En omdat dit 'n besigheid is, is daar baie keer die woord wanbestuur rondgegooi.
0: 100%. Luister, jy kan na enigiets gaan kyk in Suid-Afrika. Noem vir my, kom ons van, skype online. Noem vir my iets wat werk. Dit gaan ons baie korter tyd vat.
1: Die gemeenskap.
0: Nee, 100%, maar ons moet.
1: Want as jy as die ding
0: is
1: nie
0: so sad. Dit is regtig so sad, man. Ek meen, as jy van die naweek het ons Hoesline gedoen, en hoeveel van die topics wat die gehoor vir ons gegee het, was potholes, sonder krag, ja, dorpe wat verval, wanbestuur.
1: Letterlik een van die vrae wat hulle gegee het was, maak 'n horrorfilm op van Suid-Afrika. Nou het mense gesê, jy weet, die storie van die potholes.
0: Ja, weet, die dorp wat alles werk.
1: Ja, die een antwoord was Cat Matlala.
0: Ja.
1: Net dit.
0: Ja,
1: niks anders nie, net dit. Ja. So, dit wees jou net, so, as die mens nie kan lacher, goed nie.
0: Ja, maar dis al wat ons het en is sad.
1: Ja,
0: dis al wat ons het en is sad.
1: Baie gesê op daai, hierdie is baie mooi verduideliking. Back and close hier is 'n politieke siekte. Ek tog toe, dis is standpunt daai. Maar hierdie is die paragraaf wat daarmee gaan. Die gevaarlikste vorm van staatsverval is nie wanneer die staat ophou om iets te doen nie. Dis wanneer die staat ophou om dit te kan doen en hulle is die enigste wat bly om dit mag te doen. Dis die probleem. Vooral met backing close. En ek dink, dit is 'n baie goeie voorbeeld van wanneer alles in staatsbeheer is en ons soveel veeartse, boere, dokters wat wil help, maar hulle mag nie, want dit is nie hulle plek om dit te mag doen nie. Dit is nie, hulle het nie die reg om te doen nie.
0: Ach, I don't know, man. It's not, I feel we can do so much better.
1: Ja.
0: En dit is al wat ons moet doen. Op die einde van die dag, kyk na die mense sal kyk na jou. That's it. Jy weet, baie keer, as jy gaan kyk na ander lande wat na oorlog toe gaan, dan dink jy, ja, shame. Maar dan praat jy met die ou. Hy wil sy land beskerm. Ja. Hy wil oorlog toe gaan, want dis my land, dis my grond. Jy weet, in die tyd toe daar so groot xenofobies was en allerhande dinge in die hele land, allemaal het op eiers geloop, allemaal het op 'n dun stukkie glas geloop, mense was te bang om te sê, luisterie, kan ek 'n wit kar of 'n swart kar koop, want hulle is te bang, die kleur word gehoor en dit word snaaks na jou gekyk. En dit wys jou net, binne in hierdie pragtige grense van Suid-Afrika kan mense nie oor die weg kom nie, binne in hierdie grense word daar so polities wan inligting deurgegee deur baie van die dinge dat ons het die eenheid nie. En nou wil jy eenheid vir my gee op 'n TV met 'n speech. It's not gonna work. Sit jou voete, jy weet, dis dieselfde ook.
1: Aksie is die beste manier van praat.
0: Lees, as ek en jy nou 'n besigheid oopmaak nou, en nee, ons maak nou die groot back breakfast restaurant oop.
1: Okay. Right? So bly dit gesê kos.
0: Ja, kifts ons, come on. Maar die groot back breakfast
1: restaurant
0: maak ons oop. So jy kan adverteer in die koerant, jy kan adverteer op die radio, maar van die beste ding wat jy kan doen is klein samples maak by die boardwalk of by ene plekke gaan staan en sê luister, so hierdie plek is om die draai, wie gaan enigie iets proe nie, verstaan jy? So,
1: maar as die kwaliteit binne jou instelling nie goed is nie, gaan jy nooit.
0: Verstaan jy? Maar nou kry jy die
1: ek kan vir jou sê ek maak die lekkerste omelet, maar as ek dit nie kan bewys nie.
0: 100%, maar nou kom jy by die restaurant en almal is like, wow, dis wat jy vir my geoffer het, klink amazing. En dan kom ek daar, maar ek die waiter sê. Ek het een kok en hy is ook die waiter, hy is ook die bestuurder en hy is ook die car guard.
1: Ja, dit klink baie soos ons restaurant.
0: Verstaan jy? Ja, dit is 100. Ek was nouydig by een wat my vrou sê, is jy nog okay? Ek dink ek wag nou nog vir my kos. Maar verstaan jy wat ek bedoel? Ons het hierdie verskriklike mooi menu. Ons het die mooiste menu, minerale toeriste.
1: Ja, ons logo is fantasties.
0: Dude, it is amazing. En dan sodra jy daar kom en sê, oh, ek is so honger, ek is so blij, ek het hier aan toe gekom en sê, oh, ons is short-stopped, sorry.
1: Ja.
0: Ons is still waiting. As jy wil, jy kan het self gaan maak al achter.
1: Ja.
0: Pas op dat die microgolf werk.
1: Ek denk, dis die ding. Is soos, ons maak die beste omelet, ons maak die beste goed, en dis wat die politieke partijen betekent doen.
0: Hulle
1: sê, ons het die beste hamburgers hier, ons het die beste dit, ons het die beste naai, maar jy moet het self maak.
0: Ja, en die patties het dus nog nie georder nie.
1: Ja.
0: It's beautiful, man. It's beautiful.
1: En ons die krag.
0: Is daarom 'n gas toe vir
1: Spanje. Ons het net vergeet om die gas vol te maak.
0: Maar wie wat weer eens, en is nou nie vir Piet of vir Koos of Jannie, daar is 'n eleksie wat kom.
1: Hey, Piet, Koos en Jan is baie in die moeilikheid vandag.
0: Ek is jammer julle. Ek is jammer. Ek gee Susan bietjie af. Want al is ek moet dit regtig change in 2027. Ek kort 'n nuwe dame om te roskam.
1: Ja.
0: Ja. Gaan Elisa, al is ek Elisa.
1: Jy mag maar.
0: Kan ek maar.
1: Al Elisa's is goeie mense.
0: Ja.
1: ken hulle almal.
0: Ons het 'n WhatsApp groep. Maar ja, daai is omtrent alles in Marona Media en al die skinderies wat ons vir julle het oor die pragtige dag en op standerdag. Maar ja, standerdag.
1: Unofficial standerdag.
0: Is unofficial standerdag vandag,
1: ek
0: ja.
1: Ek het 'n ou advertensie van hom soek.
0: Oh, maar ek het almal. Ek het almal. Ja. Ek het almal, ja. Al 32 van hulle.
1: Ek sal nou nogals geniet. Om te hoor hoe sê I love you.
0: Nee. Ek het al in my gesig gesien.
1: Nee.
0: Oh ja, sis boy. Maar ja, hy was altyd lief. Vir die enigste van Stander, hy was altyd lief. En hy het begin, was as ons op die verhoog was. En dan kom ons en dan kyk hy my. En dan kyk ek vir hom en dan weet ek, hy gaan nou bietjie stout raak met die volgende grap. En ek is teen dit. Maar hy weet ook om die knoppies te druk. En dan voor hy iets vergeet, en sê hy, die standpunt en opinies van Reinhard Stander is nie die van lach het jou maag uit op Gerkie nie. En dan weet ek, gaan ek net uitloop, ek gaan net uitloop, man.
1: Ja, hy het altyd hier so in die kantoor gesit, en dan sit hy so teruggeleem met sy voete gekruis, en dan as hy nou regop sit, en hy bring sy knieën so op, en dan kyk, nou geen nonsens praat.
0: Ja,
1: ek weet het so.
0: Hy is gebouw met het, man. He was built with it. Oh, man, een van die beste stories vertellers in Suid-Afrika. Mm-hmm. Hy was net fenomenaal, man. Maar ja, dat is 24 minuten net aan die tyd van 7, die lekker luisterstasie. Kom, ons gaan die langwerke muziek toe.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Mm, fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: Luister FM.
1: Het is mij niet ook een meer of mijn gunsteling liggies wat hij al gedoen heeft en ooit zal doen. Mijn doeling is net zo dit te huppel in jouw stap.
2: Oh, ja, Malouwe. Dit is dat.
1: Ja, 100% man, 100%. Maar ja, zo wat die liggies kan goed doen, het ik nou voor Lisa zo'n klein dingetje deurgesteel. Nou, ek kan tot vandaag toe nie verstaan een ding nie, Lies. Nou, ek is baie, baie lief vir een Kossie Sikilele, is een van die meest emotioneelste liggies wat al is. As het gespeeld word by rugby, jy is trots, jy staan, betu mense hou aan op die bors, ek doen, dis my land, dis een oorlog sonder wapens op die rugby speel, saterdag doen ons het weer. Wie het die Amerikaners hier recht gegeen om elke keer hulle eie anthem te vat en jou eie renditie te maak by funksies?
2: Doen hulle nie audities nie?
1: I don't know, ek denk hulle werk op CV's, I don't know. Maar daar is het dame met die naam
2: van... Vraag nummer 1, ken jy die lirike?
1: Kan jy sing? Ek meen, as een vrou...
2: Ze begin met die lirike, ja, en dan kan jy
1: nooit... Een vrou wat nie, maar aard, sing jy daar nie. Die...
2: Hy kan sing, hy ken nie die lirike
1: ja,
2: nie.
1: Ja, it's too much, guys. Maar hierdie dame is van, sy is Martha Reeves, van Martha Reeves and the Vandellas. Nou, back in the day, ek praat nou van back in the day, was het groot gebeur. Nou, hulle het goeders gedoen soos Dancing on the Street.
2: Want hy is voor auto-tune, so dis nie dat hulle muziek ge-auto-tune was.
1: En ouderdom, want ek meen, sy is nou in haar 80s en besluit en hulle het haar genooi om te kom sing.
2: Baie mooi gebaar.
1: Hy is een baie mooi gebaar, maar...
2: Dis allemaal spijt. Say, can you see?
1: En het was nie so goed afgeloop nie. En toe sê hulle van, maar kan jy nie op 'n talkshow opkom en toe praat hulle daar oor. En toe sê sy, wel, ek kan dit nou ook vir jou doen.
3: Right now. Oh, say, can you see by the dancer?
1: And just did it twice. So, sy trend nou op die ouderdom van 83-jarige ouderdom.
2: You go, girl.
1: Ja, ek glo dat haar treffers sal weer opspraak maak. Maar ek vat niks weg nie. Ek wil net weet, like, kan jy random nie? Daar is nog net een nou wat ek weet. En dat was hy Rasta, wat sy eie renditie van een Kossie Sikilele getraai het. Ja. En dit was, joh.
2: Want ons allemaal het gegaan, oh, wie is hier jou? Ja. En toen is 3 minuten in.
1: Je kon hier saam singen, man. Ja, dat is crazy, dat was baie scary.
2: Hai, kijk dan. Jean het voor ons een foto gemaakt van hoe die Grootpark restaurant lijkt.
1: Oh, wow.
2: En hij zei, hij denkt ons al goed in met die idee.
1: Dit is nogal my en Lisa's vibe,
2: dit is nogal
1: ja, dit is ons vibe.
2: Dat lijkt definitief als of onze wijnseller heeft. Ja.
1: Kan dan nergens in patty. Nergens.
2: Ek kom wijnkie counter en dan...
1: Het iemand al een wijnbottel gemaakt en het kool wijnkie genoem? Because it would be really good.
2: Dit is my nieuwe restaurant.
1: Ja,
2: moet het die stelen?
1: Kool wijnkie.
2: Kool wijnkie.
1: Nee. Het die tafels die het koolen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar dit is soos, ek hou van baie kreatieve tatoeëermerke.
1: Ja.
2: Soos ons eie Niels Meiring Brits.
1: Ja.
2: Het een tatoeëermerk... op sy arm hiesel, van een pikke wijn,
1: okay.
2: Wat wijn drink. Dis een pikke wijnkie.
1: Is een pikke wijnkie. Oh, man. Ek moet werk met die mense. Dit is my
2: probleem. Ek denk, dit is genius.
1: Nee, dit is absoluut genius, man. Luister hier, as betu mense die outside of the box met tattoos is vir my...
2: Toe ek het sien, toe sê ek soos... Ek is so spijt, ek het nie eers gedink.
1: Ja, yeah, man. It works well. Maar het is nou tyd vir ons nieuws hoofdtrekker, die plekke luisterstasie, om stalig maar seker deur te werk, na die triple L, so bly ingeskakel. En dan, dames en heren, stalig maar seker aan julle verjaarsdag.
0: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
2: Jou hoofnieuws hierdie eer, AfriForum en March and March vorm 'n werkgroep. Die Amtsklagkomitee beraadslaag verder oor sy opdrag en Meta verwerp beweringe dat hy doelbewus probeer om kinders te verslaaf. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
1: Wel, daai het hier, dis 'n groot nieuws. Natuurlik, Meta word in wêreldwye. Meta is Facebook, as julle nie geweet het nie, wel Facebook, Instagram, WhatsApp.
2: Hulle praat hier so asof Meta 'n persoon is.
1: Ja. 'N
2: bietjie vreemd
1: entiteit.
2: Ja.
1: Op sy eie, maar om vir jou so te sê, ek meen baie keer, dis nou, ek dink is Nieu-Seeland, is Australië en van die ander plekke in die wêreld, maak het nou 2 tot 16 of 16 jaar oud en ouer, waar jy sosiale media kan hê in die land, en is onwettig om dit dan wel te hê voor die tyd. En in Amerika is daar baie siviele sake wat nou in een globale saak gemaak het, waar hulle miljarde rande die staat uit Meta uittrek, omdat kinders verslaaf raak aan sosiale media, ouers kyk na jou kinders.
2: En selde met soos hoe Australië aan die plekke nou sê, jy mag nie voor 16.
1: Ja, 16 jaar oud. En nou kom het groot uit, maar ja, dit is moeilik, jy weet, as jy ek gaan nou iets sê, ek het saam met besighede gewerk. Nou, daar is alcoholverversings wat in hierdie land was een hele paar jaar terug wat het uitgekom het. En ek was in die vergadering waar het gesê word, ons maak hierdie drank vir 18-jariges. En so die mense moet nie dink dat, oe, maar daar is een tekenmark op meeste van die goeders wat uitgebring word, van fashion. En Meta weet precies wat Meta doen. Want hoe meer mense, hoe meer mense kyk, hoe meer geld gaan hulle maak. It is what it is, right? So, they don't care about your feelings.
2: Ja.
1: So, jy moet seker maak dat dit nie is nie. Het jy gesien die nuwe glasfone, wat hulle nou in die Perspex?
2: Ja, dis vreemd.
1: Ja, so jy die mense koop nou ten duurste, maar een stuk Perspex, wat lyk soos jou foon, wat jy net in jou hand hou om jou te help met jou verslaving
2: daarvan. Dis soos
1: daarvan. Om jou te sus. Yes, 100%.
2: Dis soos die vlijkjes om jou nek dra, wat lyk soos een wipe, maar dis eindelijk net een pijpie.
1: There we go, ja. En daar is een ou in China, wat so verslaaf was aan sy foon, dat hy sy eie hand verwyder het. Sy eie hand verwyder.
2: Ja, dis bietjie.
1: Die hospitaal het hom weer teruggesit, maar hy, dis hoe verslaaf hy was. Scary, ouwens.
2: Ja, dit is
1: scary. Onthou nie, die gemiddelde like Chinees het like 4-5 fone daar, as gevolg van online gaming.
2: Ja, ek het nou die dag gesien hoe een call center lyk, waar hulle sy gerakke het.
1: Scary, nee.
2: Goeiste. Scary.
1: Dis by
2: chargers.
1: Ja, dis by chargers.
2: Da is a fire risk.
1: Ja, da is a bietjie van a fire risk, ja. Maar ja, dit is wat het is, en ja, julle moet nie dat, weet, iemand het nou die dag een ding gesê, en ek kan nie die gezegde onthou nie, en ek hoor het as dit kan gebeur, maar in my leekte woorde, want die vrou het een foto gewys waarop een kind op die vloer sit en speel in die maap op foon. En toe sê die onderwijzer vir die kind, ja, teken jou mama, en toe teken hy die mama lyf met die hand met die cellfoonkop. Because that's what they see, the back of a cellphone. So much! So much. Die achterkant van 'n selfoon is het baie van die kinders mee groot raak. Moet dit asseblief nie doen nie. Want die eindelike ding is, oor 15 jaar van nou af, gaan jy vir jou man of jou vrou sê, jes, wat het gebeur? Ek weet nie wat het verkeerd gegaan nie. Jy het die aandag gegeen jou kinders. It's called a spade a spade. Is what it is. Is what it is.
2: Net
1: so. Is what it is, man. Maar ja, dit is wat het is. Is baie diep show vandag.
2: Ja,
1: wat gaan
2: diep.
1: Aan, nee?
2: Maar ek het een versoek
1: voor
2: ons. Ek het een versoek vir ons triple L.
1: Nee.
2: My baie jong negie. vir ons.
1: I'm on it.
2: voice note gesier. En sy het op die ouderdom van 28 besef. Ja. Hoekom ons familie traditie het met hierdie liedjies. So, ek moet baie graag vir ons speel.
1: Okay, and we going which one?
2: Wingerbus.
1: Ja, so we going Wingerbus.
2: Hierdie is soos die Luister FM sportprogram se themalied.
1: Nee.
2: Hulle speel het altyd.
1: I'm telling you, man. But it's we like to party, right? Ja. Okay, So ons gaan op definitief speel. Dit is lekker tykie nou. Bietjie Wingerbus, Adam en Monique. Ek dink dit kan nogal een mooie ene wees daar vir die lekker lamme liedjies hier by lekker luisterstasie. Onthou, julle het nog tyd om julle verjaarsdag boodskapies deur te stuur. Moet nou nie vir my kom vang hier buitenkant a winkel en sê, jy beter die boodskap deerstuur, nee, want ons kom ont, joh, mense skel vir my, skel hulle nie vir jou nie, is dit net vir my?
2: Ek dink nie, hulle weet nogal hoe ek lyk.
1: Ek, ons gaan een public post maak, like Lisa ook bietjie van hierdie vlek vat, want ek
2: my vraag gewoonlik, as mense vir my kom, my eerste vraag wat hulle vraag is, hoe hou jy dit met geëkie?
1: Ah, jyne, hoe hou ek het met haar?
2: Ek is van.
1: Het is gewoonlik wat mense sê. Ja.
2: Ja.
1: Exactly.
2: Ons is so kuiper. Dit is lekker. Sê het, Gekkie. Sê het.
1: Ons is so kuiper. Ons is fijn. Ons is so kuiper.
2: Dit is lekker, hier.
1: Oh, my mooi. Maar ja, dit is 23 minuten net voor die einde. Kom ons gooi.
4: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Ek val vir jou. Oh, kijk hoe jong is Monique op die foto nie.
1: Daar was lekker tune.
0: Daar is lekker tune. En tot vandag toe nog meest die meest underratedste stem in Suid-Afrika. Mm-hmm. Monique het een fenomenale vocal capability.
1: Elke keer is ons al speel.
0: Ja, man, ek kan nie genoeg al van kry nie. Dit is natuurlijk Monique en Snotty. Wat ek val vir jou, Adam sê, sê my. Ek sal, want het was Venger Boys. We like to party. So daar was die lekker dinge wat ons hier trek. Ek sien ons is al klaar vir jaarstal boodskapies en ek love it. We like to party.
1: Kan ek net sê, dit is een traditie in ons familie, wanneer daai liedjie speel by 'n troue funksie, dan gewoonlik is dit my swaar om gaan na 'n trein.
0: Okay.
1: En dan klim almal op die bus, soos ons nou lekker party. My 28-jarige niggie het vanoggend besef.
0: Dit is 'n bus.
1: Dis a bus, en hoe kom ons het doen? Yeah. And like, if you like to party, get in.
0: Yeah.
1: En ons het nou na tweede trouwe te gaan, waar ons met die bus moes rij, na die venue toe, in a shuttle, en allemaal op die bus was soos, having a bus is coming, and sy was soos, I didn't get it.
0: But she does now, though.
1: Sy is een natuurlijke blond, laat ek inderdaad.
0: As ek jy was, sal ek nou elke liewe dag een ander liedjie vat, en dan net beter leer.
1: Ja,
0: I'll do that.
1: Dit is ook dieselfde niggie, wat vir my laas jaar gesê het, most amazing liedjie wat sy nog ooit in haar lewe gehoor het, as die nieuwe ou, new release, wat uit is, fantastisch, Tom Petty Free Falling.
0: Ja.
1: Toe sê ek soos...
0: Nieuwe liedjie. Wow.
1: Sy het hem naast jou vir die eerste keer gehoor. Hulle het die hele dans gehad, waar in die Free Falling, en val hulle op die vloer, en dan maak jy nou of jy skydive, en ek soos...
0: Wow.
1: Tom Petty gaan vir jou kwaad raak, staan op.
0: Wow.
1: Ek denk ek gaan dit doen, ek denk ek gaan dit ou liedjies van begin stuur,
0: en
1: het
0: analyseer. Ja, ek denk dit is een goeie idee.
1: Ek denk ek moet haar... Sy het nie die Spice Girls beleef nie.
0: Wow.
1: Ek gaan dit elke dag vir hom.
0: Wat sê hierdie, they don't cook.
1: Wie?
0: The Spice Girls.
1: Ja, like, ek gaan dit vir hom. So die Spice Girls.
0: Ja.
1: Jy weet my obsessie met platformskoene.
0: Ja. Daar begin jy.
1: En my bolas.
0: Ja, ons allemaal het al die foute gehad met muziek. Verkeerde lirieke gesing, verkeerde melodieën. Ek het nodig uitgevind, ek mix twee Afrikaanse legende. Liggies op, terwijl ek het vir my kind sing, toe lag my vrou en my, wat nou, sy sê, dis hier die, I'm like, ja, dit is, en ek is reg,
1: moet
0: nie vir een radioomroeper kom sê, ek is
1: ek moet verkeerd, weet wat het is.
0: Nee, ek met het is soos Hansie Slim type thing, Hansie Slim, en toe later aan bak ek een koek, en bring die meel, en toes oma by die huis saterdag, en I'm like, en ja, ek, joh,
1: Wow. Jo,
0: so nou, man moet ek ook sê, nou sy daar. Dis in ons tjoekepaffa.
1: Nee.
0: Is sy nou net daar, ja.
1: Ek denk jy met vir wie die Wally begin wees.
0: Maybe.
1: Ja.
0: Maybe.
1: Ek denk sy met Benny Boek vir hem leer ken.
0: Ja. Dis miskien een goeie idee.
1: Ja. En Charles Schumonster.
0: Ek nou was
1: Charles Schumonster.
0: Ja, ja. Ek het nog was met hom gepraat over Gert. What a legend, man. Ja. What a legend. Ook een forgotten legend, wat vir my sad is in die wereld, want baie keer dan vergeet ons die legendes, die redes hoekom ons daar is, nee?
1: Ja. Ja, my vriende het dan net in die huis ingetraak, wat Gerry Kriek-size was.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: J-Babe.
1: Ja. Nee, hier is
0: oh, hier is oh, okay, cool, ja. Om Gerry Kriek, what a legend, man, what a legend. Tot vandaag toe nog sal ek sal nooit vergeet die dag wat ek by my vorige radiostasie gewerk het en die nieuwskantoor was af. Ons het ons nieuws ingekoop en die nieuws in hand hy die nieuwskantoor na hy die nieuws gelees het vir hulle e-post teruggestuur met al die foute wat hulle gemaakt het.
1: Oh, wow.
0: Spelfoute, grammar en histories.
1: Ek dink as hy enige korrigerende e-post vir my nou moet stuur nie.
0: Jy sweet.
1: Ek sal hom raam.
0: Ja, nee, rarig, dit is crazy.
1: Om Gerrit gesê, ek doen hierdie verkeerd. Kijk hoe trots is ek. Ek het verkeerd genoeg om Gerrit gesê.
0: En jy moet aan die stories luister, hoe hulle nies aangedraad in kantore en vloere gehaarklop het om tyds te kry.
1: Ja, om mense te kom, ja.
0: Verstaan jy, daai type ding. En ek onthou die dag, dis die nieskantoor af, en hy kom by my en hy sê vir my, jy is my boerie, die nieskantoor, ons het die niesie, maar sit aan jy, ons doen nies. En sê my Gerrit Kriek, I'm like, this guy could do it, no problem.
1: Wow.
0: En ek het die nies aangesit, en ek onthou nog, en ek gaan nou nie die station ID sê nie, maar die dinge toe begin van my vorige radiostasie, en hy sê vandag in die nies, en hy begin politieke name noem. Hy sê, so en so en so is gestrand op een eiland, en daar is geen manier om hulle te red nie. En
1: hy het een grapje gemaakt.
0: En hy op die nies, en hy bly stil, en hy sê, sal dit nie een lekker dag wees nie. Dit was jou nies. En daar staan hy op en hy loop uit. En toe klaar die link gedoen, toe kom hy in en hy lag soos hy al.
1: Ek dooi net al. Lach.
0: Dit was amazing.
1: Ek was amazing. Net daar op die peek in my broek en ek lag my dood.
0: Dit was absoluut fenomenaal. Tot vandag toe nog een van my highlights van my lewe op radio, man. Om Gerry Kriek, what a legend. Ek denk hy is nou in Jeffrey's Bay. En man, what a legend. Ek sal al wat meer koffie te doen.
1: Sien jy iemand nog Gerry sien vandag?
0: Geen my
1: of jy luister nie, geen my trekkie van ons.

0: Ja, ons mis hom en ons wil hom graag hier hê.
1: Ja, ek stem saam, man. Maar ja, dit is 8 minute net voor die tyd van 8. Hier by lekker luisterstasie, amper tyd vir julle verjaarsdag. Kom ons draf eers deur die.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 4de Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
2: Luister FM.
1: Dit is die Lekker Luisterstasie, my welkom as jy nou eens ingeskakel het, jy is een klein bykie laat, maar ons waardeer jou tyd, ons waardeer die feit dat jy ons saamvat in jylle karre en jylle besighede en allerhande dinge, oorals waar ek gaan in my dag, maak jy saak waar nie, nou dag by die dokterskantoor, dan speel het so loud aan, het maak my hartjie vir my baie blij dat jylle het saam met ons vat, so baie dankie, waardeer jylle man, waardeer
0: jylle. Ek moet sê, ek was nou die dag direct na een van ons uitsaai programme, toe gaan ek direct na een ander winkel toe en ek loop daar rond en hier hoor ek vir JK.
1: Ja.
0: Was so lekker.
1: Weet, Lambeck, as ons radio klaar maak, en ek moet gauw iwer stop, en kom ek sê, ek stop 9:05 in Homer. Wat, ek meen, ons groet kwaad voor. En dan kyk iemand, was jy nie nou net op die...
0: ja.
1: Maar jy was nou net... Ja. So ek het een voertuig.
0: Ek het kliënte wat vir my luister op die radio, en dan wanneer ek groet, dan maak hulle pad na my kantoor.
1: Rarig.
0: We kry ons mekaar so soms om daar.
1: Of jy kry een ou wat jou bel en vir jou sê, ja, ek het net gewacht tot jy van die licht kom. Ja. Ja. Oh man, jylle maak ons hart op ons verskrikkelijk blij. En ons is baie nabij en luister om sy verjaarsdag.
0: Ons is. Ja, is een lekker, ek kan nie wacht hier. Dit beteken ons kry my koek.
1: Maar ja, ek is baie, ja. Oh, die nut chocolate koek affaire ding.
0: Oh, ja.
1: Doen it.
0: Dit was heerlijk.
1: Do it.
0: Maar ons voor die verjaarsdag koek en ons ander verjaarsdag koek het. Van vandag. Dankie Dally dat jy hierin gesê het. Sy sê vir my, Steppie verjaar Lisa. Amper vergeet ek Steppie se verjaarsdag. Steppie, baie geluk met jou verjaarsdag. Stefan, geluk seën, onthou, moenie toelaat dat komplimente na jou kop toe gaan nie en kritiek na jou hart toe gaan nie.
1: Wow.
0: Hou jou voete op die grond en kyk vir die krag. Kom van die skoolse af en ek gaan sommer bylas van die skoolse, van die Marees, van die Harrisse, van die Kreers af.
1: Wow.
0: Stefan, baie geluk met jou verjaarsdag. Jy is 'n fantastiese mens. Bietjie wild, maar ons is lief vir jou.
1: It's okay, man. wille hart, vat net aan my wille hart.
0: Hy is beslisse wel aan.
1: Maar die is een mooie boodskampie ook en ons is saam met jou en saam sy is wil net vraag of jylle asblief vir my skoonsitter te bid wat nou dier een erge kanker monster gaan. Ons is elke dag langs haar sy. Amen, men in naam van die vader, so gaan het dier en ons bid net alles daar te doen.
0: Irene sê, good morning Leicester FM, can you please give a big thank you shout out to my gorgeous husband Jafta de Wet for spoiling me on my birthday yesterday and I was so surprised I really didn't expect it. You always spoil me so much. I love you with love from your wife, Yolandi de Wet.
1: Oh, love it. Hierdie lekker luisterstasie is van 4 minute net voor die tyd van 8. En dit is amper tyd vir ons om deur te gaan na ons nes toe. Maar, hulle sê, jy sexy, maar, Jay sê,
5: ooh,
1: jy sexy als ek dans. Yeah.

0: as ek dans.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin, Afriforum en March in March Forum, 'n werkgroep en aanklagkomitee beraadslag verder oor sy opdrag. Ek is Gerard die Jager van Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die voorspraakgroepe Afriforum en March in March het ooreengekom om regsake van gemeenskaplike belang gesamentlik aan te pak en mekaar te ondersteun oor kwessies rondom die oppergesag van die reg, die stryd teen misdaad en onwettige migrasie. Die leierskap van die twee groepe het gister vergader. Afriforum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê hulle het ooreengekom om 'n werksgroep te vorm en saam te werk aan uitdagings soos 'n regeringsmislukking soos grensbeheer, misdaadvoorkoming en openbare onderwys.
3: Ons weet in die politieke elite is daar mense wat Afriforum, Afrikaanssprekendes en Afrikaners probeer isoleer. En die beste manier is om dit te beveg deur verhoudinge te bou, om te sorg dat daar samewerking is. Maar mens kan fokus op dit waaroor ons saamstem. Ons is gekant teen misdaad en wetteloosheid en ons glo ons kan op daardie terreine saamwerk.
1: Die parlementêre aanklagkomitee gaan vandag verder beraadslaag oor die konsep opdrag wat sy werk sal bepaal. Die komitee se voorsitter, Makashule Ghana, sê die parlement se regsdienskantoor het die opdrag vereenvoudig en seker gemaak die taalgebruik in die dokument is eenvormig. Hy sê sal enige insette van lede oorweeg voor die dokument afgehandel word. Ghana sê daar is ook 'n bywerking oor die aanstelling van die getuienisleier op die agenda.
4: As a committee we recommended the appointment of advocate Madonsela SC. So parliament will take us through in terms of where we are in the process of appointment because we as the committee, we don't do the appointment. It is parliament through its own supply chain processes that does the appointments.
1: Die sosiale media reus Meta sê hy het meer as 'n miljoen rekenaars van kinders jonger as 13 onaktief gemaak. 29 Amerikaanse state dagvaar Meta en beweer hy versamel gereeld sonder toestemming van ouers en in ooreenstemming van federale en staatswette inligting van kinders jonger as 13. Die verhoor het gister in die federale hof in Kalifornië begin. Nou Meta se prokureur Paul Schmidt sê sommige sosiale media gebruikers beleef probleme, maar navorsing toon geen duidelike verband tussen en tieners se gebruik van sosiale media en 'n gebrek aan welstand nie. En dan ten slotte, die Nasionale Gesondheidslaboratoriumsdienste het 5 nuwe onafhanklike deskundiges aangestel om sy bestuur te versterk. Die nuwe lede bied ervare in finansies, risikobestuur, tegnologie en openbare sektor 'n leierskap. Poppy Chabalala en Patrick Gansane het by die inligtingstegnologiese bestuurskomitee aangesluit, terwyl Surin Maharaj, Fuli Glelo Chikukuda en Ayanda Kabaza Mvadaba in die audit en risikokomitee aangestel is. Die aanstelling sal aanspreeklikheid, strategie, toesig, innovering ter ondersteuning van openbare gesondheidswerk versterk. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.81 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,314. Die prys van goud $4,356.32 per fyn ons, met Brent olie op $93.34 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Trots gebring en geborg deur niemand anders dan Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Soos type van een...

0: So dit is presies wat ek soek met 'n bietjie gevaar. Annelie, net voor het Sint Pieter hier om te dans en aan Bryce met Blades the theme. Ek weet, jy was net in my kop en nou moet julle saam met dit luister.
1: Lekker.
0: Ja, altyd 'n goeie tree vir man. Maak jy saak wie, waar of wat nie. En is altyd lekker.
1: Ek maar sien nog, genre sê, hoe moet ek werk met die tunes dat my life net wil laat skit?
0: Skit en werk.
1: Ja, boom, it's here in video.
0: Ja, boombehalwe as jy 'n baarman is, verder kan jy skit en werk.
1: Ja, dat is ja,
0: of like an open hand surgeon of iets.
1: Ja, dan redelijk,
0: moet je focus. Ja. Maar as jy nog moet focus, Concept Crew Motor Club en Noyo 8 en na die 50 jaarlikse alles op wiele motorskou, kom vier terselfde tyd ons klap se 15de verjaarsdag saam met ons. Nou dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin, propvol spogvoerde, heerlike kosstelletjies, 'n motor byhore en natuurlik kuns- en kultuurstelletjies. Nou dis Saterdag die 29ste Augustus by Daniel Pienaar, Hoër Tegniese Skool in Uitenhaag. Skoue vertoning parkering tussen 6:00 en 9:00 en aan hekke maak 9:00 oop. Toegang is volwassenes R75, pensionaris en R65 aan kinders R25. Jo, julle gaan baie klein geld hê. En dan navraag julle vir Pierre kontak by 068-272-4117. Dis 068-272-4117. So maak het lekker, maak het mooi. Is altijd lekker om die kannetjies en die dingetjies te gaan kyk. Is altijd lekker om die familie uit te vat. Maar die sê jy die verskoning.
1: Het is omtrent de dag om te geniet daai.
0: Ek like het so my kwaai.
1: Elke jaar is het lekker.
0: So elke keer by die rugby is al iets groots. Wat gebeur, ons natuurlijk wacht ons vir die springbokke wat die naweek gaan hulle saga begin teen die All Blacks. Maar een van die springbokke tydens die provinsiale game, springbok fans, het 'n banner gemaak, of 'n poster. En ons het goeies.
1: Is dit die password?
0: Ja. Is so cool.
1: Beste vir my is nog steeds. Hands down in die laaste 3 weke.
0: Yeah.
1: Came for the haka, stayed for the rugby.
0: Here we go. 100%. But it's easy. I tried to change my password to All Blacks, but Gmail says it was too weak.
1: Man. Oh no, he did.
0: Oh no, she did. Die was nice feed by him. Everybody is goose. Een hele trop vol hoenders net vir jou. Daai was amazing.
1: Kiwis vir jou.
0: Ja, daai was amazing, man.
1: Dis was nog.
0: Dis cool, ek like it.
1: Ek wil nog altyd 'n banier gemaak het vir iets.
0: Okay.
1: Weet soos jy sien altyd by soos shows en, en groot concerts, dan hou hulle nou die plakate.
0: Jy was nog 'n paar van my shows, nog een banner, dis sad.
1: Ek sal met my volgende ene gaan ek even deef. Die wat sê volgende ene, country show, ek gaan 'n banner maak.
0: Go.
1: Ek gaan 'n banner weer.
0: Go.
1: Ek gaan twee maak. Een vir Chantal wat sê, hee-ha!
0: Nee.
1: En dan sal ek een maak vir jou. Nou ding vir dit moet sê.
0: Jo.
1: Niet! Ek gaan een banner maak wat sê, jo! This country.
0: Verstaan jy?
1: Ek gaan een t-shirt maak wat sê, jo, this country.
0: Doen het net.
1: Oh, dit is ons langs. En as ek nou by country shows, en ek, want ek gaan nou hierheen, ek gaan kyk, want ek het die vorige gemis. Want jylle wil ons getreel, wanneer ek hier nie is.
0: Ek vraag verskoning.
1: Nou, sê nou maar, ek wil nou iets op die verhoog gooi.
0: Ja.
1: Wat is het by a country show?
0: Het hoef nie thema specifiek te wees nie.
1: Oh, maar dit moet. Ek is 'n thema mens.
0: Okay.
1: Ek gaan een hoed dra.
0: Ek kan een hoed, ja.
1: Ek kan nie my hoed gooi nie, want jy sal nie teruggeen nie.
0: Nee, ek sal. Ek het te veel. My vrou moet al klaar.
1: Oor
0: al my hoedens in die huis.
1: Maar as ek nou, ek wil een country hoed dra. Ek het een rechte cowboy hoed.
0: Ek het een naai in weer.
1: Joh, miskien moet ek net aantrek soos Toy Story.
0: Doen het.
1: Anders ek soos in die aand.
0: Doen het. En dan gaan ons jou op die stage opnooi en dan gaan ek sê, Andy's coming.
1: Ja.
0: Nee, ek is in 100%, there we go.
1: Ek gaan Darren se kwee broek leen.
0: Ja, en sê het. Yes, it's imprinted in my mind. Ja. Maar het is baie lekker, man, en het is lekker om sommige jou te keir.
1: Ek moet de banner maak wat sê, there.
0: There, nee. Kan nie, dat was warm. Wie wat die mense besef nie, weet, as jy improv comedy doen, is dit regtig baie stressvol. Is lekker, maar jy moet op jy voete dink. En dan klink
1: het... Glad stressvol as jy nie gehoor, so dit is lekker.
0: maar die there het net so, oh man. En toe my brein eers begin met dit, en elke slag as die sin aangaan, en ek sien ek kan there inpas, en I'm happy. Yeah. It makes me so much happy. There.
1: Die gehoor het happy geraak. Want jy het so gepause elke keer voor het. En as jylle nie die grap verstaan nie, sorry vir julle. Julle het dit gemis en Oktober maand gebeur het weer.
0: Ja, maar het was baie lekker. Het was regtig baie lekker. Maar ja, dit is wat het is. Vandag is Woensdag, gloor het op gloor het in die middel van die week. Middel al die kruks. Ons gaan na die 20ste toe al. Ja.
1: O ja, môre is die 20ste.
0: Ja, môre is Emmy 5 maande oud.
1: Genade.
0: Genade, né? Genade.
1: Ek gaan haar pak whisper.
0: Ja. Luister, sy gister toe, sy eet min, maar sy het die bakkie pap by haarself klaargemaak.
1: Ach, kyk, nou
0: ja, verstaan jy, so advise jy net, a biggie whispers op 'n Saterdag, maak haar eetlis op 'n Dinsdag.
1: Daai ouma het geweet.
0: Oumas weet.
1: Oumas weet.
0: Oumas en oupas weet. They just know. Die eerste rede hoekom ek nie al die goed van nou gee nie, is want ek weet wat doen dit aan kinders.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En,
1: precies, hoekom ons het vir haar gee, want ons weet wat dit doen aan kinders, en dan gee ons dit terug.
0: Ja.
1: Want letterlijk, dit was soos, klink soos een hele probleem.
0: Ek lijk nie in die gezicht wat hulle trek, en ek, oh my word, what is that, I need it in my mouth.
1: Jy moest by ons tolvol geweest, kan jy net die evidence, hier kom my evidence af.
0: Ja, ek sal skel.
1: En sy die mooiste dimpels, en dan sy die chocolate in die dimpel.
0: Waar kom die dimpels vandaan?
1: Ek weet, dis oudlik.
0: Nee?
1: Dis so oudlik. Maar sy het nie op haar wangen nie, dis reg hier lang van lippies.
0: Want ek het diep merke, maar ek het dimpels nie.
1: Dis ouderdom dan.
0: Ja.
1: Daar is ouderdom Ek het ook.
0: Ek weet nie, en ek moet in hierdie vrot reek.
1: Kom ek wys jy nou, ek weet so was die kamera hier nie. Ek het crow's feet hierso. Hierdie is my last line.
0: Crow's feet. Ek het die hele N2 systeem langs my oë met plooie.
1: En dan het ek 2 hydration lines.
0: Hydration.
1: Hierdie is my line verskyn wanneer ek nie genoeg water drink nie.
0: Ek het 'n hele padkaart op my voet. Ek front verskriklik baie.
1: Ek het permanente line op.
0: Ja.
1: En dan sê mens, ek krijg botox nie, dankie.
0: Ek sal nooit doen. I embrace the grace.
1: Ja.
0: Ek gaan nie.
1: My phone het genoeg filters.
0: En ek wil net vir al die mense sê, en ek het niks lelik bedoel hier omtrent nie, right? So, oom, as jy die grys wil cover.
1: Daar is die standaard lag jy eigenlijk
0: steun. So as jy, it's part of my game, right? En, maar as jy jou haare wil kleer, en baie van die ooms doen het, hulle wil nie die grys embrace nie. Which is fine. Okay. Dan is jy.
1: Ja.
0: Maar moenie
1: pik swart gaan.
0: Exact, dis precies wat ek nou wil sê. Dan gaan jy pik, giet, swart, donker, nacht.
1: Ja.
0: Jo.
1: En jou grys eyebrows match nie.
0: Tommy, al breis jy dit in, hè? Like, ek kan sien jy daar jou haare. Oom, daar is baie verskillende kleure.
1: Kom, ek gee julle 'n tip hier, nee, vir mans, vir ouer mans. As jy nou wil jonger lyk, begin met 3 goedjies.
0: Ja.
1: Sny die haare in jou ore, jou neus en op jou kin.
0: As jy wat is?
1: As jy ouer is.
0: Ja.
1: Neushare, oorhare, snap. En as jy net 'n snor het en jy is onder 40, dan dink ons almal jy was in die polisie.
0: Ja, true that. True that.
1: Nee?
0: True that.
1: Snor City, soos Parnoldus niemand gesê het.
0: True that.
1: Nee, Snor City.
0: True that, true that. True that, true that.
1: Ek sê, maar dis amper November, dan gaan ek weer al die mans kry om hulle baarde af te skeer en te groei.
0: Game.
1: Ek sien uit na dit. Dis 'n lekker een. Kan al ons luister vir 'n omroepe slank hulle baarde begin groei sodat jy dit kan afskeer op eers.
0: Maar nou vra ek nee, en ek wou dit laas jaar gedoen het, maar ek dink hierdie jaar mag dalk 'n jaar wees. So in plaas van al die baard afskeer.
1: Mm.
0: Ek praat vir my.
1: Ja.
0: Nee? Al die baard afskeer en dan een begin. Why not grow it now?
1: Mm.
0: And then cut biker handles for the month of November.
1: Ags, in my daaiene ook.
0: Nee?
1: Ja.
0: Okay.
1: En jy hoef jy hele baard te groeien. Jy kan net een snor groeien as jy wil. Ek weet van ons Andreikie, wou nie laas jaar deelneem nie.
0: Ja.
1: Maar die jaar voor het hy net een snor gegroeid.
0: There we go, ja.
1: Maar Albert, dit het
0: polisiemanne reg gelyk.
1: Dit het polisiemanne reg gelyk, maar dit het in boom gepas.
0: Maar dis ek kom al die bokke daai tyd die snorre gegroei, want soos Bieknik nou sê, if you don't snor, you don't score. So that's how we roll. That's how you roll.
1: Het
0: almal snorre gehad.
1: En hierdie jaar het almal so, Herman, Kleinhans het gesnor, Hannen het gesnor. Bartu se snor het gesnor.
0: Ja, true that, nee, true that. Oh, wow.
1: Ek het ook een snor, maar ek plik hom elke oggend.
0: Dat is die beste manier om van grys haar ontslaan te raak, sê hy, en dan snij dit af.
1: Ja,
0: I don't know. Embrace the grace, man. Jy het met die keer mik jy vir Richard Gere en dan lyk het net jy het gefight met Jeek en verloor.
1: Maar daar is 'n paar mans wat heel te mal grys is. Dis prachtig.
0: Eerlik waar, nee. En ek is baie gemakkelijk in my seksualiteit in hierdie wêreld. You get some hot men. with that embrace the grace.
1: O ja, definitief.
0: Ja, vroumense ook. My skoonmaat spierwit hare.
1: Ja.
0: Spierwit hare.
1: It's beautiful.
0: Gorgeous.
1: Like so, so
0: gorgeous. Soos my vrou sê, sy hou nie, want sy het ook haar ma se gene. So ek like, baby, fight it. Like, ja, just go for it.
1: Dis
0: stunningly ja. Mooi.
1: My vriendin met soms my werk, sy het prachtige donker hare en dan sy so een, sy noem het as racing stripe. Sy het so hier op haar voorkop het sy een grys. Ek is groei om net. Ja. Nou kleer sy altyd groei om net, kat groei ja. Het.
0: Beteken hier kreem ons daai ouens wat die pigmentprobleem het. Mm. En dan hulle een kolliekie ja. En skoon. Dis vir my so mooi.
1: My
0: sister
1: se seun is so uit, so ja. Een wit kolie so.
0: Dis vir my super cool man. Dis asof die Here gesê het, jy's oulik.
1: Ja.
0: Ja, jy is special.
1: It's a touch.
0: Ja, there we go, man.
1: I'm gonna touch the hair.
0: Gonna touch the butt. 22 minute en 9 tyd vanaand hierdie lekker luisterstasie. It is Wednesday. Glo dit of glo dit nie.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Tot die aarde ons laat gaan. Ah, dis mooi, man. Ek love it. Ernie Jordaan, so op sy beste, die Pienlekker luisterstasie, amper tyd vir ons nuus hooftrekke, en ek sien net bokke. So ja, dit is, ek is baie excited, man. Ek is er natuurlijk baie excited, en ek voel ook een bykie dat ons het een stempel om te druk, en die All Blacks het een ding om te bewys, en ek denk die bokke ook. Ek denk het is baie groote vir ons om te sê, luister hier so, ek hoor jy het met my boetie gemors.
1: Ja.
0: Al drie van hulle is ver.
1: Oh, ja, nee.
0: Ja, en ons is nou hier om die bar fight.
1: Dit is, dis soos die groot boetie wat nou inkom en gaan. Hey,
0: wacht een bykie.
1: Mes ons allemaal in jou own.
0: There we go. Dit is precies dit, man.
1: Annemalie Stommers het hulle gehad vir hom. Like.
0: Luister hier, selfs, ek meen, die Bulle het een baie goeie game gespeeld. Dit was op en af, maar het is in al drie spanne. Maar die Stommers van my, die Stommers, ja nie, let's not even go there. Maar die Stommers van my fantastische game gespeeld. Mm. Ja, het rare
1: hulle baie goed gespeeld. En ek denk nie, Nieuw-Zeeland het gedink, het gaan so tight wees.
0: Nie. Ek denk nie, Zuid-Afrika het gedink, het gaan so tight wees nie.
1: Ja. Ek het geween, ek
0: het jy die tattoo drama gesien?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ooh, ek love dramas.
0: Oh, so okay, dit is nou tyd vir die nuus hooftrekke. En net nou dan praat ons gou-gou oor die Suid-Afrikaner wat 'n weddenskamp gemaak het en die All Blacks wat reply het.
1: Ooh.
0: Ja, groot story. Nog hulle baie groot tam. Ja. So ja, kom, as vir Tom Hemp, by the way. Tam. Maar ja, kom, ons gaan krabbees rond in die nuus hooftrekke.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Fadil Adams sal na verwagting voor die Midlange Kommissie getuig. Mabuyane vra vervinniging industrialisering in die Oos-Kaap en na aardbewing ruk Suid-Spanje. Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
0: En nou het jy die Bielakke luisterstasie, daar is jou laaste nuus brokkie en net voor ons oorgee aan meneer J.K. natuurlijk. So, dames en heren, ons is baie lief vir ons rugby en ons maak altyd seker dat ons stap op die charts bly en probeer altyd sê, ons span gaan wen, want dit is waar ons vertroue level lê. Ek meen ons beklein nie daaroor nie en al daai tipe dinge. Maar daar's 'n ou met die naam van Ross Talks Rugby.
1: Wel ja, ja.
0: Right, Ross Talks Rugby, hy is op Instagram, TikTok. Cool. Maar op hierdie hele storie het op Instagram met Ross Talks Rugby het hy gegaan en gesê die Blou Bulle gaan Nieu-Seeland wen. En as Nieu-Seeland wen, dan sal hy 'n tattoo kry.
1: Ooh,
0: of something like that.
1: Ja.
0: To comment Nieu-Seeland se nasionale groot en sê, as ons wen, kry jy tattoo van ons. En he accepted.
1: Maar jy kan het so mooi speel, dis een fern kry fynbos.
0: Ja, so, dit was baie groote.
1: Vind die loophole.
0: En hy het ook self gesê, well done aan die sociale media bestuurder van Nieu-Seeland, want hy het redelijk baie groot, en dan skryf ek broe. Like, did you see the game en alles? So hy is nou besig om met tattoo artist te praat voor die game. En hy sit nou nog een wetenskamp uit, want dis die bokke. En so hy kry nou een Nieu-Seeland tattoo iewers op sy lyf. Ek sit onder my voet sit. Let ek altijd op jou trap. Ja, yeah, I know, it's knock my net uit of iets, maar...
1: Ek sal net slim wees, so ek het klaar fynbos op my arm, so as ek een fern met my sit, sal fyn wees.
0: Actually, kleinste tattoo op menslike beskawing. Laat het jy tattoo gekry, ja. Geef gauw vir groot glas.
1: Ja, maak het baie specifiek. Kry die spies.
0: Nee.
1: Ek sal met jou vraag, dan sê jy is impie.
0: Ek sal net sê, ek het die so, en sê die baan, sê, kry die vir groot glas. Ek het net die tattoo gekry, so groot soos hulle invloed in rugby.
1: Kyk net
0: hierso. Of ek sal 'n springbok kry by die fern druk of iets. Ja, I didn't get it. Maar
1: met die tekst onder wat sê nom.
0: Nom, nee. So ja, dit was eintlik baie cool. En hats off to the guy. To stand the man.
1: En wel dan in die All Blacks.
0: Ja.
1: Sy sociale media span.
0: So goed, man. Dit was rarig so lekker. En wie wat, op die einde van die dag is
1: man net... Voel ek met hulle taggen iets.
0: Go for it.
1: Ek dink ons met die knoopak breakfast met iets doen.
0: Ek is in.
1: En dan gaan ons hulle
0: maar op Insta, ek is hier op Insta nie, so ons het op Insta, doen, ja. Insta is...
1: Die groepak reekvis het een Instagram plan.
0: Nee, maar dis...
1: Maar I never
0: go on there, because it's just...
1: Ons is oud.
0: It's net boude.
1: Van ons is oud. Jou algoritm.
0: Ja, het moet wees.
1: Het moet wees. So moet jy lang pas op.
0: Ja, maybe. Want ek het opgegaan en I'm like, nee.
1: Maar hulle Facebook is redelijk goed, so ek gaan hulle tag op Facebook. Maar ek denk, morgen kan die luisteraars vir ons idees gee.
0: Ja, ek denk ook so.
1: Vir hoe ons het moet
0: doen. Ja. Is kiwis endangered?
1: Ja.
0: I just want to say, you can eat a springbok, then we'll eat a kiwi. Maar I don't want to be...
1: Ons kan die vrucht doen.
0: Ja, verstaan jy, ja.
1: Ons kan eindelijk net...
0: There's so much a joke we can do that. Ja. Is hulle in seisoen, nie hulle sien seisoen nou nie, nee?
1: Ja, nee, maar ons kan kry, ons gaan het hier betaal.
0: It's worth it.
1: It's worth it. So worth it.
0: So worth it. Maar ja, dit is wat dit is, man. En dit is amper tyd vir ons om te groet. Ek was gaan bykie deur na Lou van den Jefer met Juist My Son.
3: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Jan Blokland en hy sê vlug hier by lekker luisterstasie Grootberg Breakfast. Maandag tot Vrydag 6 tot 9 elke oggend en as hier ons lekker maak en in die woorde van hierdie oom, hy staan buitenkant en geld bedel. And to say, my best friend stole my wife. Need money for a thank you, God.
1: Wow, okay.
0: Oh, man, I was feed warm, feed warm. Maar het gekom tot op die tijd van die dag, wat ons jou een moed groet. Marlies, jy is vanavond weer op en jy het een lekker keep on kicking onderhoud.
1: Ja, ek het vanavond een lekker onderhoud, 6:15. Gesels ek met Jamie Henry, oor hulle splinter nieuwe treffer wat uit is. So maak seker jy mis nie die onderhoud nie. Dan het ek boekklap vanavond soos gewoon en die wijnuur tussen 7 en 8 met Janku. Net na 8 gaan ons monumentaal doen, so alles lekker verder, net lekker muziek, soos jou lekker luisterstasie kan.
0: There we go, man, and it is. Janku is natuurlijk net hier na ons, elke maandag tot vrijdag. Ek het een bykie deerdraaf hier tussen 9 en 12, en ek kan hy jou een bykie pandkos gee vir die rest van die dag. Mm-hmm. Verder van ons kant af, hoop as jy dag is absoluut speciaal, as hy nie is, maak so. Hy sit in jou hand, moet nie altijd jou geluk van ander mense afprobeer kry nie, en glo jy vir my, as jy na jouself begin kyk, jy kort jou vir alles. Soos ek nou dat ook gesê het, is op die einde van die dag, as mense ook altyd sê, jy weet, familie, eerste werk, eerste alles, alles kort jou.
1: Ja.
0: As jy gelukkig is, sal die rest in plek van, man.
1: I mean, easy. Op dit.
0: Ja, you gotta do it. Maar ja, cheers, vangen jy morgen. Okay, bye.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Dis somertyd, tyd om te dans. Gooi al jou arre.
3: Akademiese toekoms begin by ons.
4: Dis somertyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Fadil Adams sal na verwagting voor die Madlanga kommissie getuig. Mabuyane vra vir vinniger industrialisering in die Oos-Kaap en cricket Indië op koers voor oorwinning in Galle. Die parlementslid en die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, sal na verwagting vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Hy sal na verwag word om vrae te beantwoord oor sy beweerde rol in die ondersoek van 7 senior misdaad intelligensie amptenare, insluitend Dumisani Khumalo. Adams kon verlede week nie soos geskeduleer getuig nie nadat sy beëdigde verklaring en ondersteunende dokumentêr ter 11de uur ingedien het. Hy het beweer dat tegniese probleme met sy skootrekenaar veroorsaak het dat hy belangrike inligting misgeloop het. Die vertraging het kritiek ontlok van die kommissie se voorsitter, regter Mobiyeseli Madlanga, wat Adams daarvan beskuldig het dat hy die ondersoek nie ernstig opneem nie. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane sê die provinsie moet industrialisering versnel om werk te skep en uitwaartse migrasie te beperk. Mabuyane het gepraat tydens sy provinsiale ekonomiese belanghebber vergadering in Oos-London. Hy waarsku dat mense steeds landelike dorpe verlaat omdat hulle nie geleenthede kan vind nie. Hy voeg by dat beleggings moet lei tot fabrieke, groeiende besighede en werksgeleenthede. Mabuyane sê die provinsie benodig ook sterker munisipaliteite en infrastruktuur wat ekonomiese aktiwiteit ondersteun. Forum for South Africa, Forum for SA sê die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema of NSFAS moet onmiddellik ontbind word. Dit kom nadat die openbare beskermer bevind het dat meer as 40.000 studente onbehoorlik NSFAS fondsing ontvang het wat ongeveer 5,1 miljard rand beloop. Forum for SA doen 'n beroep op forensiese ondersoek na die onreëlmatige betalings, die vervolging van die betrokkenes en die terugvordering van die fondse wat wanbestee is. Die organisasie se Tebogo Mashalopompane sê die regering moet NSFAS vervang met 'n nuwe studentebefondsing model. Hy voeg by die model moet gebaseer wees op deursigtigheid, verantwoordbaarheid en effektiewe bestuur. Die minister van elektrisiteit en energie, meneer Ramagopa, sê die hoë koste van elektrisiteit hou knou burgers se besteedbare inkomste. Die minister sê die hersiene elektrisiteitsbedryf beleid sal help om die verborgde koste verbonde aan elektrisiteit aan te spreek. Die hersiene prysbeleid sal Vrydag in die staatskoerant gepubliseer word. Ramagopa sê die huidige elektrisiteitsbeleid is verouderd. Sportnuus. Indië die eerste toetswedstryd in Galle nader aan die oorwinning beweeg nadat Sri Lanka tot 84-4 laat sak het, terwyl die teiken van 372 lopies najaag met die linksdraai bowler Manav Sutar twee paaltjies geneem het. Indië is vroeër vir 193 lopies uitgehaal met Rishwa Pant wat die hoogste totaal van 66 aangeteken het en die vinnigste speler geword het om 106 in toetswedstryde te bereik in slegs 89 beurte. Sri Lanka het na 47-4 teruggesak voordat kaptein Dhananjaya De Silva en Sunil Dinusha onoorwonne op onderskeidelik 31 en 25 lopies saamgewerk het om die tuisspan in die wedstryd te hou. Dan minstens 3 mense is lig beseer en gebou en voertuie is beskadig nadat 'n aardbewing van 4,8 op die Richterskaal Suid-Spanje getref het. Volgens Spanje se Nasionale Geografiese Instituut het die skudding naby Alhendin, sowat 10 km suid van Granada, voorgekom. Die aardbewing was minder as 10 km diep. Inwoners het uit hul huise gevlug uit vrees vir naskokke, terwyl museums en ander geriewe gesluit het. Jou geld sake nou, jou rand is R16.24 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'n Bitcoin is op $64,307. Die prys van goud $4,350.89 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie op $93.22. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre op hierdie Woensdag die 19de Augustus 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. En die woord van die Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskappe. 20 voor 10 local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot. Ons gaan huis toe. Good morning. Goeiemôre. In the summertime, Mungo Jerry.

0: Come on, Mongo Jerry with In the Summertime. Ons wag vir die somer en hy begin stadig ons te bekruip en ek dink ons gaan 'n bitterlike warme een hê. Dit is 12 minute oor 9, ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie woensdag 19 Augustus lyk soos volg. Plettenberg Baai, jy is op 12, 18 Gramstad, 11, 25 Mthatha, 10, 29. Queenstown 8, 29 Graaf Reinet, 5, 31 Kraddock, 7, 30 Port St. John's 18, 25 Bishu 11, 26 Oos London 15, 27 Port Elizabeth, jy is op 10, 25 Jeffreys Baai 13, 20 En dan uit die nacht, dispatch, goeiemorgen een warme 29 grade. So jou weer vandag is mooi weer, het raak bewolk by laatmiddag en jou wind is lig noordelik, dan draai vars suidwestelik hier in die middag. As ons dan na jou windspoed kyk, wat maak hy vandag? Vanoggend 8 km uur vanmiddag, so 25 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Suid-Afrika.
1: Is lekker man, is lekker sê Jacques de Priester in Suid-Afrika. 17 minuut oor 9, dankie Clinic Care. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daarby, Clinic Care.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: En dit is so 18 minute oor die uur van 9 en jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, dan op die WhatsApp nommer vir my stuur op 082-333-667. Nou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie, dis nou al saam tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Maar is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here. Dis saam pastoor Morne Du Plessis al die pad daar uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos hier op JKB. So ons praat die week oor hoe kan ons 'n impak maak? Prakties, fisies, 'n regte, egte, sigbare impak. Uit lewe van Josef leer ons dat hy elke plek waar hy was impak gemaak het en nie gewag het vir iets om te verander en beter te word nie, maar reg nou besluit het om 'n impak te maak. As jy wil 'n impak maak, moet jy onthou, jy dra God se teenwoordigheid. Jy moet mense met liefde behandel. Jy moet betroubaar wees selfs as niemand kyk nie en jy moet mense dien in plaas om te vra wat's in dit vir my. Vandag deel ek met jou nog twee sleutels. Hoe kan ek werklik 'n impak maak? Wel, nommer 1 vir vandag. Wees 'n bemoediger. Die Bybel sê in Spreuke 12:25 en ek lees hom in Engels. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. As jy 'n bemoediger is, het jy die vermoë om mense se harte op te cheer. Jy het geen idee waardeur iemand gaan of wat hulle met hulle saamdra nie, en daarom moet ek en jy besluit, ek gaan 'n bemoediger wees. Ek gaan impak maak. Jy doen dit, dis eenvoudig. Partykeer is dit 'n boodskapie, partykeer 'n foonoproep, partykeer 'n kompliment, partykeer 'n gebed, partykeer net ek's trots op jou, of partykeer net God het nie van jou vergeet nie. Jy sien, een sin uit jou hart uit kan iemand anderste se hele dag verander en beter maak. Maak 'n gewoonte daarvan om 'n bemoediger te wees. Nommer 2, as jy 'n impak wil maak, bring oplossings en nie net kritiek nie. Hoeveel mense ken jy? Ek ken sulke mense wat regtig net negatief van aard is en altyd probleme het vir oplossings. Jy sien, Josef het nie net eenvoudig die probleme van Egipte geïdentifiseer nie, maar hy het 'n Godgegewe plan op die tafel gesit om dit op te los. En toe Farao se droom onthul het dat daar droogte en hongersnood na Egipte kom, het Josef nie net gesê, "Ai tog, dis nou jammer nie," maar hy het gesê, "Hier is wat ons gaan doen." En hy bring oplossings en nie net die probleem nie. Dit is ware invloed en dis hoe jy impak maak. Moenie die persoon wees wat altyd uitwys wat verkeerd is nie, maar wees die persoon wat help om dinge reg te maak. En so gaan jy impak maak. Bid saam met my. Dankie Here dat U ons geroep het om impak te maak. Help elkeen wat hierna luister vandag om met oop oë geleenthede te soek om impak te maak in die lewe van ander mense. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ons noem dit Padkos Weksdae 20:09. Dani Botha en Piet Smit sê ware liefde deel hom mee.

0: Is Gerard Stein met Jy's my hart klop. Nou, dis Augustus en dis vroue maand, so vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakpreek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir hierdie handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel Astron Energy en Uitenaag Dispatch Deli en Biscuit Lovers en Jeffrey's Bay. Nou mense, jy kan die hele maand van Augustus is die handsakke en hy toiletware vir ons aflaai. Eers komende Vrydag, die 21ste, kuier ons by Daniel's Astron Energy en Uitenaag by Bruce en Zunay, ons goeie vriende. En ons gaan bietjie daar kuier tussen 9 en 12 met die JKB. Asseblief bring jou handsakke of net toiletware as jy net dit kan skenk. Asseblief vir daai dames wat dit baie nodig het. En ons gaan daar by Daniel's Astron Energy en Uitenaag kuier eers komende Vrydag tussen 9 en 12. So dit gaan baie lekker wees. Sien jou daar by Uitenaag. Kyk bietjie wat nuus maak volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. OB verslag oor Nisfas. Dis niks niets nie, sê minister. Boeti Manemela, minister van hoër onderwys en opleiding, meen die kwessies wat in die openbare beskermer se Nisfas verslag geïdentifiseer word is niks niets nie en kry reeds aandag. Die DA is egter van mening dat advokaat Koleka Ngaleka die OB se verslag oor die nasionale skema vir finansiële bystand vir studente die druk op Manemela laat toeneem. Die OB het onder meer bevind Nisfas het nie sy mandaat nagekom nie, nadat meer as 40.000 studente onbehoorlik befonds is. Die flater het glo 5,1 miljard verkoos. Manemela die OB verslag oor sistemiese en langdurige ondoeltreffendheid by Nisfas verwelkom. Maar gesê dit is niks niet nie, en dit is om die rede dat hy reeds vroeër besluit het om Nisfas onder administrasie te plaas. Die bevindinge stem volgens Manemela ook ooreen met kommer wat geopper is in die verslag wat hy vroeër van dees maand van die Nisfas administrateur ontvang het, waarin 'n reeks uitdagings geïdentifiseer is wat dringend ingryping vereis. Mense, hulle sê net, ag, ons het net 5,1 miljard verkoos. Jammer nou oor, ons gaan dit nou nie weer terugkry nie. Dis 'n ander enetjie daai bygesê. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan bekostigbare pryse. 079-388-2 483.
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Is jou lekker luisterstasie tyd vir jou boodskap op 082-333-667. Goeiemôre vir my skoonouers, asseblief. Gelukkige 48ste huweliksherdenking aan ons pa John en ma Marie Eilwert. 48 saam deur dik en dun, 'n pragtige voorbeeld van liefde, trou en omgee. Ons wil ook spesiaal dankie sê vir ma se liefde, te omgee en versorging van die kleinkinders en vir pa se heerlike varsgebakte brood, wat ons met liefde oupa brood noem. Dankie vir alles wat julle vir ons beteken en doen. Ons bid dat die Here julle nog baie geseënde jare sal gee, vol liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid. Ons is baie lief vir julle, Gustav, Simonei en al die ander kinders, kleinkinders en die agterkleinkind. Dis aan pa John en ma Marie Elwert, 48ste huweliksherdenking. Van my kant af ook julle baie baie gelukkig hoor. Môre dis Bianca Senekal vanuit 'n naag, want dit sterkte sê vir my seun vir die eksamen. Ek is baie lief vir hom en ek is baie lief vir my man Mornay, my dad Wiekus en my ma Werna. En 'n geseënde dagie daar vir julle almal. 'n Anonieme boodskap, graaf Jacques Kilian sê van baie dankie vir die dag se mooi program. Hy moet 'n geseënde Woensdag hê. Nou ja, dankie anoniem. Lekker om anonieme een te kry, nê? Vandag is ons in Mosselbaai en sal die boodskap nie hoor nie en Reinhard is nie meer daar om te help nie. Reinhard is vandag 53 jaar oud. Verlange en trane sal altyd daar wees, baie liefde pa en ma. Ja, ons eie Reinhard Stander sou 53 jaar oud gewees het vandag, maar baie sterkte aan die familie. Dina, ons dink aan julle ook in hierdie tyd, nê, verseker. En ons weet die Here sal by elkeen van julle staan.

Jou liefie vir altyd, ek wil vir jou vir altyd. Dis amper tyd vir Lokalis, lekker, maar nog besig met die boodskappe. Goeiemôre, wil net my liefie Johan in Detroit, Michigan, sê oor 'n week is jy hier, kan nie wag nie. Love you, Sonja. Daar sê Johan, dan Detroit, Michigan, jy's oor 'n week hier, lyk my Sonja sê sy kan nie wag nie. Ek hoop jy kry daai boodskap. Vandag wens ons Malin Goliath skoon seën daar in Iemandsdorp geluk op sy verjaarsdag. Mag God hom seën en die begeertes van sy hart gee. Jou skoonouers Zelda en AB McLean. Dis aan Malin Goliath skoonseën daar in Iemandsdorp. Goeiemôre. Ek wil net my neef Morney Meiberg gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Geluk neef van jou night is 'n deedry of jou nig deedry. Daar is hy nou reggestel. Ek wou sê ja, aan my neef Morney Meiberg, jou niggie deedry sê vir jou baie baie geluk met jou spesiale dag. Ek hoop is 'n bederfdagie, nê. Tyd vir local is lekker ons eie Ooskaap talent en is Dion Leroux in jou arms en Morra sê hoor my.

Lekker die verjaardag, man, Pieter Smith. Een stukkie van de merwe. Lekker, mense. Ek hoop het hem geniet en ek hoop my man verjaar ook baie, baie lekker. Lekker muziek. So by 20:10 vandag gesels ek met Dylan Lerm rondom sy nieuwe splinter, nieuwe enkelsnit. 10:45 is dit Wiele Woensdag, saam met King Kaars. So by 20:10 gaan ek vir jou leidraad gee dat jy die elektriese box vir my gaan soek, of die Vigo. Ek denk is die SUV, die Vigo vandag, wat jy van King Kaars moet gaan soek, ek gaan vir jou leidraad gee en dan gaan jy so 'n bietjie moet gaan kyk waar is hierdie Vigo en dan gaan jy met hom afneem natuurlik saam met hom, jy gaan hom maar 'n bietjie moet uitklim en dan neem jy foto's saam met hom. Dis baie naby hier in Luister FM, dis wat ek jou kan sê, die leidraad is so stadig, maar gaan my nou 100% kan gee nie, maar in William Moffat, kom ons sê maar William Moffat, ergens in William Moffat, gaan hy staan, jy moet uitklim, jy moet 'n foto by hom neem en jy kan dalk R500 geskenk bewys vir brandstof en wat 'n absolute voorreg. So by 20:10 sal ek hy leidraad gee, maar jou leidraad is, werk maar bykie na William Moffat se kant toe, so trek gauw aan, borsel jou tanden, kam jou haare, beweeg hy kant toe, dan drink jy so my koffie ergens, nee, dan neem jy hy foto en dan krijg jy dalk R500 geskenkbewys vir brandstof komplimente van Luister FM en natuurlijk King Kaars. So bly definitief daarvoor, het gaan vet pret wees.

in nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die afsettingskomitee ontvang opdatering oor bewysleier. Mark Burke distansieer hom van Castello en dan sokker die Sundowns in kontrak dilemma oor jong talent. Die parlementse afsettingskomitee sal vandag 'n opdatering ontvang oor die aanstelling van sy bewysleier. Die bewysleier sal die ondersoek na die beweringe van wangedrag teen president Ramaphosa lei. Die komitee het besluit dat advokaat Tandazani Mandonsela vir die rol aanbeveel word. President Ramaphosa staar 'n vervolgingsproses om hom uit sy ampt te onthef in die gesig na die diefstal van buitelandse valuta by sy Palapala plaas in 2020. Die DA se parlementslid en federale finansiesvoorsitter Mark Burke het hom van Castello gedistansieer. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech maatskappy oor beweringe dat hy Suid-Afrika se valuta beheerregulasies probeer omseil het. Die bank ondersoek die maatskappy se transaksies ter waarde van 4 miljard rand. Burke sê hy is nie meer die voorsitter van Castello nie en is by sy daaglikse bedrywighede betrokke nie. Afriforum moedig die publiek aan om kommentaar te lewer op voorgestelde wysigings aan die nasionale padverkeerregulasies wat op 17 Augustus in die Staatskoerant gepubliseer is. Die wysigings beoog om die geldigheid van sekere bestuurslisensiekaarte van 5 na 10 jaar te verleng en bepaal hoe dit geïmplementeer sal word. Die publiek het 30 dae om kommentaar te lewer. Die voorstel volg op kabinet se besluit op 29 Julie. Volgens 'n woordvoerder van Afriforum, Louis Boshoff, is dit belangrik dat daar nie enige gebreke in hierdie opkomende regulasies is nie. Die portefeuljekomitee oor korrektiewe dienste het kommer uitgespreek oor die lae vestigingskoers van sterftes en korrektiewe fasiliteite. Dit volg op inligtingssessie van die regtelike inspektoraat van korrektiewe dienste. Die inspektoraat het daarin geslaag om slegs 54,5% van onnatuurlike sterftes en 51,59% van natuurlike sterftes te bevestig. Dit het aan die lig gebring dat 44 onnatuurlike sterftes in die eerste kwartaal van die 2026-27 finansiëljaar aangemeld is. Die komitee sê korrektiewe fasiliteit moet dringend die mislukkings in die aanmelding van sterftes en herhaalde nie nakoming aanspreek. Sportnuus. Mamelodi Sundowns se middenveldspeler Komolemo Kakana het die klub se jongste kontrak aanbod van die hand gewys. Kakana se agent Basia Michaels sê Sundowns moet die voorwaardes verbeter, anders kan Kakana as 'n vrye agent vertrek wanneer sy huidige kontrak verstryk, alhoewel die speler verkies om by Kloorkop te bly. Intussen staan die jong verdediger Tatu Sebia gereed om op 'n lening by die Franse klub Eenliga Lille aan te sluit by afritter Miguel Cardoso, wat die onder 20 internasionale speler steun. En dan konstruksiewerkers in Belgiese stad Dendermonde het 'n goudskatte waarde van 'n raming $10 miljoen ontdek terwyl hulle onder 'n ou brouwery gegrawe het. Werkers van 'n boorhamer gebruik het, het muntstukke ontdek en toe 'n goudstaaf wat aan die gereedskap vasgemaak is gevind. Die polisie het 40 goudstawe en meer as 4000 goue soewereine muntstukke teruggevind, met die meeste van die stawe wat uit die 1960s dateer. Die goud is in veilige berging geplaas terwyl owerhede die herkoms en die eienaarskap daarvan ondersoek nadat verskeie mense dokumente ingedien het wat eienaarskap beweer. Geldsaake goud is $4,344.29 per fyn ons en 'n vat Brent olie $91.60. Jou rand is R16.22 teen die Amerikaanse dollar, R18.81 teen die euro, R21.98 teen die pond. 'n Bitcoin is $64,227. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Groot ene Elton John en George Michael, daar Don't Let the Sun Go Down on Me. Kevin Leeuwe aand om nooit te vergeet nie. Kom ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag, Woensdag 19 Augustus, is Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 25, Mthatha 10 29, Queenstown 8 29, Graaf-Reinet is warm 5 31, so Kraddock 7 30, Potts and Johns 18 25, Bishu 11 26, Oos-London 15 27, Port Elizabeth op 10 25, Jeffreys Baai 13 20, Uitenaag Dispatch 9 29 grade. Mooi weer, daar raak het bewolk by die laatmiddag. Die wind is lig noordelik en dan draai vars suidwestelik in die middag. So 8 km uur vir oggend, 25 km uur vir middag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, binnenkort is die tyd wat ek gesels met niemand anders in is Dylan Lerm rondom sy nieuwe enkelsnit. Maar right, is eers die tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Wender Luca Terblanche rondom dus en tierkoppe met 'n full foot.

0: 'n lekker boere pompie op Luister FM is 20 minuut oor 10 op die JKB en is Jacques wat saam met jou kuier en ek het beloof ek gesels 'n bietjie met Dylan Lerm vandag. Dylan, goeiemôre, welkom in die baai.
1: Jacques, baie dankie, is lekker om saam met jou kom kuier, hier so by 90.6 op die mense se ore.
0: Dis lekker, ek sien jy sit met 'n lekker koppie koffie daar in die hand.
1: Ja, luister, ek het eerder 'n koppie koffie vir nou hoor, maar dit is nog nie nou.
0: Ja, dis lekker man. Luister, kom ons praat so 'n bietjie oor die musiek, jong. Waar kom die liefde vir sang vandaan? Is dit maar van Chokkertjie daar af?
1: Ja man, ek dink dit was nog altyd 'n deel van die ding. My ma sê altyd, sy onthou net hoe ek altyd waar ons ook al geloop het deur 'n Pick n Pay en sê ek heeltyd of in 'n Dallas se liedjie of wat ook al. So, ek dink dit was maar van vroeg af ingewees, jy weet, net om daai musiek in te hê en dan ek is ook 'n besige ouetjie ook. So dit was nog 'n lekker plek om vir jou uiting te gee. So van Bloemfontein se kinderkore af deur na skoolkore toe en goeters, ek het 'n liefde vir musiek. Dit is my mooi as klanke mooi by mekaar pas.
0: Ja, nee, dit werk 100% reg. En hoe lank sing jy nou al so 'n bietjie?
1: Jessie Jog, ek dink ons is 12, ons is amper by 15 jaar. Wow. Ons trak hierdie jaar al by 15 jaar.
0: Ja,
1: so. In hierdie bedryf vir ons is. So ja, baie lekker plek om te wees.
0: Nee, verseker, en ons sal bietjie praat oor 'n nuwe enkelsnit vandag, maar ek meen ons moet altyd net teruggaan na Emma's Song toe. Vra mense nog steeds vir Emma's Song?
1: 100%. Nee, dis nog steeds, ek bedoel, dis nog een van die groot redes hoekom ek genooi word na die feeste toe. reeds vir dit. Ek kry nog steeds baie stories. Elke dag is daar maar iemand met 'n Emma en dit beteken vir my baie want dit ja. Jy weet, dis iets wat ons almal deel. Ons deel almal in daai tipe van hartseer wat ons eendag gaan hê.
0: Ja, verseker. Maar nou is ons vandag hier met Ketangs. Dit klink vir my na 'n baie diep persoonlike lied.
1: Ja, natuurlijk, want al die muziek is jou kinders, en ek bedoel, myne, Ketang specifiek vir my, dit, hy het baie elemente in wat Dylan self is, daar is een paar van my Ketangs daarin, en ek praat eigenlijk myself ook binnen in die liekie, maar daar is ook baie van die Ketangs wat mense om my, directe familie en vriende om my, vastgevang is, en jy kan het sien, en jy weet, ja, kom ek sê maar net so, ek dink ook, daar is net een ding wat mense moet besef, en daar kom een punt waar jy kan net, wanneer jy die waarheid praat oor dit wat jy jouself in bevind, dis dan wanneer jy regtig met jouself kan eerlik wees en jouself kan bevry. Dis eintlik waar dit gaan, en ek bedoel, en niemand, ek sê nie jy's 'n slegte mens nie, ek sê nie jy het foute nie, maar ek bedoel, iewers bestaan en probeer almal dink daar's 'n betere weergawe van jouself.
0: Ja.
1: En ek dink wat hierdie gaan daar kan help is, net om vir mense te laat kom en sê, luister, jy moet by die begin begin, en die begin is daai eerlikheid, en wanneer jy daai eerlikheid het,
0: ja,
1: Dan gebeur al goed, ja.
0: En wat lekker is, jy kom met jou eie pen uit.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dit is altijd lekker als jy self kan skryf. En jy weet, ek het al een paar likkies vanaf Blinde Brief saam met Rudy, wat hy van my genoem het, en Jin gezicht, wie laatste ene was en goeders. Nou kom ek terug na die dieper likkies toe, want weet jy wat, op die einde van die dag, dis eigenlijk weer wat saak maak, is dit nie? Dis daar waar Dylan Lerm se gehoor is.
0: Ja.
1: Dus, ek sê nie almal se braaivleis vier ou nie, maar weet jy wat, elke nou en dan in die kar op die regte tyd, op die regte plek, en dan tref ek jou mooi.
0: Lekker. Vertel ons van die stop motion musiekvideo wat julle gemaak het.
1: Ja, weet jy, dit was my eerste speelding. Baie interessant, want allemaal werk so met AI-ideas daar, en as ek nou een productie huis gehad het, so ek het genoem het 96 uur producties, want dit is so lang in my gevat het om die ding van begin tot einde te maak.
0: Wow.
1: Ek kan nie vir jy sê hoeveel duisende krediete nie, want daar is baie goed wat jy moet leer om het mooi aan te sit, maar weet jy wat, dit was my lekkerste gedeelte van die muziekvideo. Het was die eerste keer dat ek so iets gedoen het, en ek is trots op, ek dink mense gaan vir jenself, dat is een mooie story daarin, dat is een paar mooie stories daarin.
0: Ja. En jou muziek, waar kry mense dit, is dit nog op digitale platforms?
1: Ja, natuurlijk, luister, is altijd die kunstenaars die belangrijkste ding, daar waar jy support, daar waar jy op een playlist is, jou Spotify, jou streaming, jy kan natuurlijk, jammer, my neus jik nou, dit is die eerste ding van radio, nee, gewoonlijke radio, gaan jy nie sien as jou neus wil krap,
0: verstaan
1: jy, is okay. Baba, ek en jy in die atelier, dit is anders, maar dit, wat daar binnen gebeur, bly daar binnen, gewoonlik,
0: ja.
1: Baba sit in die kamera's gevang word, so, ja, dit is wat daar is, maar dit is het oorlogste,
0: ja.
1: Nee, dit was interessant gewees om dit te probeer vir 'n slag, dit is iets anders, dit is ook een manier van kreatief, so,
0: ja.
1: Ek bedoel, ons leef van een wonderlijke tyd, en een wonderlijke era, waar jy het AI, en jy het die vermoe om hierdie goeders by mekaar te trek, en bykie geduld, en, nee, baie geduld, en bykie ernstig, en dan kun jy recht kry.
0: Nou ja, as jy vir die eerste keer in geskakel is, selfs met Dylan Lerm rondom sy nuwe enkelsnit Ketangs. Waar volg mense jou? Waar is jy oorals?
1: Wel, ons doen maar, die gewone sociale goeders, weet jou Facebook en jou Instatok en Phonogram, al die plekke, die usual. Ek denk meeste van my mense is rechtig nog steeds op Facebook, so dis ok, dit is ook iets van my ouderdom en my generatie. Dis maar dit, ek bedoel, jy het jou Spotify, jy het jou YouTube, want jy kan gaan, so by all means, as jy dit doen, dan ondersteun jy my elke keer as jy liedjie gaan luister, elke keer as jy jy hoef my elke dag te luister, en luister my nou en dan, en stuur hom aan vir iemand, dis al.
0: Dat klink vir my reg, luister, hoe lyk jy die rest van die jaar? Gaan jy op die verhoog wees, is dan nog een lied, wat beplan jy?
1: Ja, luister, ons is nogal baie bevoorreg. Ek is lekker bezig met die nieuwe Lucky You game show wat ek doen, wat ons nou na die feeste toe vat. So, wat nou voorleef my is een bykie Calvinia vleisfeest, wat baie lekker is, as jy nie een vegetariër is nie. Lekkerste vleisfeest om daar te gaan, en dan gaan ons bykie Kimberley toe vir yonder, en dan gaan ek en my vrou bykie op vakantie gaan. Ons is bykie hier jaar met kanker geveg. Sy is bezig om met kanker te veg, over die stadion van die game. So ek het vir haar gebreek nodig, dat ons bykie tyd saam kan spendeer, want dit is belangrik, mens moet dit doen op die einde van die dag. Maar ook daar waar jy nou is, daar waar jy sit en luister, onthou natuurlik, hier is ek is in jou ore, en dat is geen beter medium as radio, nie. Ek sê dit altyd by jou show, ek sê altyd ja. Vir mense, hier is wat jy nou hoor, dit is persoonlik, so as jy wil jou bezigheid moet floreer, radio advertenties het werk, so ondersteun die radiostasies, want hulle ondersteun die kunstenaars en dis waar die muziek wil luister, so onthou, dit is een lekker cirkel, het werk vir allemaal, ne?
0: Ja.
1: 90.6.
0: Hey, yes. Die gratis advertentie, ons sal omvat, hoor.
1: Mooi.
0: Luister, Dylan, die mense kan nou nie meer wag, hulle wil die lied hoor. Dankie vir jou tyd en mag julle awesome dag en awesome jaar hê.
1: Baie dankie, Jock, ek waardeer het. Al die luisteraars, ons geniet het julle. En luister, as daar ketangs is wat jy vasthou, onthou, partykeer, dis nie net jou eie ketangs binnen jouself, die ketangs kan ook ander mense wees.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ek is beskikbaar, so as jy wil uitreach op Facebook en een bykie praat oor jou ketangs, kom ons kyk, daar kan ons dit vry maak vir jou.
0: Fantasties, en ons luister dan in die baie op Luister FM vir die eerste keer, Dylan Lerm, Sikketangs.

0: Blindeniet van Dylan Lerm Ketangs. Wat een mooi lied. Gaan kry om, gaan kyk een bykie daar op sy Facebook. En nou sal jy sien ook hoe lyk die video, die lirieke video daar wat hy ook gemaakt het. Speciaal, en ek het beloof, ek gaan jou sê, waar staan die Vigo? Nou die Vigo staan daar in William Moffat. Ry bykie aan William Moffat, daar is een plekje waar jy kan by eet, so winkelcentrum, wat jy nie kan mis nie, in die boekant na by King Cars, dis die leidraad, na by King Cars, is daar winkelcentrum P. Daasel, en hy staan so daar naby, jy kan in basis van die pad afsien, maar jy moet nou uitklim, en dan moet jy nou foto by hom gaan neem, baie, baie belangrik, en dan stuur jy hom vir my na die WhatsApp nommer, en wie weet, miskien wil jy R500 geskenkbewys komplimente van King Cars en Luister FM, so die leidraad in William Moffat, naby King Cars en Nuwe Tak, daar is een winkelcentrum, daar staan so daar naby, so teen die pad. As jy net gauw uitklim, afdraai en uitklim en jy neem gauw foto en jy stuur hom vir my, dan maak ek jou dalk 'n gelukkige wenner so bykie later in die program. Ry, ry, ry, al die paie ry so intoe, want 10:45 is die tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feeky ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Contact vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
4: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Contact vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Lekker een keer die Touch of Class. En dat is natuurlijk Rwanda, so met vir ewig en altyd. Ek sien twee mense het al my gestuur. Hulle weet waar is die Vigo. Ek jou die leidraad gegee, somme in William Moffat, nabij King Car's nieuwe tak. En het is ons nou daar, nabij winkelcenter. My staan daar so, jy kan hom nie mis nie, sien William Moffat rij, aan hulle nieuwe takse kant toe. Dan sien jy hom, klim uit, neem een foto saam met hom, smile, wys ons tanden, en stuur of my op 082-333-667. En wie weet, jy is dalk die gelukkige wenner van een R500 geskenk bewys komplimente van King Cars as ook Luister FM. Nou ja, as kyk jy wat ek vir jou geskryf het vandag, so my lekkie en ekie, dink jy mense kom in ons lewens vir 'n rede? Dink jy mense kom in jou lewe in vir 'n rede? Ja of nee? Laat my bietjie weet, wat sê jy? Want ek wil graag weet. Dink jy daar kom mense in jou lewe in vir 'n rede? En Marina Fremantle sê beslis, party kom ons lewens te vervul, party vir ons lesse te leer, sê daai ene. Francis de Roo sê absoluut, ons leer uit elke mens se interaksie les, soms goed, soms slegs met tyd, en die Here se leiding weet ons wie moet bly en wie moet liewer gaan. Ja, Doopie sê, ja, Jacques, soos my vroukie die Here vir my rede vir my gegee en oor my pad gestuur. Rina Lak sal nooit genoeg, dankie kan sê vir hulle nie, ja, sê sy. Salome Milan, ja, beslis, die Anka Bosch ook beslis. Bessie Boot is verseker sommige werklike goeie mense sien geen kwaad in enige persoon. Ja, absoluut, ek kan nie genoeg dankie sê vir die mense in my lewe nie. Conroy sê daar vir my, Conroy, morgen beslis, ek is baie dankbaar vir al die goeie mense in my lewe. Sonet Smit, ja, morgen beslis, dat ons Magda Grywenstein, ek glo alles wat in ons lewens gebeur, is beskik deur God. Rina de Klerk, ja, beslis, my verloofde nou al vir 10 maande in my lewe, en ek weet dis die Here wat hom vir my gestuur het. Duimpie Kraus, ja, ek glo mense kom in jou lewe, party bly en party gly. Dis alles lewenslesse, ek hou van daai. Debbie Samuels beslis ons sterk te maak en ons te help bid en om ons oë oop te maak. Marinda Ferreira, ja, beslis, want dis die Here se pad wat hy vir jou gegee het. Sibyl Schyfer, ja, en myne om my meter te toets met 'n lekker lag enetjie daar. Ben Morris Kraus, ek dink so, of dit 'n goeie rede is, of dalk om jou te help terug op die regte pad, of om jou denke te laat verander, dis soos 'n skoenlapper, of by wat 'n plant na 'n plant gaan, bly langer op seker is as op ander, maar ontvang iets van almal. Dankie Ben, mooi gestel. Wanda de Kroes Meiberg sê, goeiemôre, ja beslis, want dit help 'n mens hoor. Baie dankie vir elke oggend se boodskap. Dankie dat julle kyk, Wilna. Vanessa McLean, ja beslis, het so 4 raadsvriendinne, en sal hulle vir niks ruil nie, kom al jare saam met ene en sy voel soos die jonger sissie. En Nel sê beslis, Lydia de Toei, ja beslis, my vriendin is baie, baie jare in my lewe, maar ek keier baie tussen my sisters ook. Irene Pieterse, ek is baie gelukkig om weer kontak te hê met my standaard familie, het lank in bloem geblei, God vat ook mense uit jou lewe, wat jy altyd probeer seermaak en verneder, ja ek hoor. Gerkie de Bruin, môre ja, kom in ons lewe vir 'n rede, of om ons 'n les te gee of 'n toets te gee. Linda Bellingen, beslis ja, is so dankbaar vir die mense in my lewe. Dan ook Amanda van Eden Kloete, ek sal sê verseker ja, Deleen van Niekerk sê, verseker daar is nie so iets soos toeval nie, sê sy. Dan het ons ook wie nog hierso, kom ons kyk Maria Edwards, ek sal sê ja, die Here stuur mense oor jou pad om hulle te help, of moed in te praat, of selfs net 'n ou grappie of 'n drukkie te gee. Elmarie Badenors, verseker, want God het ons lewens uitgesit, en Lorraine Klaas, en ek glo Jesus sit mense op 'n mensepad vir 'n rede. As jy op die WhatsApp wil stuur, dink jy mense kom in ons lewens vir 'n rede, ja of nee?

die klanke daar van Demi Lee Moore en sy sê soos 'n vulkaan en ook Mirandi, ek hou van jou. Vra sy, dink jy mense kom met 'n rede in jou lewe in? En definitief daar's 'n rede dat ons Vader ons oor mekaar se pad stuur, sê Susan. Sy sê sy daar vir my, ja, hy definitief om 'n les te leer of 'n toets, sê Doreen. Kan wees, né? Geseend met al die mense in my lewe, sê Lenet Moster daar. Ja, beslis, my boyfriend het op die regte tyd in my lewe gekom en ons is al 10 maande saam en is meer as gelukkig, sê Maggie daar vir my, né? Ja, Trudy sê vir my, ek het agter Justin gery om die foto te geneem. Justin told me about that, dat jy agter hom aangery het. Dankie, ons sien daar enetjie daar. So, dis lekker om te weet die mense weet waar is die Vigo, so dan William Moffat, daar is 'n winkelsentrum, né? Ry 'n bietjie daar, kyk waar jy staan, neem 'n foto, jy moet uitklim, dan noem jy 'n foto by die Vigo. Stuur hom vir my en jy kan dalk 'n gelukkige wenner wees vir komplimente van King Cars, 'n R500 geskenkbewys, natuurlik daar van brandstof. Dankie Clinicare, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steenhuis vriende by Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steenhuis vriende by Clinicare.

0: klanke daar van Fatman en Liani May se Duitjies en Daitjies. Nou ja, dis Augustus en is vroue maand, nou vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef, 'n handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir hierdie handsak is by Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy en Uitenaag Dispatch Delhi en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Nou eers kom in 'n Vrydag, kuier ons daar by Tenaag by die Daniel's Astron Energy, daar by Bruce en Zunay, en dan gaan ons die handsakke insamel, as ook die nodige toiletware, asseblief kom ondersteun ons, ek hoop uit Tenaag Dispatch, ek sien vir julle, 'n Vrydag gaan tussen 9 en 12, dis by Daniel's Astron Energy daar in uit Tenaag.
1: Hallo, ek is Rakke de Villiers, jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: La la la la la la la la. Ja, ek is Manuel Escorcio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6.
3: Jou lekker luisterstasie.
4: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, verdagte verskyn in die hof vir moord in Algoa Park. Tiffany Meek moordverhoor hervat na verwagting vandag. En dan rugby nuus, Kolisie Ntshe versterk Springbokke voor kragmeting teen die All Blacks. 'n 20-jarige verdagte is na verwagting vandag in die New Brighton Landdroshof in die Ooskaap verskyn op 'n aanklag van moord. 'N Verdagte is maandag in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 24-jarige Ruane Rousseau. Volgens die polisie het Rousseau glo op 'n sypaadjie na Goa Park gesit toe 'n onbekende verdagte hom glo verskeie kere geskiet het. Die voorval het vroeër van dese maand plaasgevind. Rousseau is na hospitaal geneem waar hy later aan veelvuldige skietwonde beswyk het. Die verhoor van die moordbeskuldigde Tiffany Meek sal verwagting vandag in Johannesburgse Hooggeregshof in Gauteng hervat. Meek word daarvan beskuldig dat sy 11-jarige seun Jaden Lee verlede jaar in Vleerhof vermoor het. Sy het voorheen beweer dat haar seun nie na skool huis toe gekom het nie en dat sy nie geweet het waar hy was totdat sy liggaam gevind is nie. Die staat sal in verwagting nuwe getuies roep, insluitend die seun se leder, vervoerbestuurder en onderwyser. Die verrigting sal verwagting tot môre voortduur. Die MK-partij sê parlementslid Adel Nchabaleng het die Suid-Afrikaanse poskantoor se vordering na sakeredding verwelkom. Die poskantoor het die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie ingelig oor sy oorgang van sakeredding na volhoubare openbare onderneming. Nchabaleng sê dit is goed om te sien dat die instansie figuurlik gesproke uit die instansie weer intensiewe sorgeenheid is. Hy doen nou 'n beroep op sterker bestuur, finansiële hele volbehoubaarheid en 'n duidelike plan om poskantore te moderniseer en werksgeleenthede te beskerm. Die parlement se portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie sê die Suid-Afrikaanse uitsaai koöperasie die SAIK moet die nodige befondsing ontvang om die verkiesing te dek. Lede van die komitee het gister met die minister van kommunikasie en digitale tegnologie Solly Malatsi vergader. Die vergadering het die SAIK se versoek om 120 miljoen rand om vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing te dek bespreek. Lede van die komitee sê die openbare uitsaaier moet die befondsing ontvang om sy grondwetlike mandaat na te kom. Minister Malatsi sê die uitsaaier se versoek is geweier weens 'n gebrek aan tegniese voldoening in die voorlegging. Sportnuus. Dit gaan goed met Siya Kolisie en Ox Ntshe in die aanloop tot Saterdag se Rugby's Greatest Rivalry toets wedstryd teen Nieu-Seeland op Ellis Park. Met Springbok hulpafrigter Felix Jones wat sê dat daar geen probleme tydens die oefening was nie. Kolisie het vroeër in die wedstryd teen Argentinië die veld verlaat weens 'n duispierprobleem, terwyl Ntshe sê dat sy kniebesering teen Engeland slegs 8 minute gespeel het. Daar word echter verwag dat albei nog 'n oefensessie sal meemaak voordat hulle beskikbaar bevestig word. Dit gaan ook goed met Franco Mostert se herstel, wat beteken dat Suid-Afrika geen ander groot besering probleme het nie, terwyl afrigter Rassie Rassie sy span eers môre bekend sal maak. Japanse inwoners, insluitend boere, sukkel om 'n intense hittegolf in die land die hoof te bied. Boere kies nou om 's nags te werk om die hitte gedurende die dag te vermy. Die meerderheid boere in Japan is ouer as 65 jaar, wat hulle meer vatbaar maak vir hitte stres. Die aantal landbouwerkers wat weens uiterse hitte gesterf het, in 2024 het tot 59 toegeneem. Dit was meer as dubbel die aantal wat in 2021 aan die toestande beswyk het. Geld sake jou rand R16.22 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin $64,272. Die prys van goud is $4,350.17 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie $93.22. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: We're going to go a little bit newer with you, and we're going to go on a 2024 Toyota Starlet 1.5 XS. This vehicle has got just over 40,000 k's on the clock, selling for $229. Balance of factory warranties, full service history. The vehicle is in exquisite condition, so I hope you enjoy it.
1: I will enjoy it. Thank you so much to King Cars. Julle sal hierdie week sien. Derek, bye, dankie dat jy 'n bietjie ingekom het vanmôre.
2: Ja, bye, dankie Jacques dat ek hier kon wees, en dankie aan die luisteraars, en ons sien julle almal Saterdag.
1: Asseblief. Al die paai na Kaapweg toe Saterdag, en kom sê sommer vir ons hulle, ons sal so 'n bietjie noem die oggend hierdie week ook. Justin, thank you.
0: Thank you so much for having me again.
1: Yes, always having you, nice to have you in the studio.
0: Thanks again, guys.
1: Nou, van my kant, was heerlik om saam hier te keer. Is nog 'n wiele woensdag gewees. Môre is dit nou telik donderdag, gaan keer ons weer lekker saam. Ek sê dankie aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ons steun Chris vir Clinicare. Bietjie Arnie Jordaan en die Kanye Worries. En van my kant af tot môre, Etienne Kalitz staan by met die middag same syn, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
6: man, Speedico is die beste.
5: Wel, daai het dit. Spiedikoop.
7: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardewarewinkel.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 12 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die NVG prioritiseer Masemola saak te midde van IDAC hersiening. Hof stel internasionale saak oor seksuele misbruik van kinders uit. En VSA in Canada bereik ooreenkoms oor tariewe. Die Nasionale Vervolgingsgesag, die NVG, het bevestig dat sy hersiening van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAC sake op koers is. Sy woordvoerder Kaiser Ganyago sê die NVG prioritiseer die saak teen die geskorste nasionale polisiekommissaris, generaal Fanny Masemola. Masemola staan tereg op aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur in verband met 'n omstrede tender wat toegeken is aan die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala. Ganyago sê die NVG prioritiseer ook sake wat misdaadintelligensie betref as deel van die herstel van IDAC. Die Malmesbury Landdrosshof het die saak oor die internasionale netwerk vir kinderseksmisbruik tot môre uitgestel. 'n 16-jarige verdagte staan tereg op aanklagte wat onder meer seksuele aanranding, kinderpornografie, dieremishandeling en die uitreik van dreigemente insluit. Die tiener is tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie met die Amerikaanse Federale Speerdiens en Amerikaanse Binnelandse Veiligheid in hegtenis geneem. Die Parlementse Portefeuljekomitee oor hoër onderwys sê die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, CPUT, moet verantwoordelikheid neem vir sy finansiële probleme. Die instelling het kampusse en koshuise gesluit na betogings deur studente. 'n Gebou is tydens een van die betogings afgebrand. Studente het na die parlement opgeruk en 'n memorandum van gruwe oorhandig. Die universiteitsraad het sy konsep finansiële herstelplan vir 2027 na die betogings teruggetrek. Die portefeuljekomitee sê die universiteit het sy probleme geskep en dit moet 'n oplossing vind. 'n Gereelde bloedskenker, Johan de Koker, het 'n mylpaal van 300 bloedskenkings bereik en erkenning gekry vir sy langdurige toewyding om lewens te red. De Koker is 'n lid van die Pretoria Sentrale Skenkerkomitee en skenk steeds gereeld. Sy jongste skenking was bloedplaatjies by die Centurion Skenkersentrum die afgelope naweek. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens sê die mylpaal word gevier as 'n voorbeeld van die impak wat gereelde skenkers kan maak met elke skenking wat moontlik iemand kan help om nog 'n kans op die lewe te kry. In sportnuus, Golf Suid-Afrika president Piet van Skalkwyk sê die federasie se pogings word uiteindelik erken nadat dit vir die toekenning as federasie van die jaar by die SA sporttoekennings benoem is in dieselfde kategorie as Tennis Suid-Afrika en Cricket Suid-Afrika. Van Skalkwyk beskryf die benoeming as 'n trotse en emosionele oomblik na jare se werk om die sport te laat groei en te bevorder, veral sedert die COVID-tydperk. Hy sê Golf SA pak steeds uitdagings rakende toegang in minder bevoorregte gemeenskappe aan, terwyl befondsing van die R&A en aansienlike ontwikkelingssteun van die voorsitter, Johan Rupert, die federasie help om sy programme uit te brei. Golf SA se onmiddellike fokus verskuif nou na die Afrika Kampioenskappe in Oktober, waar die federasie sy kontinentale titel sal verdedig met voorbereidings reeds aan die gang. En ten slotte, die Verenigde State van Amerika en Kanada het 'n ooreenkoms oor tariewe bereik. Amerikaanse president Donald Trump sê hy sal die instelling van 'n 50% tarief op Kanadese goedere opskort. Die opskorting is onderhewig aan die finalisering van dokumente tussen twee lande. Trump het gister 'n vergadering met Kanada se eerste minister, Mark Carney, gehou. Dit was die tweede vergadering die week tussen die twee leiers na weke van intense onderhandelinge oor die tariewe. In jou geldsaake, die rand R16.18 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin $64,224. Die prys van goud $4,360.31 per fyn ons en Brent olie $92.83 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 1. Bly ingeskakel.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die klare water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. Toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N emmer met 'n visie daarin.

Die klanke van Chris Stein en hy sê, damn it, ek's lief vir jou. Net vir het roende tooi, maar dit sal lekker wees. Dankie en Creedence Clearwater Revival geef ons die Midnight Special. Die tyd is nou so 11:45. Goeiemiddag en welkom by die middag samen syn. Ek is Etienne Kahnitz en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Jy kan vir pastoor Jacques Kilian weeksdae kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanades deel ek met julle. Ek het nou al 'n paptert met julle gedeel. Paptert is altyd so populêr en so lekker as dit kom by 'n braai. Nou ek deel een vandag met julle met mielies. Nou hy kry roomielies en heelpit mielies by en dan kry hy nou so 'n bietjie sampioene by, gesnipperde spek eie en die spilletjie word dan in die oond gedruk en hy word gebak. 'N absolute heerlike bygereg saam met braaivleis, so definitief iets om na te kyk hierdie naweek as die vure gaan brand. Hy is op my Facebookblad Etienne Kahnitz op Luister FM en net so op die Luister FM resepte groep. Ek deel ook vandag met julle, ons almal ken mos nou maar hoe uistervarkie of soos die Engelsman hom sal noem, Lemington. Nou ek deel vandag met jou 'n klam uistervarkie koek. Dis 'n hele koek wat 'n uistervarkie is, ek is nou so kan stel en as dit sin maak. Is 'n baie lekker resep, 'n lekker klam uistervarkie koek. Hy kry 'n lekker stroop wat jy hom in wat jy oor homs gooi en wat hy van onder af in lê en dan wat hom nou 'n baie klam, sal ek sê, uistervarkie koek maak. Hy kry natuurlik die versiering soos klapper wat nou maar saam met hom gaan en hy is baie lekker en so maklik om te maak. So probeer hom definitief gerus en dit is wat ek vandag met jou deel in Kombuis Kaskanades. Tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag, ek is Etienne met die middag samesyn.

Die klanken van een bok van Black and Ice heeft ons tijd om te trekken. Niet voor het Joe Black, maar ik zal niet bang wees nie. En Brendan Piper heeft ons sinds is wat jy dans. Tijd is zo 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom. Als je nou niet ingeskakeld op die middag samen zijn, ek is Etienne Kahnitz, ek hou vir jou geselskap. Tot en net zo voor 3 vanmiddag is nou tijd voor kombuiskas kanades, vrienden. En ik deel vandaag met jullie die heerlijke paptaart met milies en dan ook een klam eistervarkie koek. Hy is op my Facebook blad Etienne Kahnitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groep. Ek begin met die paptaart met milies. So wat jy nodig het, vriende, is 1 koppie fijn gekapte eie, so 125 gram gesnipperde spek. Jy kan ons 'n bietjie meer spek gebruik as jy nou 'n hele pakkie spek wil gebruik. Ons mis nou niks fout met 'n bietjie meer spek saam met so paptaart nie. Dan het jy 1 koppie sampioene nodig, 1 koppie rou mieliemeel, dan het jy 'n koppie room nodig. Jy kan volroom melk ook gebruik in steede van room. So jy kan enige van die twee gebruik. Dan het jy so 3 kwart koppie suiker nodig, 2 eiers, 5 ml bakpoeier. Dan het jy 1 blikkie roommielies of sweet corn nodig en dan 1 blikkie heelpitmielies en dan die belangrikste sou ek sê is daai koppie gerasperde kaas. Kyk, hy is mos nou net 'n wenner saam met die kaas. So wat jy doen is, vriende, baie maklik. Jy braai jou eie, jou spek en jou sampioene saam tot het gaar is, meng die res van die bestanddele goed saam, voeg die gebraaide spek eie mengsel by, meng hom deur en dan skep jy nou daai mengsel in 'n gesmeerde oondvaste bak en jy bak vir hom vir 'n uur lank op 180 grade of totdat die paptaart mooi gestol en goudbruin is. Nou wat jy ook kan doen is, vriende, om jy nou 'n alternatief te gee, jy kan nou die heelpit mielies, kan jy vervang, kan jy vir jou daai boerie smoor wat 'n ou nou deesdae so op die rakke kry wat almal so oorgaande is, kan jy 'n blikkie van hierdie boerie smoor of boerie relish soos die Engelsman hom sal noem gebruik in steede van die heelpit mielies. Hy het mis nou hy lekker soet eie smaak met al die ander dingetjies wat saam met hom gaan en hy maak hierdie paptaart net so lekker. So jy kan hom vervang met dit, ek het hom so in die resep gesit en probeer hom gerus, hy is 'n absolute wenner. Dan skuif ek oor na die klam eistervarkie koek toe, vriende. Nou wat jy hier nodig het vir die koek, het jy nodig 200 gram botter, 'n koppie strooisuiker, 4 eiers, 500 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier, 'n knippie sout en so 190 ml melk. Dan het jy nodig vir die stroop 'n koppie en 'n half water of 375 ml water, 80 gram botter, 750 ml of 3 koppies versuursuiker, 4 eetlepels kakao en dan 5 ml vanilla geursel. Dan vir die versiering het jy net nodig 'n koppie klapper. Baie maklik, baie eenvoudig. So wat jy doen is, vriende, jy room jou botter en jou strooisuiker saam, klits die eiers een vir een by en klits goed na elke byvoeging. Sif jou koekmeel, jou bakpoeier en jou sout saam en voeg dit by jou mengsel. Meng die melk met 'n lepel by. Skep dan 'n daai beslag in 'n gesmeerde of uitgevoerde koekpan en dan bak jy hom vir 25 minute op 180 grade. Laat die koek heeltemal afkoel. Dan wat jy doen is die stroop. Verrit al die stroop bestanddele saam som in die mikrogolfoond vir 5 minute. Roer goed vir het weer indien nodig, totdat alles mooi opgelos en gemeng is. Laat die stroop effens afkoel. Dan gooi jy nou die helfte van die stroop in 'n diep bord en plaas die koek basies nou bo op hierdie stroop, wat hy hem van onderaf intrek. Dan prik jy nou gaatjies ooral in die koek met 'n sousatiestokkie of 'n strooitjie, soos wat ek altyd doen, en dan giet jy nou die res van die stroop bo oor die koek. Laat staan nou daai koek vir ten minste 30 minute of langer, as jy ekstra klam koek verkies, want hy gaan nou al daai stroop opsuig. En dan as jy nou klaar is met hom, dan plaas jy nou die helfte van die bord wat jy nou gaan opdien. Plaas die helfte van die klapper op die bord, sit die koek bo op die bord en dan sprinkel jy die res van die klapper bo en langs die kante van hierdie koek, sal ek dan nou sê. Smeer die klapper liggies sommer so met jou hande, was maar net jou hande eers voor die tyd. Smeer hom net so liggies en egalig, dat hy nou die hele koek bedek. Jy kan sekerlik nou maar 'n lepel ook gebruik, maar ek dink jy hand werk beter. Sit maar handskoen aan as jy wil. Jy kry ons mense wat vol femies is. En dan geniet jy hierdie heerlijke klam eistervarkie koek. Hy is absoluut heerlik. Jy vir diegene wat nou lief is vir 'n eistervarkie of 'n lemmington, probeer gerus hierdie saam met 'n koppie koffie of 'n koppie tee, as hy mos nou 'n wenner. Hy is op my Facebookblad, vriende, en op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, stuur vir my boodskap in die atelier 082-333-667. Kom, ons gaan terug na die musiek toe. Die tyd is 19 minute voor 1. Jy is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek

as ek gebore op die plek skop skop nes my pa en sy pa oor die deur die duine loop ons spore hier op die beach hier langs die see is ek gedoog

Skops, skops, say goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plakke, misverstand, se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet maar vat, een stukkie leeg hier en een stukkie leeg daar, die stukkies van my lewe alle leeg baie die mekaar, tel op, tel op, vir Shorty en vir Bob, gaan al vir Appie en

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa maak beswaar teen Madonsela se aanstelling as bewysleier. Die MK-partij en die IAT loods poging om afsettingsverhore te hervat. En in jou tennisnuus, Sabalenka drink deur na die Cincinnati se vierde ronde. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het beswaar gemaak teen die aanstelling van advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier vir die artikel 8-9 afsettingskomitee. Die komitee se voorsitter Makashule Gane het bevestig dat hy gisterand 'n brief van die president se kantoor ontvang het. Ramaphosa het sy kommer in 'n brief uitgespreek oor 'n moontlike botsing van belange. Die president sê Madonsela het voorheen die ANC oor die ondersoek geadviseer. Ghana sê die komitee bestudeer die brief en raadpleeg sy regsdienste. Intussen het twee politieke partye in regspoging van stapel gestuur om teen intussentydse interdikt te appeleer wat die artikel 8-9 afsettingskomitee gelas om sy openbare verhore te staak. Die MK-partij en United Africans Transformation het vroeger hierdie week al dokumente in die Weskaapse Hooggeregshof ingedien. Die hof het verlede maand die tussentydse interdik aan president Cyril Ramaphosa toegestaan. Die interdik sal van krag bly terwyl die Hooggeregshof Ramaphosa se aansoek oorweeg om die artikel 8-9 onafhanklike paneel se verslag te hersien. Die verslag het bevind dat die president moontlik in saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wilsplaas in 2020. Die ANC in die Weskaap sê hulle is nie geskok deur die ondersoek na Castello nie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy vir beweerde oortreding van valutabeheerregulasies. Die DA-parlementslid Mark Burke het homself van Castello gedistansieer. Hy sê hy het in Februarie as voorsitter van Castello bedank. Die ANC-woordvoerder in die Weskaap, Sifiso Mtweni, sê die DA moet Burke uit die parlementse finansiekomitees verwyder. Kusanto het sy voorleggings aan die parlement ter ondersteuning van die wetsontwerp op die Suid-Afrikaanse Nasionale Petroleummaatskappy ingedien. Die wetsontwerp sal die Petroleum, Olie en Gaskorporasie van Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse Gasontwikkelingsmaatskappy en die Strategiese Brandstoffonds in 'n enkele staatsbeheerde maatskappy saamsmelt. Kusanto se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê bekwame en gekwalifiseerde bestuurders moet aangestel word om die maatskappy te lei. In jou sportnuus, Aryna Sabalenka het 'n meedoenlose vertoning by die Cincinnati Meesters gelewer en vir Wang Xingyu in 54 minute met 6-1-6-3 oorrompel om die vierde ronde te bereik. Coco Gauff, Mira Andreeva en Felix Auger Aliassime het ook deurgedring terwyl Taylor Fritz in reguitstelle gewen het en nou teen Chris O'Connell te staan sal kom. Brandon Nakashima het die vierde gekeerde Daniil Medvedev in die drie stelle verras nadat hy 3 wedstrydpunte in die tweede stel afgeweer het terwyl Nuno Borges vir Andrei Rublev geklop het. Elina Svitolina het weens in enkel besering voor haar wedstryd onttrek, terwyl Sabalenka in die vierde ronde teen die Tsjechiese tiener Sara Bezhlek sal speel. En ten slotte, die aantal jong olifante wat weens in onbekende siekte in Kenja gevrek het, het tot 20 toegeneem. Die meeste van die slagoffers is wyfies en jong bulle. Die siekte het in Junie begin en veeartse weet steeds nie wat die oorsaak daarvan is nie. Die diere ly aan gedeeltelike verlamming voordat hulle vrek. Kenja is bekend vir sy groot olifanttroppe wat 'n toeriste aantreklikheid is. Kenners het beweringe dat die diere vergiftig is van die hand gewys. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,339. Die prys van goud is $4,355.69 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.46 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 20ste Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 20ste Augustus, ek skop aan van Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 23. Bishu staan op 11, 19, Kraddock 8 met 'n maksimum van 18. Oos-London 15, 19, Fort Beaufort 8 met 'n maksimum van 17. Graafry net 10, 17, Gramstad 11, 19. Mutata 9 met 'n maksimum van 18. Port Alfred 13, 17, Port Elizabeth 13, 17. Port St. John's 15 met 'n maksimum van 19. Queenstown 8-19, uit Nagende Spatch 12 met een maximum van 19 en Jeffreys Bay staan op 10 met een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Beyond Color.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Soek jy 'n wegbreek voor jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
4: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: In jou oefening om hierdie uur en aanklaar herken die druk terwyl die NVG voorberei om 'n saak teen misdaad intelligensiebeamptes te rig te trek en energieontleder gee die regering en Eskom die skuld vir hoër kragpryse. En in jou tennisnuus Venus Williams en Gael Monfils is onder die Amerikaanse Ope se promotorskeuses. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een aanklaer in die bedrog en korrupsie saak waarby senior misdaad intelligensie ambtenare betrek is, sê daar is geweldige druk op haar uitgeoefen om die saak terug te trek. EWN berig advokaat Joy Klachwayu het glo aan een verdedigingsprokureur gesê, sy wil die saak uit die pad kry. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig die aanklagte teen brigadier Denayo Mokwele, die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Khumalo en ander beskuldigdes sal Vrydag permanent teruggetrek word. Die besluit volg op vertoë wat ontvang is en getuienis wat voor die Medlanga-kommissie aangehoor is. Die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams het intussen voor die Medlanga-kommissie getuig, hy het werklik vergeet van die korrespondensie wat aan hom gestuur is. Hy het verskoning gevra en dit toegeskryf aan sy veeleisende program as partijleier. Adams sê is besig om probleme op die Kaapse vlakte op te los. Hy het aan die voorsitter in Boeselli met Medlanga gesê, hy lieg nie vir die kommissie nie.
1: Chairperson, I understand the inference that you're drawing. Please allow me to apologize.
2: There's only one Medlanga commission and there was just this one Rule 3 notice. How can you tell us that you only got communication 3 months ago? How could you forget something like that?
1: Due to the hours and the pressure that we work under, I genuinely forgot this, Chairperson. I'm not lying to you.
0: Die onafhanklike energieontleder Tsepo Gadima sê die regering en Eskom moet die skuld kry vir hoër elektrisiteitspryse. Die minister van elektrisiteit en energie, Koginso Ramakgopa, het veranderings aan die elektrisiteitsprysbeleid aangekondig, wat daarop gemik is om bekostigbaarheid te verbeter en te verseker. Verbruikers word nie onregverdig belas met kostes, weens ondoeltreffendheid, munisipale skuld en wanbetaling nie. Gadima het aan The Citizen gesê, onafhanklike kragprodusente moet toegelaat word om krag tot die netwerk by te dra en munisipaliteite moet nie verantwoordelik wees vir die verskaffing van krag nie. Die Weskaapse premier Alan Windey en die LER vir Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Anru Mare het die prokureurs en polisiestasies projek formeel van stapel gestuur. Dis in vennootskap met die polisie en 'n internasionale organisasie teen 'n transnasionale georganiseerde misdaad. Regslei sal by polisiestasies ontplooi word om geregsdienaars te help met onder meer die voorbereiding van dossiere, terwyl die polisie steeds ondersoeke beheer. Windey se woordvoerder Reagan Thor sê doeltreffende wetstoepassing begin op stasievlak.
3: Plans are in process for further expansions in the Western Cape, including the Stellenbosch Policing Precinct, which includes Stellenbosch Central, Kaimundi and Kloetersville, as well as other national locations. The project involves placing a lawyer at the police station on a full-time basis for a period of 3 years, providing ongoing mentorship and capacity building to support station personnel.
0: In jou tennisnuus, die voormalige Amerikaanse Ope enkelspelkampioene Venus Williams en Sloane Stephens is promotorskeuses vir vanjaar se toernooi. Hulle sluit aan by 5 ander spelers en sluitend al Amerikaanse landgenote Carol Young, Sue Lee, Reese Brandmeier en Thea Froden. Die Amerikaanse tennisvereniging het nog een plek teruggehou, moontlik vir die 6-malige kampioen Serena Williams. Die Fransman Gael Monfils en die Australier Alexei Popperin is promotorskeuses in die mans enkelspelse hoofdtrekking. Die toernooi begin die 30ste. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,335. Die prys van goud is $4,368.11 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $93.53 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 20ste Augustus.
4: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperatuur vir donderdag die 20ste Augustus, ek skop af en uit nagaan dispatch 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 19, Port St. John's 19, Port Elizabeth 'n maksimum van 17, Port Alfred 17, Mtata 18, Gramstad 19, Graafrynet staan op 17, Fort Beaufort 'n maksimum van 17, Oos-London 19, Cranbrook 18, Bishu 'n maksimum van 19, Aliwal Noord 23 en Jeffreys Bay 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Dodo York en hy sê vir ons, jy is my huis. Net voor het Eden en Bommie van Jaarsveld met Butterflies en Jean Belcher geef vir ons die vier braaivleis en vriende. Tijd so 18 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plank, dis Luister FM. Nou vriend, ek wou vroeger bykie met julle gesels het hier oor, maar nou het ek so kansie. En is dit nogal iets wat so half tong in die kies as ek moet sê. En ek het dit nou so op Facebook, ook op my Facebookblad vroeger vanochtend geplaas. En ek wil toe nou, wat ek wil weet is by ons luisteraars vandag, hoeveel keer sou julle nou sê? Kyk, ou gaan stort mos nou, baie van ons stort 2-3 maal a dag. Ek is ou wat in die oggend en in die aand stort of bad. En dan, weet ou gebruik mos nou maar handdoek en dan hang jy hom nou maar op om droog te raak en dan sal hy ook nog moest maar weer gebruik as jy nou, om nou elke keer een handdoek te gaan was as jy, nadat jy jouself uit die stort uit geklim het en jouself afgedroog, maar jy is moest nou skoon. Maar nou die groot vraag is, hoeveel keer as jy nou sê, sou jy sê, kan een handdoek nou gebruik word voordat hy nou officieel gewas moet word. Kyk, as jy hom nou hier trek na so 2 weke toe, dan sal ek nou sê, en hy begin nou al so nat reek te kry, dan weet jy nou, oké, okay, die handdoek is nou definitief, is nou tyd dat jy wasmachine toe. Maar nou, so oor die algemeen, hoe lang sou jy nou sê, hoe lang gebruik hou nou handdoek voordat jy hom nou nie was? So 1 of 2 keer, of druk jy hom 2 maal 'n week, of hoe doen julle dit? Ek sal graag of ek het heel wat kommentaar gekry omtrent hierdie onderwerp. So wat ek jou wil weet is vandag, hoeveel keer sou julle sê, kan 'n handdoek gebruik word voor hy nou officieel in die wasmachine gegooi kan word? 082-333-667.

0: Die klanke van ILO van Aangie vir ons die Wetblits. En net voor het Salomon Burke met Cry to Me. En die tijd is so 26 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor handdoeke vandag. En ek wil by jou weet, hoeveel keer sou jy nou sê, kan 'n handdoek gebruik word, voordat hy officieel nou in die wasmachine gegooi kan word? Ek het heel wat boodskappe ontvang. Kom ons begin sommer heel eerst hier by jou Dries. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Alrighty, dankie vir die mooie program. Want, een handdoek, as jy moet slaag stort het gaan, nie om op, dat jy kan droog raak. So, hoe wat een vuil handdoek het nie, jy stort dan, dan moet jy maar skoon wees, nou, hoe kan die handdoek wel vuil word? Verstaan ja. Nie? Ja, handdoek gooi elke derde dag in die was. Maar een handdoek kan nie vuil word, as jy skoon gestort is nie. Hy kan nat word, maar hy kan nie vuil raak nie.
0: Daar is hy Dries, baie dankie vir jou boodskap. En soos jy sê, ou, kom maar nou uit die stort uit wat jy nou skoon gewas is. Tensy ou nou die handdoek gebruik, want kyk, party en ek is so. Ek is skuldig hier aan, waar ek is, ek sê stort, dan is die hele badkamer nat. Nou, ek weet nie hoekom het gebeur met my nie, maar dit is een van die dinge. En dan sal ou nou die handdoek gebruik om die nat vloer af te droog. En wanneer ek dit doen, gooi ek dadelijk die handdoek in die wasmachine, want dan is hy nou vir my officieel vuil. Maar as hy ou nou vanoggend gestort het en die sonnetjie bak nou lekker, soos wat hy nou vandag hier in die kontrei bak, en hy ou hang hom nou op die draad, dan kan jy nou sekerlik weer vanavond gebruik. Of nie, baie mense verkies om elke keer nadat hulle handdoek gebruik het of jy hom nou nie afgedroog het om in die was te gooi. En dit is wat ek by jou wil weet, hy is ons 'n boodskap wat vir my sê en ek het ook niks minder verwag. Die Wolfie is in die huis, hy sê ek dink 'n handdoek is vuil wanneer die kat weier om hom te lê. Ja nee, kyk, as 'n kat hier op jou handdoek wil lê nie, Amie, weer as 'n probleem. Hier is 'n boodskap wat sê, middag Etienne, Tannie was my handdoeke elke tweede dag en dag, maar my waslap elke dag. Geseende dag, so van Tannie Wilna. Ja, nie, kijk, een waslap is ook nou een ding wat hy elke dag moet was. En, maar so handdoeke, die tannie sê, elke tweede dag is reg. Hier is een boodskap wat sê, hallo, Etienne, ek stort ook twee keer op 'n dag en hang my handdoek oop oor die badse rand. Maar elke vrijdagochtend ruil ek my handdoeke, want ek is alleen wat om gebruik aan een badhanddoek en die een by die hande wasbak. My ander badkamer ruil ek elke keer nadat ek gaste gehad. Daar sê, dankie altyd vir jou boodskap. Hier is een boodskap, Baren sê, ek gebruik een volle week aan een handdoek voordat ek dit was en gebruik een mens, anders gebruik een mens onnodige water. Daar sê, dankie vir jou boodskap, hier is een boodskap wat sê, ek hang my handdoek elke oggend uit en was dit elke tweede dag. Baie dankie Linda vir jou boodskap. Hier is een wat vir my sê van Ria. Word jou handdoek vuil dat jy elke dag moet was, jy kom dan nou uit die stort uit. Hang hom in die son. Na gebruik en was om eenmaal per week. Dan sê, dankie Ria. Sharon sê, 'n week, ek glo daaraan dat die handdoek nie buite gehang moet word as hy gebruik was. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, een keer 'n week en na elke gebruik word in die son opgang, die klein handdoek vir hande was ek ook elke week, maar vervang dit elke twee dae. So net sê, was 1 tot 2 keer per week hang elke dag buite in die son na gebruik. Ons gebruik gesig, handdoek en handdoekie vir hande was. Deur die dag die gesig en hande was, handdoeke word maar gewas per week. Dankie so net vir jou boodskap. Marshall sê, elkeen het seker hulle eie keuse, maar ek was 'n handdoek na elke gebruik. Dankie Marshall vir jou een. Joe Jean sê, sê vir my 2 maal per week word handdoeke vervang en na gebruik word in die son opgehang. Rina sê hang in die son haar stort, dit is regtig nie nodig om elke dag 'n skoon een te gebruik nie. Ronel sê vir my, ek gebruik elke dag 'n skoon handdoek. Carolina sê vir my, na gebruik hang ek om buite om droog te word, ek was my handdoeke net 1 maal 'n week. Marita, hang my handdoek elke dag buiten die son. Elke dag was hy 1 keer per week. So meeste van die mense hang hom op buiten die son, dat hy nou lekker droog raak. En dan was hy oom natuurlijk nou so 1 maal 'n week. Leonie sê, elektrisiteit en watergebruik moet ons in ag neem. Verander ons so 1 maal 'n week handdoeke. Ek hang dit in die son, ja. Maar reën weer veroorsaak dat handdoeke vinniger ruik. En dan was ek het. Ja, nee, ek stem saam. Kijk, en as nou niks erger reek, as hy ou nou so handdoek, as hy nou nog klam is, en hy ou droog jy nou so half af met 'n klam handdoek, dan kry jy so klam reek in die handdoek, en dit is, en dan ryke mense ook daarna. So, handdoek moet droog natuurlijk wees, as jy hom gebruik. Rolien sê nou elke derde gebruik, Loomie sê elke persoon het sy eie voorkeur, dink nie daar is 'n reg of 'n verkeerd nie. Ek stem saam met jou, daar is nie 'n reg en verkeerd nie. Susanna sê my handdoeke word net 2 maal gebruik en dan gewas en geen stysaft in die uitspoel water nie, want het veroorsaak dat handdoeke nie meer absorbeer nie. Ek gebruik asyn Dat is iets wat ek nou geleer het. Dankie Susanna vir jou boodskap. Elsa sê net jy gebruik jou handdoek, hang in die son na gebruik was eenmaal per week. Heidi sê een keer een week. Ja, Jacomien sê tweemaal een week. Lorraine sê een keer een week, want handdoeken is soos ek al baie gelees het, een van die grootste kiemoordraers, hoor hier so jyre, handdoek is, want hy hang ons nou vrylik, so kieme wat rondhang in 'n badkamer, en natuurlik buite op die draad, soos jy sê, sy nou klam is, dan ek is seker al van, ek verstaan wat jy bedoel met een van die grootste kiemoordraers, dit maak sin. Nog een boodskap wat sê, ja, beslis, een klam handdoek bevat bakterieën. Nog een wat sê, duimpie sê, twee keer hang elke keer in die son, as hy, so meeste van die mense hang hulle handdoek in die son, laat hy droog raak, en as hy oom tenminste hom so eenmaal een week was, kyk as jy maar hier na week drie, nou nog nie gewas het, die dan weet ek nie. Nee, ek terg weet. Dankie vir allemaal sy boodskappe, ek waardeer julle oprecht. Ons gaan bykie terug na die muziek toe, ek geef julle so bykie jakkels vibes. As ek jou sien

Die klanke van Jan Raap en hy gee vir ons Blommekind. Net oor het Rian Benani met Lieg vir my en Jakkels Vibes sê vir ons heeltemal stom. Tijd is so amper kwart voor drie. Het is vir my tyd om, het se groe die tyd het omtrent vanaf vandag gegaan. Die is boodskap van Chris. Hy sê, Chris sê, as hy klaar gestort het, droog hy die meeste water af met sy waslap en dan droog hy met die handdoek verder af, dan is die handdoek ook nie so nat. Ek het al van baie mense gehoor wat so hulle self afdroog met die waslap en dan draai hom ons nou droog. En was droog jou af en aan die handdoek doen jy nou net die final touches, soos hulle sal sê. En dan is die handdoek ook nie so nat nie en dan kan hy oom sekerlik nou 'n dag of drie dan nou gebruik. Baie dankie vir jou boodskap, Chris. Hier is ook een wat ook vir my sê, hallo Etienne, ek droog my af met my waslap, dan met my handdoek en dan is hy nie so nat nie. My handdoek hang ek elke dag buite en was dit eenmaal 'n week. Daar sê Maggie, baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier was 'n boodskapie wat vroeger ingekom het, wat gesê het, ek wil graag 'n boodskap stuur aan 'n wonderlike dametjie in my lewe, sy moet lekker werk en ek mis haar baie. En so kom het van Teron af. Ek weet nou nie wat die dametjie se naam is, maar as sy ingeskakel is, jou man Teron, of sal ek sê Eben, sê hy, jy moet lekker werk en hy mis vir jou baie. En op daai noot gaan ek julle ongelukkig moet groet. Biknik staan reg met die Biknik Drive en hy van die stuurwiel hoor by my en hou vir jou geselskap. Tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Ek is môre terug met die middagsamesyn. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. 'N waarskuwing dat Johannesburg se agteruitgang Suid-Afrika se groei bedreig. En Fadeel Adams eis 'n terugtrekking van die parlement se bewering dat hy oor skootrekenaarprobleme gelieg het. Een onafhankelijke organisatie sonder winsbejag, die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming, sê die verergerende finansiële infrastruktuur en bestuurskrisisse in Johannesburg bedreig Suid-Afrika se ekonomiese groei. 'N verslag toon die stad skuld krediteure 25,2 miljard rand, terwyl infrastruktuur agterstande miljarde rand beloop. Johannesburg se werkloosheidsyfer in die tweede kwartaal is 35,9%, 'n verlies van 90,000 werksgeleenthede oor 14 maande. Woordvoerder Refilwe Benjamin sê politieke onbestendigheid insluitend 9 burgemeesters en 8 koalisies sedert 2016 ondermyn langtermynbeplanning en belegging. Die leier van die National Coloured Congress, Fadeel Adams, het voor die Matlanga-kommissie getuig sy regspan het van die parlement geëis om beweringe terug te trek dat hy inligting oor sy problematiese skootrekenaar versin het. Voorsitter Mbuyiseli Madlanga het hom daaroor uitgevra. Adams het bevestig LPS kry 3 toestelle, maar ontken dat hy beweer het al 3 het nie gewerk nie. Hy sê e-posboodskap is voorgelê om sy weergawe te staaf.
1: In what parliament was basically saying you lied. I'm paraphrasing.
2: Parliament has just received a letter from my attorney demanding that they retract because parliament told other lies. They said I've never emailed the speaker. We are saying to parliament that it is not my fault that your techies are not logging the work they do on my laptop.
0: Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta verwelkom die openbare beskermer se bevindinge oor die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Die verslag onthul dat meer as 40,000 studente op onbehoorlike wyse NSFAS befondsing van ongeveer 5,1 miljard rand ontvang het. Makaneta vra die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, om die bevindinge dringend in werking te stel.
3: All we need is action to put in place strong governance systems and accountability. The ultimate success of the recommended interventions will be measured by whether the students are able to receive funds on time or not.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.24 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,472. Die prys van goud $4,372.39 per fynons en Brent ruolie $93.24 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Thompson twins, hold me now. Blaze Bleachers, I'm the eagle, you are the wind. As a goeie middag, is die Big Nick Drive. Luister FM, jou lekker luister stasie. Baie dankie Etienne Karlitz met jou middag samen. Zijn morgen terug, sal het tijd, sal het plek is een wille, wille woensdag. En ons keer lekker samen tot zo net voor 6. Net hier so op jou lekker luister stasie. Om die draai jou weer, ons kyk ook na jou sportnies. Jou topiek is aan die bokant van die era gesels, ek en jy lekker saam. Natuurlijk ook, ons kyk na jou kiekie kyk. Vandaag sien ek beloof, baie makkeliker as gister en eergister sin. So ek seker, jylle sal nie so sikkel soos die laaste twee dae nie. Ek is jammer, ek vraag om verskoning. Ek moet daar nou en dan een moeilike ene ingooi. Ook jou hartstap wat jou kant toe kom en as Mark Marshall saam met ons keier, dan is het lekker raai die lawaai en ons praat wille natuurdinge soos ouder gewoonte. Natuurlijk, een bykie verlang, laatste twee weke, Mark wat die by ons kon gewees het, die maar, ek glo en ek hoop dat hy saam met ons gaan wees vandag op die lieflike woensdag. Hoe is die weer daar by jou? Hoe lyk dinge? Dis sonnig hier so in Port Elizabeth. Lekker warm, so ga in die motor sit en my taks doen. Ek moet sê, hy pak een lekker, ek kan al twee vensters oopmaak en ek kry glad die koud nie. Plaat van koud kry nie weer, kom ons gaan kyk hoe lyk jou weer dinge vanmorgen as ons terugkom net na die...
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Evan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprichting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvenoot.
4: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.co.za.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie jou weer dinge vir môre, donderdag 20 Augustus, Aliwal Noord 11:23, Bishu 11:19, Kraddock 8:18, Dispatch is 12:18, Oos-London is 15:19, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 10:17, Gramstad 11:19, Jeffreys Bay 10:19, Mtata 9:18, Port Alfred 13:17, Port Elizabeth 13:17, Port St. John's 15:19, Queenstown 8:19 en uit die nag 12:19. Dit is jou weer vanmôre, donderdag, die 20ste Augustus.

Is ek jou gids. Kyk rechts, kyk links. Daar's baie wat jy mis. Welkom in die wildtuin. Ek ruk af al my klere, dan praat

0: Pieter Smith, Wilhelmina van Gesina's Luister FM voor Daan en Benies West Elektriciteit Synth Pieter met een lekker nummerkie. Welkom in die Wildtuin in die beste band in die wereld. Ek sweer met vanavond. Is jy lekker luisterstasie? Ons gaan kyk wat gaan aan in jou wereld van sport as ons terugkom van jou winkelrakke af. Bly net hier ingeskakel op jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin met cricket. Die eerste toets teen Pakistan wat vandag op Headingley in Leeds begin het, lei 'n nuwe era in vir Engeland met 'n nuwe kaptein en 'n afrigter. Ben Stokes het uitgetree na Junie se reeks nederlaag teen Nieu-Seeland, terwyl Brendan McCullum as afrigter afgedank is. Hy sal uiteindelik vervang word deur die voormalige Nieu-Seelandse speler Stephen Fleming. Die voormalige Engelse speler Marcus Threskothick neem waar vir die drie toetse teen Pakistan. Joe Root hervat die kapteinskap wat hy in 2022 laat vaar het om hom op sy kolwerk toe te spits. In rugby Springbok hulpafrigter Felix Jones sê die Bokke en die All Blacks sal saterdag ewe goed voorbereid wees vir die eerste toets op Ellis Park in Johannesburg. Nieu-Seeland het tot dusver al drie sy wedstryde teen die Stormers, die Haie en die Bulle gewen. Suid-Afrika het intussen oefenlopies gehad teen die Barbarians, Engeland, Skotland, Wallis en Argentinië. Jones sê die drie konsessiespanne het belangrike tegniese lesse geleer van hulle wedstryde teen die All Blacks.
3: A lot of it has been confirmation of what we saw in the Nations Championship. How they're trying to attack, how they're trying to defend, what they're doing, their kicking game. A couple of things probably caught them out. A few things around the breakdown. Probably the other big one for them was they were frustrated that they couldn't score with their maul. I think there was probably those two common themes of what they weren't too happy with.
0: Sokker, die uitvoerende hoof van die Engelse Premier League, Richard Masters, het aangesluit by oproepe dat FIFA se president moet bedank. Gianni Infantino is ernstig gekritiseer oor sy mislukte plan om aandele in kompetisies aan privaat beleggers te verkoop. Verskeie federasies het hulle steun vir hom onttrek voor Maart se presidentsverkiesing. Masters het aan Sky News gesê FIFA het 'n kandidaat nodig wat hom kan verenig en positiewe verandering teweegbring.
4: Obviously another candidate has to emerge, a unity candidate. At the moment you've got a situation where three of the confederations are seemingly not with Gianni and the others are either for him or undeclared at this moment in time. And hopefully someone can bring all those confederations back together. World football needs a strong FIFA making good strong decisions.
0: In jou tennisnieus, die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het slegs 54 minute nodig gehad om Wang Jingyu van China te verslaan vir 'n plek in die laaste 16 by die Cincinnati Open. Die 2023 kampioen Coco Gauff het haar plek in die vierde ronde verseker na 'n oorwinning in twee stelle oor haar landgenoot Ann Lee. In die mansafdeling het die 50-gekeerde Taylor Fritz van Amerika die Spanjaard Daniel Marida geklop, terwyl sy landgenoot Brandon Nakashima die Rus Daniel Medvedev in drie stelle uitgeskakel het en ook deur is na die laaste 16. Nog raak by die All Blacks verdedigingsafrigter Tana Umaga sê hulle kan nie bekostig om oorweldig te word deur die Springbokke se reusepak voorspelers en van hulle agterlyn bedreiging vergeet nie. Die eerste toets van Saterdag op Ellis Park plaas. Umaga is nou vir 6 wedstryde in die rol en staan gemiddeld 23 punte per wedstryd af. Hy sê hulle weet wat om van die bokke te verwag.
5: Everyone talks about the set pace, but they've grown in terms of their attacking prowess in the backs and utilizing their forwards in the right spaces. fundamentals. You know, the fundamentals of making sure that you look after the ball and control the ball as much as you can, so that means catching it. But also, it's trying to imprint your own game. They're trying to do that on their side of the ball. We're trying to do that when we get it.
0: Nog rugby voormalige Wallaby en Puma afrigter Michael Chika gaan van die volgende Super Rugby seisoen by die Waratahs aansluit. Die 59-jarige Australier het sy nasionale span van 2014 tot 2019 afgerig en Argentinië van 2022 tot 2023 en het spanne soos Leinster, Stade Français en Leicester Tigers afgerig. Chika sê sy tuisspan het nog altyd 'n spesiale plek ingeneem en hy is bly om terug te keer vir 'n belangrike jaar vir die Waratahs en vir Australië wat die Wêreldbeker toernooi gaan aanbied. Sokker dies die kaptein van Spanje se wêreldkampioenspan Rodri gaan tot 2030 vir die Spaanse reus Barcelona speel na sy oordrag van die Engelse klub Manchester City bevestig is. Die 30-jarige het volgens berigte 'n kontrak vir 1.4 miljard rand gesluit. Rodri, wat die wêreldbeker se goue baltoekenning as beste speler ingepalem het, het 196 wedstryde vir City gespeel sedert hy in 2019 van Atletico Madrid aangesluit het. Hy het vroeër vir nog 'n Spaanse klub Villarreal gespeel. Rodri sluit op Camp Nou aan by ander groot name soos Lamine Jamal, Pedri en Danny Olmo. Tennis nuus, voormalige Amerikaanse Ope enkelspelkampioene Venus Williams en Sloane Stephens is promotorskeuses vir vanjaar se toernooi. Hulle sluit aan by 5 ander spelers insluitend hulle Amerikaanse landgenote Carol Young-Soo Lee, Rhys Brandmeier en Fia Froden. Die Amerikaanse tennisvereniging het nog 'n plek teruggehou, moontlik vir die 6-malige kampioen Serena Williams. Die Fransman Gael Monfils en die Australier Alexis Poppedin is promotorskeuses in die mans enkelspel se hooftrekking. Die toernooi begin op die 30ste. Die Springbokke se reëls raadgewer Jaco Pieper sê die 4 skeidsregters wat vir die reeks teen die All Blacks aangestel is, is regverdig. Die voormalige toetsskeidsregter sê Matthew Carney en Carl Dixon van Engeland, Nika Amosukeli van Georgia en Angus Galder van Australië is almal ervare en was die afgelope jaar baie regverdig en is trots op hulle onpartydigheid. Pieper sê Carney, wat saterdag se eerste toets op Ellis Park hanteer, sal ferm wees in die afbreekpunt hanteer, asook enigiets wat negatief of moedswillig is. Padwedloop nuus, volgende jaar se 100ste Comrades Marathon sal die grootste deelnemersveld nog hê, terwyl rekordprysgeld ook op die spel is. Die organiseerder sal 28.000 inskrywings aanvaar vir die uitmergelende wedloop op 13 Junie met prysgeld van meer as 8,9 miljoen rand. Die wenners van die mans en die vroue wedloop sal elke miljoen rand ontvang met bonusaansporings indien van toepassing. Inskrywings open volgende Dinsdag en sal tot 22 September in fases aanvaar word. Die afstand van die afwedloop tussen Pietermaritzburg en die Kings Park Stadion in Durban sal later bekend gemaak word. En ons eindig af met rugby. Tussen 1 en 2000 kaartjies is nog beskikbaar vir saterdag se eerste toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Johannesburg, ondanks 'n uitverkoopkennisgewing wat vroeg in Junie op Rugby's Greatest Rivalry se Facebookblad geplaas is. Die hoëpryse van die kaartjies het vroeër debat ontketen oor bekostigbaarheid en SA Rugby ter siening van pryse vir volgende jaar aangekondig. Kaartjies is nie uitverkoop vir enige van die bokke se nasieskampioenskapstoetse nie. En as ek kyk na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM, Big Nick saam met jou, net hierso op Luister FM.

0: Eden live die en live en voor Diane luister ons dan Modern Talking Brother Louis Bignick saam met jou. Kom ons kyk na jou topic net na die
1: krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Bignick Drive op Luister FM.
0: Luister FM, Bignick saam met jou. Kom ons gesels so 'n bietjie saam vandag se topikkie onderwerp. Ek vra vir jou, het jy al ooit iets weggesteek? Vir een of ander rede. Miskien wil jy het veilig hou. Miskien is het waardevol. Miskien is daar iemand wat op pad was om te kuier en jy weet, jy kan het nie, hulle kan het nie sien nie. Maar in elk geval, het jy al iets weggesteek en toe helemaal vergeet van dit en waar jy dit weggesteek het? Wat was het gewees? 082-333-667. Die mense brein is 'n interessante ding. Glo my, ek ken van mense wat dinge wegsteek en dan steek jou brein weg vir jou waar jy dit weggesteek het. 082-333-667, vandag se topiek. Heel eenvoudig, het jou iets weggesteek en toe jy helemaal vergeet van die ding en jy sommer vergeet waar jy dit weggesteek het. Praat saam met my op jou WhatsApp-lijn, maar jy sommer voel of jy crazy is as jy hy goeders vergeet, nee?

0: Luisteren in FM, lekker zo wat 80's muziek. Ja, lekker ouwe jene. Nee, Willem Botha, 2018. 2018 is nog niet zo ver terug. 16 jaar mensen, 2018 is niet die andere dag nie. Dis verskrikkelijk, rarig waar. Vandaagse topic, ons gesels saam. Ek vraag vir jou, het jou ooit iets weggesteek? Vir een of ander rede. Het jy dit weggesteek, ergens in die huis? En toe jy helemaal vergeet waar jy dit weggesteek het, of jy net vergeet daarvan. En toe jy onthou, toe kan jy nie onthou waar jy die bloody ding weggesteek het nie. Wat was het? 082-333-667. Praat saam met my, dit is vandaagse topic. Heel eenvoudig, het jou iets weggesteek? Vir een of ander rede. En toe vergeet jy het dit weggesteek, of jy vergeet het heeltemal van die ding. Misschien het jy dit weer later gevind, of jy kan net nie onthou waar jy die ding weggesteek nie. Kom ons gesels saam, dit is vandag se topiek.
1: Luister en nuus.
0: Hey, luister en luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, voedselinflasie bereik die laagste vlak sedert 2010 en Kaapstad kondig die reëls en boetes vir verkiesingsplakate aan. Suid-Afrikaanse voedselinflasie het tot sy laagste vlak sedert 2010 gedaal. Statistiek Suid-Afrika sê inflasie vir voedsel en nie alkoholiese drankies het verlede maand tot 0,9% afgeneem danksy die laer pryse van vleis en graanprodukte. Sekere beesvleisprodukte, mieliemeel en witbrood het goedkoper geword. Woordvoerder Patrick Kelly sê pryse vir verwerkte vleis, vis, olies en suiwelprodukte het egter gestyg.
2: Annual meat inflation slowed to 1.5% from 5.1% in June. However, some processed meat products recorded year-on-year price increases, including corned meat, meat patties, rations, and sausages. Several fish and other seafood products recorded steep monthly increases in July.
0: Die energiereguleerder NERSA het 'n spesiale elektrisiteitsprysooreenkoms van 2 jaar tussen Eskom en die Manganese Metaalmaatskappy in Mbombela goedgekeur. Die ooreenkoms wat strek tot Julie 2028 bied die onderneming 'n spesiale basis elektrisiteitstarief. Charles Lebela van NERSA sê Eskom sal gereeld aan die reguleerder moet verslag doen oor die koste van die ooreenkoms, die onderneming se kragverbruik en die ekonomiese voordele.
3: This approval will help preserve thousands of direct and indirect jobs, support local beneficiation and mitigate broader negative economic and social impacts on affected communities and the national economy.
0: Stad Kaapstad sê politieke partye mag nou verkiesingsplakate en baniere vertoon, 11 weke voor die plaaslike regeringsverkiesing. Partye mag 1 verkiesingsplakaat en 1 plakaat vir 'n spesifieke geleentheid op elke lamppaal aanbring. Die plakate moet op borde gemonteer wees en mag nie groter as 0,9 by 0,6 meter wees nie. Draaiende baniere mag net aan goedgekeurde pale aangebring word, nadat 'n gratis aansoek by die stad ingedien is. Die stad sê onwettige plakate moet binne 48 uur verwyder word, anders sal dit verwyder en die party beboet word. Die menslike voorvaderlike oorskot van 84 Namibiërs word vandag na hulle land gerepatrieer, insluitend 2 voormalige politieke gevangenes wat op Robben-eiland aangehou is. Simon Petrus Nilenge en Festus Nechale is in ballingskap dood en in Kaapstadse begraafplase ter ruste gelê. Die departement van sport, kuns en kultuur in vennootskap met die Iziko Museums van Suid-Afrika en die Namibiese regering het die seremonie in Kaapstad aangebied. Die regering sê die geleentheid sal kulturele herstel bevorder, waardigheid herstel en bydra tot die regstelling van geskiedkundige ongeregtigheid. In jou geldsaak die rand, R16.22 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin $64,441. Die prys van goud $4,370.19 per fyn ons en Brent ruolie $92.96 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Les épées de champ, boys, made waste and girls of Leicester FM. Was so lekker voel goed muziek. Ons kyk nou wat jy vir my sê. Vandag se topic, ons praat saam, ek vraag vir jou, het jy al ooit iets weggesteek? En toe helemaal vergeet waar jy dit weggesteek het. Jy het nie eens onthou wat het was nie, of waar het is nie. En miskien het jy het weer later gevind, vertel my 'n bietjie, 082-333-3367, of miskien het jy dit nooit weer gevind nie. Kom ons kyk eens op Facebook, wat sê julle vir my? Elizabeth sê, 'n beursie met R300 in, gone, weggesteek. Renai sê, geld vir my. Heidi sê, my juwele. Het dit nou vir my kinderse vrouwe gegee, hulle kan maar weer soek daarna. Alet sê, ek het al geld weggesteek dat ek weke lang gesoek het. Nee, kyk, dan weet jy, het daarom goed met wegsteek. Definitely was money under my mattress, sê Gail. Ja, helemaal vergeet van die dinge. En hoe gereeld flip mense matras, nee? Ek het geld in 'n boek weggesteek in die 1990, skoon vergeet van dit, tot ek dit per ongeluk gekry het in die laat 2010, sê Ray. Want daarom het jy weer die boek oopgemaak. Geld en chocolate, sê Belinda. Sandra sê, my valstande, toe ek gedrink het, want dit het my seer gemaak, nou nog nie gekry nie, moes nie was laat maak. Ergens is daar een eensame paar valstande. Hendrik sê, baie kere, maar ek het al goed neergesit, waar ek weet het was, maar as jy jou kom kry, is dit op 'n ander plek. Ek glo nie in spoke nie, maar dit het 3 keer gebeur waar ek bly. Die ligte was af, maar skielik gaan het vanself aan al gebeur dat. Maar ek het die kraan toegedraai, maar skielik was het oopgedraai. Wel, ek het net wat ook al dit was gewys, dit maak my nie bang nie, en dit het nie weer gebeur nie. Ja, ding is dit, poltergeist, doen hulle dit in Engels, nee? Vanessa sê, 'n paar goed, al so mooi weggebere, en wanneer ek het nodig het, kan ek het nie kry nie. Murphy's Law, soek ek hy specifiek iets, en man kry ek om nie, maar kom op iets anders af, wat ek vorige keer op soek voor was. En meeste van die tyd is dit my skêr of naalknipper wat ek moet wegsteek. Want my man en sees weet nie van bære 'n ding waar hy dit gekry het nie. Ja, jy na, hoe sê my male altyd, my ouma, sy naam is kom terug. Ja, beslis, sê Dianka. Herman sê, ek kan nie onthou wat het was die, en waar ek het weggesteek het. Dit is die ergste. Linda sê, my beersie, Doopie sê, sê eerder iets bære iewers of nie, sê dan vergeet waar het is, wanneer dit is, dis ek die mater. Duimpie sê, enige oukie maak, foukie. Tiffany sê, my sanity, ek soek het nou nog. Oei, missing in action, nee. Geld weggesteek, sê Pieter, jare terug, en tot vandag toe weet ek nie waar ek die geld weggesteek het nie. Oei, dis die probleem, nee. Praat saam, ek vraag vir jou, het jy al ooit iets weggesteek, en toe helemaal vergeet waar jy dit weggesteek het? Wat was het gewees? 082-333-667. Ek ken familie van my, die dame, sy het selfoon weggesteek, een nieuwe selfoon, want sy het een selfoon gehad, en het was nou een ander foon, en sy het hem nog nie nodig gehad, die, maar het was nou maar net oké. Okay. As die foon nou gaan, dan het ek een foon, en weggesteek ergens, nou nog nie gevind die. Nee wat, nog steeds nie gevind die. Dit is moeilik. As ek so'n mense se huise rondloop en hulle sê vir my iets is weg, dan wil ek altyd help, want ek is lank, dan kyk ek boop kaste en dinge. Ons houd met die muziek jou weer om die draai, praat saam, kraai boodskappe vir my deur vir vandag, sy topic, het jou ooit iets weggesteek, en toe jy helemaal vergeet van die ding, of jy het vergeet waar jy dit weggesteek het, praat saam.

0: There's a young man out, Kraaifontein uit, Keenan Exton, Risk It All, lekker local muziek. Kijk nog naar jou topic boodschappen om die draai, daar komen jullie paar in. So lekker om van jullie te horen en samen te gesels. Ons gaan wel geraken toe. Onthou om van LuisterFM te volgen op TikTok, @LuisterFM Live. Jou weer om die draai.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Hi. Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk nie weer vermoede donderdag 20 Augustus Aliwal Noord 11:23 Bishu 11:19 Kraddock 8:18 Dispatch 12:18 Oos-London 19 Fort Beaufort 8:17 Graaf-Reinet 10:17 Gramstad 11:19 Jeffreys Bay 10:19 Mtata 9:18 Port Alfred 13:17 Port Elizabeth 13:17 Port St. John's 15:19 Queenstown 8:19 en uit die nag 12:19 Dis jou weer vanmôre donderdag 20 Augustus.

0: is die rooi wijn profeet Michal. Met Bly. Luister FM Picnic saam met jou. Kom ons kyk wat sê julle vir my vandag se topik jou boodskappe. Hier by WhatsApp lyn. Avina sê geld. Ja, en ek weet geld is 'n ding. Kyk net, is 'n ding van waarde. So ons wil hom wegsteek. Miskien soos nou hou vir in case of emergency of wat ook al. Lolo sê 'n hele groot pak Quality Street. Oei, sjokolade, jy moet maar wegsteek, né? As jy bang is ander mense gaan dit vat, maar gaan dit nog lekker wees as jy dit vind? Middag groot Nick, is 'n lieflike dag in Hartenbos. Dankie. Ek het Luister FM saamgebring en geniet julle uitsending saam in die weer. Dankie vir die goeie program en musiek. Dankie Chris. Dis Chris Maritz. Daar het 'n pragtige Hartenbos uit. Marta sê geld en dit na 'n lang tyd weer ontdek. Ag, is lekker, nee. Soos 'n belegging wat nie groei nie. Gwen sê ja, Nick, ek het oor die jare al baie geld weggesteek en tot vandag nog nooit weer geld gekry nie. Ergens gaan iemand 'n gelukkie vind. Wie daar sê middagpiknik, as ek onthou het, sou ek jou gesê het. Ek bly in hierdie show. Quentin sê, my maat het 'n hele fried hoender in haar hangkas weggesteek. Oei, ek wil nie weet hoe dit uitgedraai het nie, regtig nie.
1: Hi, Big Nick.
0: Hallo.
1: Jo, Eina. Nee, ek is baie skuldig. Baie geld weggesteek en skielik, dan kry ek, as ek hierdie boekie aantrek en sien ek hier binnen sat, hier lê 'n paar rand so. En dit gebeur nou nog. Wat ek goed van wegsteek en vergeet ek daarvan. Ek ben normaal om so te wees. Dante Wubbel.
0: Dankie, Dante. Dante, denk, weet jy wat die snaakse ding, Dante, nee, is as een getrouwde man wat een vrou het, wat sy wasgoed vir hom doen, daai geld raak ook weg. Dit verdwijn ook niet. Ja, sê ja, karsletels in die microgolf gesit. Wat? Was weg op vakantie, skoonvergeer had van een week later iets warm gemaakt en so snaakse brandreek gekry. Yes. Kan blij wees dat die dinge begin skiet daar binnen die jong. Wat sê die nekie vir my? Morgen luister vir my luisteraars. Hallo, stel, ons was so ruk terug weg vir een week. Toe denk ek, ek gaan geld wegsteek in die kleinste sakkie, want die sak het baie zips en geweet, niemand gaan het kan kry nie. Jy weet, emergency backup money. Toe as by die huis kom, het ek al skoon vergeet van dit. Ma sal my money elke gaakie van elke sak deur soek nie. Hy het op het afgekom en gesê, o, kyk wat kry ek, so is het nie eens 'n dag nie. Toe is die geld klaar.
2: Rachel Nick komt uit die van
0: Kreesdorp.
2: Ja man, Colinkie Renissen het een, my dochter al onder in die baie teen. Kers is hulle vir ons kom keir en sy bring van opa lekker bak hertsogtertjies wat ek mal oor is en net sy kan het maak en ek steek die goed weg onder kleren en goed in die kas en ek is nou bang ander gaan het opeet as dit in die koskas staan en ek vergeet van die goed. Sieke so 2 maande later toe ons die kaste uitpak, toe kry ek die hertsogtertjies, toe is hulle al vol muf. Toe is ek baie kwaad vir myself, toe moes ek het maar weggooi. Ek geniet jou program, veilig huis toe rui, hoor, dankie seet.
0: Dankie om jy by aai neer, dit sal my som hartseer maak.
3: Maar dag Nick.
0: Hallo.
3: Ek het een keer nog voordat ek my man ontmoet het, het ek my beersie en my juwele laai gesit. En weet jy hoe ek gesoek na die beersie? Want ek sit nie eintlik juwele aan by die huis en so aan nie. Net as ek uitgaan en so. Ok, dan dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie Marina. Belinda sê gereeld, sit het op een veilige plek weg van die klein kinderse hande af. Ja, en dan vergeet die mens af. Nee, wat? Ons hoor wat sê ou Dikkie vir ons hier so.
4: Dit is die tyd alweer, my maaikie, het gaan goed. Jy weet wie praat, Dikkie. Nee, kyk, ek het altyd een voertuig gehad. En dan is een bietjie geld in die voertuig, dat word dan weggeseken. En weet jy, op een lang tyd, ek het mense onthou waar jy het weggeseken in die voertuigie. En toe kom het so een dag, dan is dan die kar verkoop. So ek skoon vergeet van hy ou geldjes. En toe besef ek, joh, daar is 800 rand onder hy sitplek.
0: Hey.
4: So sy mat weggeseek. Toe bel ek haar om te hoor of hy nog die kar is en jy het die kar al klaar verkoop.
0: Aye.
4: So haar sluis ek, 800 rand. Lekker so, Big Nick.
0: Dankie, Dikkie. Ek is bly lig in die muziek. Christo, dankie vir die boodskap. Maria sê middag, ja, en het vergeet is geld tussen my kleren. En toe ek my kaste regpak, toe kry ek dit. Is een lekker fonds, jong.
5: Goeiemiddag, Nico. Ja, kijk, ek het hier in die baie laat 90's, het ek my drafskoene ergens gaan sit. Tot en met vandag toe kry ek hulle nie. Ek kan in die waak my draftekkies van my gesit het hier.
0: Ja, wel, dan moet jy verskoning. Ach, ek kan nou nie môre saam met julle draf nie, hoor. My skoene is weg. Janelle sê, misplaced my patience and I still haven't found it. Lena sê, ja, die spaarsleutels van my huis en ek soek nog steeds. Och, mens voel amper, jy is bang. Net is het onveilig, man. Kom ons kyk van nog boodskap. Daar is nog so paar wat jullie hallo bekening. As ek geld hoor het, beteken dit, ek het vergeet om iets te betaal. So ek het nie daai probleem om geld weg te steek en dan te vergeet nie, sê Louis. My maat, die boodskap is hier, sy sê, ek steek goed weg, het nie 'n kans om dit te vergeet nie, want nie krap alles uit, vooral bokswyn. Ek is nie skaam nie. Bokswyn is lekker, maar.

0: Lekker Cliff Richard, Devil Women, Luister FM. Is goed om een bietjie Cliff te speel. Kom ons kyk in die laaste paar boodskappe wat oor is vir vandag se topic, want jou Kiki kyk, sit en wag, hy kyk vir my groot oë. Vandag sin makliker, moenie worry nie.
1: Hai, goeiemôre Nick, ek hoop dit gaan goed daar. Ja Nick, al baie goed, ek kan nie eers vir jou sê wat alles nie, maar daar was al baie goed wat ek sal nie sê weggesteek het nie, net neergesit het en dan of verplaas het. Maar in elk geval, dit, soos een voorbeeld, soos my, my boer nou die dag, my tewalp, kortlis boer, kyk, dit is my pride and joy, daar ek is baie heilig op baie boer, en ek het op die boot gewerk met hom, en paar weke later soek ek hom, vloeg, weg, my boer is net weg, weg. Ach, jy, dit was seker 2 maande later, dit kan dalk langer wees, toe maak ek die bootse, die seil, haal ek die seil van die boot af een dag, koek, wat lê hier so op die boot, my boer, kyk, maar ek was so bly, ek het die boer sommer gesoend, so bly was ek om die boer te sien, hoor. Maar kyk, nou check ek die boer met valkoop. Dankie Nick, lekker maar verder, André Kim, so Francis Bay.
0: Dankie André, moral of the story, jy moet meer die boot gebruik, jong.
2: Middag Nick, Andrew, die Engelse boer.
0: Yes.
2: Ek het voorheen toe in Durban was, the crew card. Jy sê vir die radio is sommer weg. Sê nie, so net die onder die krant, daar is nie iets hier aan. Jy weet ek nie, volgende dag, weer een paar appen, en jy weet ek nie waar die geld gelost is. Jy maak jy met jy skoon, jy krijg sê geld, jy heel dankie daarvoor.
0: Ja, wanneer kyk, is dit die bezigheid, is dit aan een story.
3: Hi, Big Nick.
0: Hallo.
3: Ja, jong, ek het een vieslike gewoonte, waarom ek like Adderalls wegsteek. Want ek sit het eindelijk, steek het eindelijk weg, ek sit het maar net daar vir noodgevalle, jy weet, as hy uitharte van is daar. In elk geval, ek het een 3-man printer gehad, scanner, printer, kopieer. Dan later die printer vir my wil nie meer werk. Dit is later raad op, ek sien ook, is nie die scanner, kopieer wat werk, maar ek kan glad nie met hom printie. En dan my sister het 'n internetcafé en ek besluit toe, wag, ek gaan hom vir haar gee, sy kan wat nou gebruik om ten minste dokumente te scan en die type ding, jy weet. En gee hom vir, okay, sy gebruik hom so rukkie en toe, sê daar, ou hoor jy so, maar ek kan printers regmaak en hy goed. Ek kan veel loer daar wat die probleem is. En die volgende dag te bring jy printer vir haar terug. Met een velletje Adderalls. Toen zei Adderalls al lichtgeel, hy is met donkergeel. So dat was nou een van my wegsteek-episodes gewees. Maar by hoeen toe wil die printer nie meer werk nie.
0: Jy dink die pille gaan die ding beter maak. Kyk, nee. Hi, Big Nick, ek het al my foon weggesteek en het eers letterlik 2 dae na het gekry. Amper gehuil, toe kry ek het onder 1 kussing, sê Nicolette. Ai, kyk, nee. Een foon, is ek aan die ding. Hi Nico, my kleise spaarsleutel jare terug weggesteek, nou nog weg, en een klein boksie met gouden ringe, ek soek nog, sê jou veldblom. Hi, my maat al my paase karre en treiderse papieren iwers weggesteek, een paar jaar terug, hy moes alles niet laat oordoen, teen een lekker fooi, die ou papieren steeds soek, jare later, sê Jean-Dre, och, dat goed is dier, kyk nie, ek weet van voertuigpapieren,
4: Ek nie, luister hier so, ek en my man, ek die paar maande weggesteek, iemand, ek kan jou touw paan nie, maar ek soek hom nou nog, ja, hoe nou? Lekker dag verder, lekker vir die lekker program, en veilig reis toe weer, groete Karin.
0: Dankie Karin.
5: Middag Nick.
0: Hallo.
5: My sister was kwartrie mense, wat hulle altyd kom bel by haar, nou nooit die geld gegeen nie. En hulle het gekeier en sy soek haar telefoon, sy soek haar telefoon te kring nergens sien. In die meantime met sy meneer diepvries weggebere. Toe sy vlees soek, toe kreeg sy haar telefoon.
0: Laat my denk in die episode van Friends, waar Joey die boek in die vrieskas wegsteek, want hy is bang, sy scary boek gewees. Ai.
6: Maar piknik, Roniel van der Wellingpark. Ja, ek steek my chocolates en cookies en goed is so weg. Want anders word het opgeëet. En dan wanneer ek les krijg daarvoor, dan soek ek, dan krijg ek het nie. Dan moet ek gaan sit en dink. En op die eind, dan denk ek, oe ja, dan kry ek het. Maar ja, dankie vir die lekker program, lekker gesels en die lekker muziek. As jy huis toe rijd later, rijd veilig en geseënde week verder. En so ook vir al die luisteraars. Liefdekies.
0: Dankie Ronel vir die boodskap. Was toch so een of twee boodskappe wat die so lang sal binnenkort by hulle probeer uitkom. Jou kiekie kyk lee wel om die draai. Ons hou aan met jou muziek. Is die jebels fantastisch en appel. Ken jy vir die persoon?

0: Luister FM, lekker bietjie hewels en appel, Nora Vlok. Kom ek kyk die laaste twee boodskappe vir vandag se topic. Wat sê julle vir my, Jacobus?
1: Goeiemôre. Ek het altyd voorreg om na die pypprogram te luister. Ek sit nou hier in my kantoor en luister en besig om my admin. Nou luister ek so na die program, lekker musiek, altyd lekker musiek, ja. 2008 het ek oorgegaan na Amerika toe, toe ek al gaan werk. En dit was so 2009, toe kom ek met 'n mooi goue hangertjie, baie mooi en nogal duur. Maar die goud is nie so duur in Amerika nie, toe ek hom weggesteek, want daar ander Suid-Afrikaners by my kom bly vir 'n rukkie. Omrede, hulle was besig om hulle huis te renoveer en alles. En toe het ek my hangertjie weggesteek, maar ek onthou daai toe het ek my hangertjie weggesteek aan my een Caterpillar baadjie. En ek het daai hangertjie gesoek, nee, ek kry hom nêrens nie tot vandag toe. Kry ek hom nêrens nie daai goue hangertjie. So miskien het daai ou maar tog maar op die einde van die dag gekry. Gevat of ek het hom ergens anders te weggesteek. Ek weet nie, maar ek kry hom glad nie.
0: O nee, ek kan van my kop af raak as ek goed verloor, jong.
2: Maar reg daar, ja nee, ons het ook al goed te verloor soos by ons TV remote control. Hy is nou seker 'n jaar weg as dit langer is nie. Maar ek weet my sussie, hulle was die naweek daar gewees om na my dogtertjie te kyk. Daai een Saterdag. En toe raak die verdomde ding net weg. En daai ding is net gedissipeer. Ons het die hele huis al omgekeer. Om eerlik te wees, ons weet nou nog nie waar hy is nie. Ons consider actually nou al om 'n ander remote control te koop. So ja, is 'n bietjie van 'n pyn in die agtersteuwe, as jy verstaan wat ek bedoel.
0: Ja, Mariska, dankie vir die boodskap. Kyk nie, iets wat my irriteer is, as ek 'n TV koop, 'n tweedehandse TV koop, en die ding se remote is weg. Ek verstaan nie, dis baie. Hoe verloor almal remotes? Dis soos kouse en deksels vir Tupperware. Hoe kan jy nie goed verloor? Ek verstaan nie. Dis 'n remote. Hy is nie klein, verskriklik klein nie. Hy is ergens. Ek kan verstaan as jy hom breek, maar mense wat hom verloor, Nee. Jou kiekie kyk lê om die draai. Daar is 'n sekere groep, kategorie mense wat vandag se kiekie kyk baie vinniger gaan regkry as die ander. Julle sal sien wat ek bedoel as ons terugkom. Kom ons gaan Wilke Rakke toe en as ons terugkom, dan gaan ek vir kiekie kyk vir jou oplaai en dan kyk ons wie kry hom reg en wie is die vinnigste 5. Concept Crew Motorklub nooi jou uit na die 5de jaarlikse alles op wiele motorskou. Kom vier dieselfde tyd ons klub se 15de verjaardag saam. Dit beloof om onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin, propvol spogvoertuie, heerlike kosstalletjies, motorbybehore, as ook kuns en kultuurstalletjies. Dis Saterdag 29 Augustus by Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar op Uitenaag. Die skouvoertuie parkering is tussen 6 en 9 die oggend. Die hekke maak 9 die oggend oop vir die publiek. Toegangsgeld volwassenes is R75, pensionarisse R65 en kinders R25. Vir navraag kontak vir Peer 068-272-4007.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Hans, hy is tyd vir jou kiekie kyk. As jy weet hoe dit werk, ek vat 'n foto van iets, enig iets. Ek neem 'n foto ergens van die internet af of ergens en ek krap om die mekaar soos 'n puzzle. Ek maak hom in verskillende blokkies in en ek sit hom neer op die WhatsApp status en dan kyk jy na daai fotootjie of daai prentjie en jy moet dan vir my sê, wat sien jy daar? Laaste twee dae het ek baie moeilik gemaak, baie minder mense het reg gekry. Ek moes wenke gee albei dae, maar vandag sin is nie Nie so moeilik, maar vandag sin het miskien 'n negatiewe effek op jou. Want as jy 'n sekere persoon is, in 'n sekere kategorie met vandag se prentjie, dan gaan jy miskien post-traumatic stress kry. Jy gaan flashbacks kry van dinge wat jy deurgegaan het in die lewe, wat moeilik was, wat baie herhaal was. Jy sal dit vang, sodra jy dit sien. Kom ek druk op die knoppie, kom ons kyk, wat sien jy? Ons kyk ook wie sien 5 vinnigstes vir vandag sy kiekie kyk, hy is op pad daar op die WhatsApp status.

0: Het is Prop met Kwankie, luister FM. Kom eens kijken wat ze hier van mij vandaag zijn. Kiki, kijk. Laura, ja, je heet Tom. Jesse heet Tom ook. Net zei Miraculous, Ladybug en Cat Noir. Elsaan zei Coco. Ja, hij is recht. Josie ook recht. Ja, Jared, yes. Ook recht. Got it. Karen, you got it. Mark zei Ladybug en een waterlemoen met een smile gezichtje. Liesel, je heet Tom. Janelle, je heet Tom. Wat zei die een kies of van mij? Kom eens kijken, gauw hier. En dit is iets van een waterlemoen. Watermelon, man, zei Ilana. Zie niet de Ladybird, zei Koekoes. Ria, ja, Anisha, sê ook daai, lieve heers besie en een waardlemoen. Nou, Lien het om, Steven het om, Marty het om, Jennifer het om, JP het om, Trudy, ja, Lester, Lizzie het om, Aneshka het om, Jaku sê Peppa Pig, Lisa het om, Carleen het om, wat sê die nekie vir my, Jandre het om, dis nie Bugs nie, Vicky het om ook, ja, François Moyle, Dana, sy Vincent ook, Lauman, Crystal Lee en Nicoline het om alles. Natuurlijk, as jy nie weet wat daai is nie, kan ek vir jou sommer sê, dit is natuurlijk niks anders nie as Coco Melon, elke ouer sy favorite story om te kyk en Likie om 386 keer oor en oor en oor te oor. Wie is jou vinnigste vyf vandag? Vyfde plek, Vincent, Michaela, vierde, Jean Reyes, derde, Crystal Lee is tweede en die vinnigste vir vandag, sy kiekie kyk, is Nicoline. Baie geluk, Nicoline! Jy is die wenner, die vinnigste hier, en weet jy wat wen jy? Jy wen die feit dat ek hierdie klein stukkie klank net vir jou gaan speel, hè?
1: Coco Melon.
2: Luister in die nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Kusati steen die mynwerkers vakbond se regsgeding oor Eskom se herstrukturering. En die Forum for South Africa sê Nisfas moet ontbind word. Die vakbond federasie Kusatu teen die mynwerkers vakbond noem sy regsgeding teen die Eskom herstruktureringstaatsplan se fase 1 verslag. Die federasie is gekant teen enige stap na die privatisering van die elektrisiteitsnetwerk en eis waarborge dat Eskom werkers nie hulle werk of bedingingsregte verloor nie. Zanele Sabela van Kusatu sê die regering moet eers Eskom se finansiële probleme pak, insluitend die meer as 120 miljard rand wat munisipaliteite omskuld.
3: Phase 2 of the ERTT process must fully respect collective bargaining and the principles of a just transition. A just transition must in turn protect jobs, strengthen Eskom, promote localization and industrial development, ensure reliable and affordable electricity and safeguard public ownership.
0: Die Forum for South Africa sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente Nisfas moet ontbind word en met 'n nuwe, deursigtige, aanspreeklike model vervang word wat studentebefondsing professioneel bestuur. Die openbare beskermer se verslag oor die skema het tekortkominge in bestuur, administrasie en fondskoördinering gevind. Die forum se leier Tebogo Mashilompane sê Suid-Afrika kan nie voortgaan om miljarde rand te stort in 'n stelsel wat studente en belastingbetalers voortdurend in die steek.
4: Forum for SA therefore calls for a comprehensive forensic investigation into all irregular payments, the prosecution of all officials and individuals involved in corruption, the recovery of all misappropriated funds. The future of South African students cannot be held hostage by corruption and administrative failures.
0: Pakistanse regering betwis 'n bevel van die Hooggeregshof om die gevange voormalige eerste minister Imran Khan na 'n privaat hospitaal te verskuif vir mediese behandeling. Die hof het gelaas die 73-jarige moet binne 2 dae van die Adiala gevangenis na die Shifa Internasionale Hospitaal in Islamabad oorgeplaas word weens kommer oor sy gesondheid. Die regering voer aan veroordeelde gevangenes moet behandeling ontvang in die tronk of in 'n openbare hospitaal. Khan se regspan sê hy het aansienlike sigverlies in sy regter oog. In jou geldsaak die rand R16.15 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin $64,793. Die prys van goud $4,438.12 per fyn ons en Brent ru olie $92.37 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die baard ontaard op Luister FM.

0: Ah, what a banger is a varkworsie. Inie Kamoze, here comes the hot stepper. En as hot stepper bedoel iemand wat op slange trap. Here he comes, here he is. How you, my friend, Mark Marshall?
1: I am good. How's it going?
0: Good to have you back. No more car problems.
1: No more car problems.
0: And you're healthy.
1: I'm healthy.
0: Are you sure?
1: I hope.
0: Everything except you still can't eat steak and beef.
1: Yeah, exactly.
0: Well, then you're not really healthy, are you?
1: No.
0: Dis 'n probleem daai, maar dis wat gebeur as jy met bosluise speel. Ja. As jy wille woensdag maak, Marshalls, hier sing ons gaan selfs om die draai, bietjie wille dinge, ook jou radio lawaai wat jou kan toekom, so bly geskakel net hierso. Ek is saam met jy tot nog so net voor 6 toe. Is tyd nou vir die ding vannacht?
2: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hot stuff, as jy nie weet hoe dit werk, ek gee vir jou 'n lekker woord uit die hat, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Gewoonlik 'n Afrikaanse woord wat nie meer baie gebruik word nie, wat nie baie algemeen in ons taal gebruik is nie. Jy moet dan die woord vir my vat, gebruik om in die sin, en stuur hom na die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Ek wil sê, Mark probeer ook saamspeel, maar hy is nooit reg nie, hy is nooit, hy is terrible. Hoekom? Want sy nek is nie blauw nie, is rooi. Is nou wat jy van die dinge. Vandag se woord vir hard staf is verwate, verwate, V-E-R-W-A-T-E. V-E-R-W-A-T-E. Dis vandag se woord vir hard staf, gebruik om in 'n sin, stuur my sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, asseblief. Gebruik om in 'n sin, ek gaan nou mooi lees, en ek gaan jou ignoreer. As jy 'n droë verwate beteken, blib, blib, ek wil nie dit sê nie, asseblief. So, kom nou, wees kreatief, maak 'n story, sit karakters in, sommer een intro, uit outro, moet nie die AI gebruik hier, is mooi. Verwate is vandag sy woord vaat, staf, V-E-R-W-A-T-E, hy is daar op die WhatsApp, tyd is op pad, hy gaan daar verskyn, dan kan jy sien hoe hy geskrywe word.

0: Prime Circle, hallo, hallo. Ons speel hardstyle vandag se woord is verwate. V-E-R-W-A-T-E, wees kreatief, gebruik om in sin. Stuur vir my die sin, ek in die WhatsApp line, 0823333667. Luister FM, se handsak project is aan die gang op die oomblik. Hy is op volle dreef, handsak is toch so synoniem met een vrou wees. Nou, ek het handsak, so nie rarig nie. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die handsakke, Cobblestone, Warmer, Daniels Astron Energy uit de Naag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers Jeffrey's Pie. Luister FM, sy handsak project.
1: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorein, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorein word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, discipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorein voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorein, hier begin jou kind se toekomst.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
5: Luister FM weer.
0: Kyk vir Oulaas jou weer vanmôre, Donderdag 20 Augustus, Aliwal Noord 11:23, Bishu 11:19, Craddock 8:18, Dispatch 12:18, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 8:17, Graaf-Reinet 10:17, Gramstad 11:19, Jeffreys Bay 10:19, Mtata 9:18, Port Alfred 13:17, Port Elizabeth ook 13:17, Port St. John's 15:19, Queenstown 8:19 en uit de nacht 12:19. Dus jy weer morgen donderdag 20 Augustus.

Hy swan nie, wie dink jy gaan die wereldbeker wen? Hy sê my chopper vra my iets wat ek die antwoord nie ken. Niemand staan 'n kans teen die bokmasjien. Hy gaan jou stop, hy gaan jou trap, hy wen jou 10 uit 10. Nie die Aussie of die Kiwi of die manne van die Hanne staan 'n kans teen die bokke en die bakkie balle. Bakkie balle, bakkie

Bakkie balle, Robbie Wessels, is tyd vir Raai die Lawaai. Ek speel vir jou een geluid wat maak gekies het, is een diere of een natuurgeluid. En dan moet jylle vir my sê, weet jy wat dit is? Maak het vir my gesê, hy dink niemand gaan het kry vandag nie. Hy dink nie wat, jylle wie ken nie die natuur nie. Jylle sit in jylle huise heel dag voor die rekenaar of voor die TV. Jylle ken nie die natuur nie. Bewys om verkeerd. Hier is vandag, sit Raai die Lawaai.

0: To be honest, it just sounds like someone, iemand wat 'n file het en hulle probeer by die tronk uitkom. Nope. In die cellen uit.
1: Nope.
0: But you didn't even hear what I said, you're listening. Yeah. Radio Levi, wat se geluid is daai 082-333-667? As jy speel ek jy waak vir jou gewille of geluid van 'n dier of iets jy speel, en jy moet vir my sê, weet jy wat het is? Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuy Cars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuy Cars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing £39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just £39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: Jy hoef nie sê hier, die regering verwelkom die daling in die inflasiesyfers terwyl huishoudings steeds finansiële druk ervaar. Fadil Adams beskuldig IDAC-advokaat Drushanta Ramsey, sy het vir die Medlanga-kommissie gelieg en Suid-Korea verkort sy militêre oefeninge met die VSA. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering sê hy sal voortgaan om voedsel en energiesekerheid te versterk, werk te skep en lewenskoste te verlaag. Dit volg op die jongste inflasiesyfers wat verlede maand 'n daling in verbruikersinflasie tot 4,3% vanaf 5% in Junie getoon het. Die adjunkregeringswoordvoerder, William Beloy, sê die daling bied 'n mate van verligting aan huishoudings, maar baie Suid-Afrikaners is steeds onder finansiële druk.
1: The latest inflation figures is a positive development, and government will continue to work with social partners to address economic constraints and to advance measures aimed at reducing the cost of living and improving the well-being of South Africans.
0: Kusatu verwelkom die polisie en gevangenes se burgerregte Unie se arbeidshof oorwinning in die Mangaung korrektiewe sentrum saak nadat die hof 'n aansoek om verlof tot appel van die hand gewys het. Zanele Sabela van Kusatu sê die uitspraak is belangrik want dit versterk die beskerming van werkers se kragtens artikel 197 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. Sy sê werknemers kan nie hulle werk of regte verloor wanneer bedrywighede of dienste van eienaar verander nie.
2: The Department of Correction Services must urgently address the outstanding matters affecting correctional officials and honor undertakings made to organize labor. The challenges facing correctional workers, including staffing, working conditions, infrastructure, employee welfare, and workplace safety, cannot be allowed to fester.
0: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het staatsadvokaat Drushanta Ramsey van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie daarvan beskuldig dat sy die Medlanga kommissie voor hom gelieg het. In getuienis voor die kommissie het Adams beweer Ramsey se weergawe van hulle vergadering is onakkuraat. Hy het gevra vir 'n opname van die vergadering moet gedagvaar en gespeel word. Hy sê die opname sal die weergawe ondersteun en verduidelik wat bespreek was.
3: Many things were said, including a claim from advocate Ransami that she had to flee KZN because of an investigation into SAPS and out of fear of Lieutenant General Kumalo. We have attempted to obtain the recording made by advocate Ransami to prove the lies she talks to about me. The strength of the cases I laid amongst other things.
0: Suid-Korea se ministerie van verdediging het aangekondig dat sy jaarlikse gesamentlike militêre oefeninge met die VSA op versoek van Washington met 6 dae verkort word. Seoul het gesê die tydperk en omvang van die 2026 Ulgi Freedom Shield oefening is aangepas na voorstel deur die VSA. Die oefening sal nou op Vrydag afsluit en nie op 27 Augustus soos beplan nie. Dit volg nadat Donald Trump planne aangekondig het om oefeninge met Suid-Korea te verkort en het verwys na 'n baie goeie verhouding met Noord-Korea se Kim Jong-un. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,300. Die prys van goud is $4,463.42 per fyn ons, met Brent-olie op $93.10 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng met tyd van 6 uur môreoggend op die Groot Bek Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

0: Dis klein Saterdag, dis Woensdag, julle, dis middel van die week, ons het het gemaakt, halfpad. Oh, wat 'n lang week. Ek dink is omdat laas week se maandag 'n vakansiedag was, dat hierdie week net ekstra lank voel. Of is net ek wat so voel? Maar ek glo nie, dis net ek nie. Ek hoop julle is ingeskakel en kuier lekker saam met my vanaand hier op klein Saterdag. Ek is Lise Marie en jy is ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Vanaand gaan ons lekker kuier oor so 9 minute gaan ek met Jamie Henry gesels oor hulle splinter nuwe treffer wat uit is. Ek sien vreeslik uit om met hom te gesels ook. Natuurlik 'n heerlike een, Keep on Kicking is die liedjie se naam wat hy saam met Justin Serrao gedoen het. Absoluut fantastiese jam. Ek dink julle gaan hom verskriklik baie geniet. Dan het ons ook boekklub soos gewoon. Vanaand in boekklub is 'n bietjie anders. Ek het laasweek 'n artikel gelees waar hulle mense gevra het wat is die boek wat jou emosioneel geroer het in jou lewe. Nou, daar's 'n paar van hulle en ek sal nou vir julle vertel wat my geraak het, maar een van hulle het vir my uitgestaan en ek het gedink, "Joh, wanneer los ek dit gelees?" So, van en ek dink is een wat baie van julle gaan ken. So, ek gaan vanaand dit met julle deel in boekklam. Dan het ons die wynuur tussen 7 en 8. Janko is in vanaand, so ons gaan lekker gesels en lekker kuier. So maak seker jou glasie is so lank vol geskink. Ek sien ons al klaar op 'n hele paar braaivleisvure wat aan die gang is, so dit maak dit lekker. Net na 8 gaan ek met julle deel wat ek geleer het in Monumentaal, so ek hoop ons kuier nog heerlik lekker. Verder net lekker muziek, soos jou lekker luisterstasie kan. Onthou, jylle ken my rympie, ne? Ken jylle hom al? Ja, ek seker jylle ken hom al. Dis nou al 'n lang tyd wat ek hom sê. Skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.
1: Hier is die liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so iets

Mumford & Sons, I Will Wait. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kuier al te lekker hier vanavond op 'n Woensdag gaan. Middel van die week julle, meer as helfte van die maand al verby. Ons kom nou al stadig so einde van die maand se kant toe. Kan jy glo? Kan jy glo? September is op ons drempel, lente maand is amper hier. Ek kan net so 'n bietjie in my sinusse voel, maar ek weet nie of dit net die griep is wat ek nou gehad het nie. Lyk my so 1 in elkeen kry om so 'n beerte op die oomblik. Ons hy en julle is maar in Brits ongelukkig onder die weer vanaand, so hy is nie in vanaand nie, maar ek sal vir julle lekker musiek laai op die speelhuis wat julle gaan deurtrek. Maar ons kuier nog lekker tot so net voor 9 vanaand hier so op Klein Saterdag. Bly net waar jy is, nog baie dinge wat kom.

0: Justin Serrao en Jamie Henry met Keep On Kicking. Amptelik daar op ons speelhuis hier op Luister FM. Jy kan hom nou enige tyd aanvra. Wat 'n pragtige lied. Ek is absoluut gek te hoor. Wat 'n vibe. Wat 'n vibe. Baie dankie aan Jamie wat tyd gemaak het om vanaand met my te gesels. Ook gaan volg hulle gerus daar op sosiale media. Julle is ingeskakel hier op Luister FM met my Lise Marie. Hierdie is Klein Saterdag en ons kuier lekker tot so net voor 9. Nog so 1 of 2 treffers, dan gaan ek oor gaan na Boekklamp toe. Se bly net waar jy is.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bliksemstraand daar met sy is op haar mooiste in my geskeurde t-shirt. Het bring ons deur na boekklap, toe is bietjie later as gewoon, maar dis okay, ons hardloop gou deur hom. Nou, in laas week of oor die naweek dalk het ek 'n artikel gelees oor watter boeke het jou geaffekteer emosioneel, wat regtig iets in jou verander het, en het was my baie interessant om toe te sien die kommentaar op die artikel oor watter boeke mense voorstel. Een boek wat ek voel 100% my geraak het, is Elizabeth Noble se Letters to My Daughter, wat 'n fantastiese boek, ek het dit jare terug gelees. Ek wil nou weer vir my 'n kopie daarvan kry, want ek onthou hoe dit my geaffekteer het, en is regtig een van daai boeke. En as ek sê geaffekteer, dis nie soos hierdie Marita van der Vyvers en die Daleen Matthees, wat jou in 'n manier raak nie, hierdie is meer emosioneel. Ek voel sê geskend. Ek het toch nooit so gehuil in 'n boek, soos in daai boek nie. En toe in die kommentaar, toe besef ek toch so baie boeke wat ek reeds gelees het, wat ander mense ook so oor voel. En een van hulle wil ek juist vanavond met julle deel. En dit is deur die skrywer Leon de Villiers. Nou, Leon de Villiers is een van die meest bekroonde skrywers van die kinder- en jeugboeke in Afrikaans. Hy is onder meer die Skepersprys en die Sanlamprys wenner. Hy het die MER-prys, die ATKV-prys vir kinderboek toekenning gekry, die CP Hoogenthout toekenning en die Alba Bouwer prys, is alles wat hy gewen het. Van kinderboeke wat uit sy pen gekom het, is Droomoog, Diepgrawer, Die Groot Koelte, Erik en die Kiddo Dinges, Parmand, Marula Boom Stories, Aliens en Engele, en dan 'n boek wat toe later 'n rolprent geraak het, Die Prou. Nou, Die Prou was, ek dink toe ek in standaard 7 was, wat nou graad 9 is, ek dink dit was ons voorgeskrewe boek geweest. Ek kan nie mooi onthou wat 'n jaar nie, maar ek dink dit was ons standaard 7 voorgeskrewe boek, en dit was nogal so my rof om het te lees, want het is natuurlijk gaan oor die dood ook, en het was my so, dit het my geraak toe, maar nie regtig nie. Toe kom die fliek uit, en toe denk ek, die fliek is fantastisch, ek het baie geniet, en toe latere jare, toe lees ek weer die boek, want ek het die boek nog al die jare van standaard 7 af op my boekraak. Toe het ek een dag het weer opgetaal, want het is maar een din boekie. Ek het hom opgetaal, ek dink ek het hom binnen 'n aand gelees, en ek het so gehuil, en ek dink ek het meer besef hoe baie die boek vir my beteken het in my lewe. So die woord prou, soos die naam Die Prou, is beteken professioneel, maar in hierdie storie gaan het baie dieper. Dis 'n roman wat volg van 'n tienerseun genaamd van die naam Tian, en wat daarvan hou met sy beste vriend Dirkie te gaan branderplank ry. Hulle is surfers, hulle is like hardcore surfers. Actually, Die Prou is geskiet in Jeffreys Bay, dele van het is geskiet in Jeffreys Bay, as julle dit wou geweet het. Gedurende December vakansie sterf Dirkie echter. Alles verander wanneer Dirkie, 'n branderplankryer, in 'n ongeluk sterf, 'n fratsongeluk, neem sy lewe en laat Tian hartseer en verlore. Die storie volg dan Tian se reis, terwyl hy leer om met die rou te hanteer. Want hierdie is 'n tienerseun wat nou met deel met die feit dat sy beste vriend dood is en dat hy die dood ewit voor die oog gesien het. Tian maak dagboekinskrywings in sy biologie handboek saam met sy humoristiese biologie omsommings, baie snaaks is. Geier, wat natuurlik 'n nuwe inwoner is, gee hom 'n bietjie raad en dan bevriend hulle half mekaar so 'n bietjie. Terwyl Tian notas maak, skryf hy ook hierdie dagboekinskrywings. Nou, die kort opsomming van hierdie is Tian en Dirkie wat onafskeidbaar vriende is, en dan op hierdie tragiese dag in December vakansie in graad 10, terwyl hulle branderplankry, verdrink Dirkie in 'n skielike ongeluk. Nou gaan hy deur sy December, Januarie vakansie en Januarie met hy terug gaan skool toe, dan met hy weer allemaal in die gesig wys, en hulle was soos boezempels gewees. Allemaal het hulle saam assosieer. Tian en Dirkie was onafskeidbaar gewees. En die titel Die Prou simboliseer meer as net om goed te wees in iets. Dit beteken nou 'n professionele persoon wat die hantering van die lewe se uitdaging sien. So, aan die begin, dink jy, jy weet Dirkie, wat oorlede is die prou, want hy wou 'n prou surfer geword het. Maar hoe meer jy die boek lees, besef jy dat Tian is eintlik die prou, want op 'n jong ouderdom leer hy hoe om hierdie coping mechanisms en moet hy deur al hierdie goed gaan op so jong tyd, dat hy eintlik die punt word wat uitdagings in die werk deur die stadiums van rou om professioneel maak. Nou die lesse wat 'n mens kan leer in hierdie boek is natuurlik die belangrike temas van hartseer, vriendskap, liefde ook. Daar is 'n bietjie van 'n liefdesstorie daar tussen Tian en Dirkie se suster. Die boek leer lesers dat jy selfs in oomblikke van diep pyn, krag en vrede moet vind. Dit is 'n moeilike, ek dink vir my die moeilikste deel in die boek, as ek nou self moet sê, is Tian het na daai December vakansie dat sy branderplank
verkoop. Hy het sy surfboard verkoop en hy gesê nooit weer in die see gaan nie. En die eerste oomblik wanneer hy weer in die water ingaan, oh, Christus is ook in op my keel, ek wil sommer weer huil. Dit herinner ons daaraan dat daai groot word beteken dat ons uitdagings wat 'n mens moet deurgaan. En dit maak die perfekte storie vir jong mense, leersters, ouers, onderwysers wat boeke met werklike boodskappe kan geniet gaan. En dit maak die perfekte storie vir jong mense, leersters, ouers, onderwysers wat boeke met werklike

0: Lorraine Louise van Wyk daar met Reggae Dance net voor het Bartoe se slukkie inspirasie en Caroline Grace wat met bokswyn daar amptelik die wyn hier afskop. Is natuurlik elke woensdag tussen 7 en 8 reg hier op Klein Saterdag op Luister FM kan jy inskakel met my Lise Marie en met Janko. Ag selfs ons so 'n bietjie alles oor wyn en alle lekker dinge in die wynuur. Goeienaand Janko.
1: Goeienaand.
0: Welkom terug.
1: Is lekker om te wees, dankie.
0: Voel of ek jou lanklos gesien het.
1: Ja, so 'n bietjie van 'n stopstaart die laatste tyd, maar nee, ja, dit gaan
0: idol,
1: maar rof, nee.
0: Ons idol nou, ons ja, idol nou.
1: Maar dit is maar besig.
0: Hierdie tyd van die jaar raak dinge baie besig en selfs daar by julle by die Thai Stream, julle is propvol dinge op die oomblik, so dit is nogals fantasties. En juist laas week was jy ongelukkig nie hier gewees nie, want jy het 'n redelike interessante proe gehad, wat ons vanavond so 'n bietjie gaan aanraak, maar vertel my 'n bietjie meer, wat precies was die just of it?
1: Ja, dit was iets wat ons al 'n hele ruk aan gewerk het, en toe ewe skielik, of ons het lang gesikkel om met aan mekaar te sit, en toe ewe skielik, toe kom die geleentheid, en toe moet ons het baie vinnig by mekaar sit, maar dis twee dames wat van Bloemfontein afkom, wat specialiseer in persoonlikheidstoetse. So die hele concept was dat die program of die model wat hulle gebruik identificeer 9 verskillende persoonlikheidstypes.
0: Ja.
1: En dan gaan hulle deur die hele model oor weer die sterkpunte van daai identiteitskrisis. Persoonlikheidstype. gaan deur die sterkpunte, die swakpunte en om te kyk op een of ander wat is jou persoonlikheid?
0: Ja.
1: En hoe kan jy beste weet kommunikeer met mense van ander persoonlikhede? Dit is maar net 'n manier om jou te help kommunikeer met mense
0: op hulle
1: vlak, as ek het so kan stel, volgens hulle persoonlikheidstype. En dan die twist agter die hele story was, ons het met elke persoonlikheid het ons 'n wyn geïdentifiseer wat saam met dit sal pas. So dit was baie lekker geweest.
0: Nou ek wil sê, dis amper soos 'n speelietjie wat ek en jy nou al jy het vir 'n hele paar episodes hier van die wynuur, wil ek sê, gedoen het waar ons wyn gepaar het met persoonlikhede. Maar ons het maar 'n bietjie meer tong in die kies daaraan gedink en 'n bietjie meer 'n klisjé daarvan gemaak. Maar hierdie is indrukwekkend. Jank het vir my die besonderhede deurgestuur. En natuurlik het ek dadelik gaan na my gunsteling wyn toe en nie saamgestem nie. Maar toe maak het sin hoekom ek nie saamstem nie, want ek is 100% daai persoon.
1: Ja.
0: Maar het is so interessant om te sien hoe die siege eintlik werk met alles. En ek meen, ek voel dat as jy mense hier deur lees en ons gaan nou daardeur werk ook, besef jy hoekom jy sekere wyne kies ook. Want dit pas eintlik, is nie dat hierdie persoonlikheid spesifiek hierdie wyn soek nie.
1: Nee.
0: Dit is glad nie, dit is net toevallig dat hulle dit gepaar het, maar dit maak vir my ook soveel sin.
1: Ja.
0: Want dit is amper asof jy, wanneer jy nou hierdie wyn doen, is wanneer jy in hierdie omstandighede is en wanneer jy hierdie ding
1: dis
0: doen
1: reg,
0: en daai aktiwiteit doen. En dit pas so mooi by die persoonlikheid.
1: Ja, en toe ek die wyne gekies het hiervoor, het ek het dit 2 of 3 keer verander, want elke keer as ek daardeur werk, dan dink ek maar, eintlik gaan hierdie wyn beter pas. En dan
0: maar dit moes moeilik gewees
1: het. Ja, en dan op 'n ander keer dan dink ek maar, nee, ek dink hierdie wyn gaan eerder pas. So, en ek dink dis die geheime of die lekker ding van wyn is ook, dit pas by verskillende atmosfere. Dit pas by keer voel jy net vir 'n spesifieke wyn, want jy is in hierdie gesindheid of jy het hierdie dag gehad, toe hier, net hierdie wyn gaan help. Mm-hmm. En ander dae is dit ander dae
0: is
1: dit weer heeltemal anders.
0: 100% op 'n rooi wyn. Net 'n rooi wyn gaan my help.
1: so dit is 'n moeilike ding en weer die hele model is eintlik, dit gaan in baie diepte. Ek dink dit was so 3 ure sessie gewees.
0: Wow.
1: Maar op 'n baie ligte manier gedoen en dit, ons het probeer van maak en interessant hou. So ja, die wyn was nogal interessant om te pas daarbij. En so ek sê, want dit kan so makkelijk verander.
0: En oor die algemeen, hoe het mense gevoel oor die aand en die pairing?
1: Ja, ons het verskrikkelijke goeie terugvoering gekry.
0: Mm-hmm.
1: Dit was baie insiggewend geweest. So ek denk mense het baie geleer en dit was die doel daarvan ook. Die wyn was maar net om het een beetje interessant en fun te maak, maar ons wil gehad het mense moet leer daaruit. En een beetje self-study.
0: Ja, dit is soos 'n refleksie.
1: Dit is, ja. Ek het al weggeloop met baie nuwe goed wat ek geleer het van myself. En so ek, ons, hopelijk kan ons dit weer doen, as ons hulle weer hier kan kry in die Ooskaap, een of ander tyd. Maar ja, het baie goeie terugvoering gedaan.
0: Beslis, dit klink vir my absoluut fantastisch. En Jan kan beloof, volgende keer gaan het nie op een woensdag aand, en dan gaan ek ook gaan.
1: Ja.
0: Maar ons maak het lekker, so die thema achter hier is I am Wine God. So ons gaan dier het werk die, ek dink ons vat gaan vir een gebreek, dan werk ons dier die eerste paar, dat is 9 in totaal, ek dink ons gaan net so aan so paar van hulle raak, en indien julle dalk bykie meer informatie oor hierdie wil hee, ek seker Jan koesel het ook deel op sy Facebook blad, of julle kan hom direct kontak. Ek dink hierdie is een baie lekker oefening ook om met jou vriende te doen, en as jy nie mooi weet wat gaan by wat nie, gaan door gerust in daar by Jan kwijs, of jou precies wijs wat die beste wijne is daarvoor. Kom ons aan so 2 treffers, dan kom ons terug na bykie van wat er wijn is jy?
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Okie, wil jy dans met my? Wel, ons dans nou nie vanavond, maar jy kan dans as jy nou wil dans. Maar ek en Janko gesels vanavond so 'n bietjie oor persoonlikhede en wyn. En hierdie is as gevolg van 'n wynproe wat hulle laas week gehad het, waar hulle analise gedoen het met sielkundiges eintlik, oor watter persoonlikhede gaan daarmee. So ons het nog altyd net tong in die kies gegrap daaroor. Maar hierdie is 'n werklike analise daarvan en ek moet sê, dis verskriklik interessant. So, daar's 9 persoonlikhede en Janko het 'n paar van sy gunstelinge gekies om vanavond met ons te deel. So wat is die eerste een wat ons oor gaan praat?
1: Ja, die eerste een wat vir my uitgestaan het is nommer 2, wat die helper is.
0: Oeh, dis mooi. So, ja, ek
1: het so 'n bietjie van dit in my ook, so dit het nog in my geraak.
0: En die elemente wat hiermee gaan, of die, wat by die persoonlikheid pas, is nou dat mense warm is, en dat hulle vrygewig is, hulle relational is, hulle bemoedigend is, en dat hulle mensgedrewe en gefokus is.
1: Ja.
0: So, wat precies is hierdie persoonlikheid dan as 'n helper en 'n giver?
1: Ja, dis daai type mense wat net, hulle wil net help die hele tyd. Hulle wil net die wereld vir jou 'n beter plek maak.
0: Ja. Hulle, en is 'n verskil tussen 'n helper en 'n people pleaser.
1: Ja.
0: Hier is het,
1: die mooi Engels, die genuine.
0: Plek, ja,
1: dis iemand wat genuine is. Wat, hulle sien wat jy nodig het voor jy self weet jy dit nodig.
0: Ja.
1: Warm harte, hulle onthou goed wat jy 10 jaar terug vir hulle gesê het. Onthou hulle nog, weet hulle stel belang en hulle onthou dit. Ek is nie meer so goed daarmee nie, my geheue is nie meer so goed nie.
0: Ek, een van my vriendinne Tarin is definitief so, Tarin Malan is so, ek kan haar vandag iets vertel, sy sal my oor 3 jaar die selle vraag weer vra en sê, hoe gaan dit met
1: precies,
0: daai dit? Want hy daai antwoord, jy en Janko gepraat het oor persoonlikhede, toe sê jy, dis ek, sy sal dit nou weer vir my noem.
1: So, hulle stel regtig belang en hulle onthou dit, en in wynterm is dit iemand wat, weet, hulle sal altyd jou glas kom volmaak.
0: O, ja.
1: Jy hoef nie te vra, hoor jy, kan ek nog 'n bietjie wyn kry?
0: Ja.
1: Hulle sal kom in jou glas kom
0: volmaak. Hulle is aan vloer al gewees.
1: Ja.
0: Oh, dis mooi.
1: So dis die persoonlike type, ja, van die helper.
0: Dis 'n mooi ligtelike persoonlikheid. So, wat 'n wyn het jy toe by hierdie gepaar?
1: Ja, so ek het toe, dis eintlik waar dit vir my geswaai het, is weet, hierdie type mense is altyd, hulle verwelkom jou altyd met open arms, hulle wil jou net laat welkom voel. En wat ons baie keer doen met 'n verwelkomingsdrankie is rosé.
0: Ja.
1: En rosé vra nie vra nie. Rosé is net daar om die wereld vir jou beter plek te maak.
0: Dis, ja, vind het rosé, vra nie.
1: Rosé weet wat jy nodig het.
0: Ja.
1: En
0: maak die glas vol.
1: Precies. En vooral, sekere type style van rosé, hulle noem het rosé all day. So dis iets wat jy van ontbijt kan drink, tot middag ete, tot in die aand. Weet, en is daarom jou te help weer die dag.
0: Ek voel so Chenin Blanc ook. So. Chenin Blanc is a breakfast wine.
1: So, ja, rosé is a people's pleaser, om dit nou te gebruik wat jy nou genoem het. Weet, in 'n lichtelike manier, maar ja, dit is net daar wat, dit gee reg om, dit laat jou beter voel oor jouself.
0: En weet jy, dit is eintlik so mooi gesê, weet, want as 'n mens dink aan, as ek dink aan my, ek en my vriendinne, jy weet, as hulle nou oorkom en is, ons gaan net gou vinnig opvang en ons gaan net gou spille bietjie tee, jy weet, daai tipe ding. Is dit 'n glasie rosé wat ons gewoonlik drink? As dit nou, jy weet, iemand se hart is gebreek, dan is dit nou die Merlot.
1: Dit is ernstig.
0: Jy weet, dit is ernstige saak hier, so.
1: Ja.
0: En dan as ons, jy weet, as ons iets vier, is dit nou weer, jy weet, die vonkels wat uitkom. So, dit maak vir my sin, dit pas eintlik so mooi in daai persoonlikheid.
1: Ja, ek het gedink, dis een mooi pasmaat.
0: Dit is baie, baie mooi. So is jy een helper? En is jy, of is jy net een rosé drinker? Of voel jy dat miskien werk die persoonlikhede vir jou al twee mooi saam? Nou die volgende ene wat jy wil doen, Janko, is die investigator en observer. Hoe ek hou van dit.
1: Ja, dit is ook een baie interessante groep mense gewees wat hier uitgekom het.
0: Ek lees so 'n bietjie na dit, want as 'n mens kyk na die beskrywing daarvan, sê hulle mense wat baie nuuskierig is, maar ook analities is, mense wat onafhanklik is, perspektief het en knowledge seeking is. So ek is al ewig op Google. So ek weet nie mooi of ek dit in het pas nie, maar wat is die persoonlikheid dan agter hierdie?
1: Ja, so dis die type mense wat hulle wil alles verstaan. So jy kan vir hulle iets sê en dan sal hulle so 'n bietjie terug staan en weet ernstig gaan dink daaroor.
0: Ja.
1: En dit analiseer.
0: Weet jy, daai 5-jarige kinders wat gaan maar hoekom?
1: Ja.
0: Hoekom?
1: En hulle wil regtig weet verstaan en sin maak van dit wat jy
0: ja.
1: Weet wat aangaan in is daai situasie is of iets wat aangaan. Ja. Hulle doen regtig moeite om te in diepte in te gaan en te gaan verstaan weet wat is dit wat aangaan. So dis hulle hou nie van small talk nie. Dis mense wat
0: bietjie mense wat gewoonlik luister.
1: Ja, ja. Hulle het baie diepte in hulle en hulle wil dit verstaan voor hulle vir jou 'n antwoord gee. Sal hulle eers navorsing gaan doen. Weet die saak van alle kante af bekyk en dan terugkom met 'n plan.
0: Ja.
1: Wat sal werk.
0: Wauw, ek hou van dit. Ek weet nie of my persoonlikheid by dit pas nie. Ek het gedink ek doen dalk, maar ek
1: denk, en innoverend ook. Daar's daai tipe mense wat baie innoverend is. Hulle kom met planne voor 'n dag wat jy nog nie gedink het nie of
0: ja,
1: maar ek hierdie
0: is
1: probeer.
0: Nou stil mense.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ons almal ken sulke mense wat regtig weet in diepte en goed ingaan en goed wil verstaan.
0: Ja, ek voel jy pas ook so 'n klein bietjie in daai. Jy's 'n goeie luisteraar.
1: Dankie.
0: Ek dink dit kom dalk van die kom ek skink jou wynglas. En hoe meer wijnmens my gee, hoe meer praat ek. En dan gee ek regtig nie eintlik vir jou kans nie, maar it's fine.
1: Ja.
0: Nou, dit is 'n baie komplekse een om 'n wijn mee te paar. So watter wijn jy dan daarmee gepaar? Want hierdie is die investigator en observer.
1: Ja, so hierdie is ook 'n wijn, voor ek die naam sal sê, sal ek eers beskryf hoekom ek dit gekies het. Is 'n wijn wat jy nie sommer net gaan drink nie. Dis 'n wijn wat jy gaan, weet jy, gaan die glasie so 'n bietjie swaai en dan gaan jy hom ruik. En dan gaan jy wat het ek nou geruik?
0: Ja.
1: Wat ek net weer seker maak. En dan gaan jy dink, maar wat is hierdie? Hierdie is iets. Dis nie 'n
0: ek is so baas ook dat hierdie.
1: Ja, dis nie 'n gewone wyn nie. So dis nie 'n wyn wat jy sommer net gaan sluk en soos rosé byvoorbeeld. Jy gaan nie vra en diep in dit ingaan nie.
0: Ja, dis rosé.
1: Ja, dit is wat dit is, maar hierdie gaan jy weet bietjie moeite doen om
0: gaan
1: te jy verstaan.
0: Analyseer,
1: jy wil verstaan wat is in jou glas want die, as die wyn jonk is, het hy 'n baie unieke reuk en as hy oud raak of verouder, dan het hy weer 'n heeltemal ander reuk en so dit laat mense bietjie dink. So die wyn is Riesling.
0: Ja.
1: So Riesling is daai tipe wyn wat jy 'n jong Riesling gaan vir jou lekker sitrus, heuning, daai tipe geurig gee en 'n verouderde Riesling gaan heeltemal anders. Hy gaan bietjie chemikalieë, bietjie petroleum.
0: Ja.
1: Daai tipe so wat gaan hier aan?
0: Ja.
1: Dis daai tipe en ek love dit om vir dit vir mense te skink en vir hulle sê kom ons ruik hierdie saam en die gesigte wat jy kry is fascinerend.
0: Ja.
1: So ek dink dit pas perfek by
0: die
1: investigator.
0: Jy hou van die reek of jy hou nie van die reek nie. Daar's 'n fyn lyn tussen hierdie.
1: Maar die meeste mense gaan terugsit en wat het ek nou geruik?
0: Ja, want jy weet nie eintlik wat jy verwag eendag.
1: Ja.
0: Veral as jy kyk na die kleur van 'n Riesling. Jy verwag gebaseer op wat jy sien, wat jy gaan ruik en dit is nooit so nie, glad nie.
1: Ja. So dit was my 'n lekker een om te doen.
0: Ek hou daarvan. Dis nogals interessant. So dit is die twee wat ons nou gedoen het. So ons het twee persoonlikhede hier gehad, die Rosé en die Riesling. Ons gaan hier nog 'n paar van hulle werk. So laat weet ons wat dink julle hiervan? Watter persoonlikheid sou jy sê gaan met watter wyne? En watter persoonlikheid is jy? Is jy dalk 'n investigator en observer of voel jy lê meer na die ander kant? Jy is meer 'n helper en 'n giver, iemand wat gee. Laat weet ons gerus by WhatsApp lyn 082 333 367.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag se Wynuur en vanaand gesels ons 'n bietjie persoonlik hierdie mans gaan baie in diepte daarmee want daar's 9 tipe persoonlikhede eintlik wat 'n mens dalk kan uitsit as jy nou psigies gaan of na die psigies gaan ja. En die persoonlikhede wat by sekere of die eienskappe wat by sekere persoonlikhede gaan. So Jank het vir ons 'n mooi lysie bymekaar gesit, baie interessant. Ek moet sê ek soek nog steeds my persoonlikheid. Ek dink Janko weet dalk wie ek is want jy het hier almal al gegaan. Ek het nou nog nie almal so in diepte gegaan nie, maar ek dink ek sal die toets doen en kyk wat my persoonlikheid is. Maar wat is die volgende ene wat ons aan gaan raak?
2: So die volgende een, nommer 6 is die the loyalist.
1: Ooh,
2: ja, so dis ook
1: 'n loyale mens.
2: Ja, loyaal, sekuriteit, voorbereid, vertrou. Jy kan op iemand wat jou kan vertrou en staat maak.
1: Oh.
2: Deur dik en dun, daai persoon daar.
1: Hoop ek is so, you
2: know. ek dink met al hierdie persoonlikheidstipes, daar's ietsie wat 'n mens van alles, dink ek, graag wil hê en weet as jy nou vir jou eie persoonlikheid kan bou.
1: Ek voel asof ek net persoonlikheid nommer 10 is. Ek is so 'n bietjie van alles.
2: Ja.
1: En ek skiet se vreed. Ja. Ek ken al my persoonlikhede. Maar dit is 'n interessante ene, want daai loyaliteit is 'n baie spesiale ding. Jy weet, wanneer iemand loyaal is aan jou en wanneer jy, of het nou vriende, familie of werk is, ja. Jy weet, is een groot ding en dit bring baie emoties in een mens op, as jy die persoonlikheid het, en ek dink jy is baie meer, ek wil nie sê sag geaard nie, maar jy is baie meer empathies met ander mense,
2: ja. Ja.
1: As ek het so kan sê.
2: Ja, en dis die persoon, ek dink ons allemaal ken ook die persoon wat jy hierdie oggend kan bel.
1: Oh ja, 100%.
2: Kan jy my nie help met dit nie, jy weet die persoon sal daar wees vir jou. Weet, is ook iemand wat, hulle het gewoonlik een plan A, B, C, D, E en F.
1: Ja.
2: Weet, hulle kyk dinge van alle kante af en hulle wil net hê, alles moet veilig en reg verloop. En, ja, die staatmaker.
1: En en is mooi, maar is soos hierdie persoonlikheid gaan baie mooi met die helper persoonlikheid.
2: Ja.
1: Weet, die mense vind mekaar gewoonlik in die lewe.
2: Mm.
1: Weet, die standvastige persoon wat achter iemand staan wat net allemaal wil help.
2: Ja, precies.
1: Dit maak sin.
2: Ja.
1: Nou, wat is een wijn so jy by dit sit? Want dit is nou een baie loyale.
2: Ja, so dis ook een wijn, is een veilige wijn, as ek het so kan staan in aanlangstekens. Dit is iets wat ek by ons met gemak kan voorstel vir 'n groep mense.
1: Oh, ja.
2: En ek weet, baie keer kom die mense aan en hulle sê, hulle soek net 'n lekker wijn.
1: Ja.
2: Dan sê, okay, wat kan sê nou, alles is lekker.
1: Links.
2: Ja. Maar dan sê het gewoonlik 'n wijn, partij sê, ek hou van hierdie, ek hou van daai, dan stel ek hierdie wijn voor, want ek weet, 9 uit 10 mense gaan af en hou.
1: Ja.
2: Dis 'n wijn wat my nie sommer sal drop nie.
1: Ja, is waar.
2: Dit gaan it'll do the job.
1: Ja.
2: Ek kan het op het staat maak, en dit is Merlot.
1: Mm.
2: So Merlot is net vir my een lekker veilige wijn.
1: Ja, ek het maak sin met jou persoonlikheid, want Merlot het ook nog nooit teleer gestaan.
2: Nee, dit baie
1: is,
2: selde.
1: Soos jy sê, dit is waar mens veilig voel, dit is een loyale wijn, en jy kan nooit een botel Merlot oopmaak,
2: ja.
1: As iets
2: van. As jy nie seker is wat om te drink nie, maak een botel Merlot oop, jy gaan, you'll get the job done.
1: Ek het eintlik gedink by hierdie persoonlikheid sou jy iets soos 'n pinotage gesit het, maar baie gesê, pinotage het so 'n groot variant. Daar's, jy weet, vandag se pinotage en gister se pinotage en môre se pinotage is,
2: nee, Merlot is my veilige opsie.
1: Dit is nie.
2: Jy kan nie verkeerd gaan met.
1: Nou nog ons van dit, dis 'n baie oulike een om by te sit. Iets wat hulle by sit hierso, of in jou notas sien ek hulle sê die woord Merlot kom van Merle, wat in French is, Frans is, en is die woord vir blackbird.
2: Mm.
1: Ek het dit nie geweet nie.
2: Ja,
1: klein, is baie interessant.
2: En is ook een klein swart besie, die drijf ook, ja.
1: Dit is verskriklik interessant. Nou die volgende persoonlikheid wat ons na toe werk, het jy nou al jou persoonlikheid gevind hierso? Ek hoop so, ek dink ons moet so kyk. Ek hou van hierdie ene, want ek hou van die persoonlikheid en hierdie is my type mense.
2: Die enthousiast. The mense adventurer.
1: Wat, ja, dit is my type mense daar. So, is mense wat optimisties is en spontaan is en energie het en nieuwsgierig is en dit sê possibility seeking, maar ek voel dalk moeilikheid maker moet ook daar inkom. Jy weet net daai klein bietjie trap nie heeltemal oor die lyn nie, maar ons maak baie seker dat ons op die lyn kan staan. Mm. Jy weet daai tipe goed. Yeah. Ek love dit. Daai is my lekker persoonlikheid. Dis my tipe mens.
2: Yeah. The life of the party.
1: Ja, ek is nou nie dit nie, maar ek hou daarvan om geassosieer te word met daai mense. Ja,
2: ek lag die beskrywing het ook gesê, dit is iemand, hulle vra nie gewoonlik moet ons nie, hulle vra hoekom het ons nog hier.
1: Ja. Ja. So. Dis ek voel asof al my vriende in hierdie persoonlikheid pas, want hulle soos ek het besluit ek gaan is wat my vriende sal sê, dan jylle weet dat ek nou dit ook doen, want as jy dit doen, is ek klaar en jy weet, neem my net in ag.
2: Ja.
1: Dat ek soos een van my vriende het gestaan vir my gesê, hierdie naweek gaan ek na hierdie ding toe, of nie hierdie naweek nie, maar hy het een naweek genoem, en sy sê, hierdie naweek doen ons dit, en sy sê, laat ek het net op my kalender sit, dan gaan jy saam, en ek sê, val, jy gee my nie een kees in, jy moet nou daar.
2: Precies. Ja, so, het is gewoonlik ook baie energie, soos jy nou gesê het, sprankelende persoonlikhede, flamboyant.
1: Mm. Unapologetically hulle self.
2: Ja, ja.
1: Dis 'n lekker ding.
2: Ja.
1: En sulke mense is, jy weet, ek voel almal moet so iemand in die lewe hê, want as jy jouself omring deur mense wat net heeltyd negatief is, sulke mense is geneig, hierdie persoonlikheid wat ons beskryf, jy daar enthousiast en die avontuurlustige persoon, hulle is gewoonlik baie, omdat hulle spontaan is, hulle baie positief.
2: Mm.
1: En omdat hulle nieuwsgierig is, het hulle altyd nuwe feite om te leer. So, definitief, ek kan letterlik nou dink aan 'n hele klomp mense wat ek voel is hierdie persoonlikheid en ek voel ek moet hierdie nou vir hulle aanstuur. Maar dit is mense wat jou gelukkig maak.
2: Mm.
1: En is lekker om in hulle geselskap te wees. Ja. En as jy heeltyd net om negatiewe mense is, dan gaan affekteer dit jou, waar hierdie is soos daai sonskyn mense in jou lewe.
2: Ek het nou so 'n week of wat terug het ek gesit en ek het ter 'n moeilike dag gegaan en ek was so half in 'n bubbel gewees. Ek was net so half 'n depressiewe oomblik beleef en daar het iemand ingestap wat hierdie persoonlikheidstipe is.
1: Ja.
2: En binne 'n minuut of twee het hy my uit daai bubbel letterlik gebars wat
1: precies
2: om my was.
1: So,
2: en na ewe skielik het ek net lig gevoel oor myself en weer nee, die lewe is nie so erg nie.
1: Ja, nee.
2: So dis daai tipe mense. So ons het hulle nodig, ja, verseker.
1: Is nogals mooi gepas jy nou gesê dat jou bubbel gebars.
2: Ja. Net 'n bubbel van negativiteit en weet jy die donker wolk wat oor jou hang en en hy kom maar in en binne 2 of 3 sinnetjies
1: voel jy beter.
2: Ja, so.
1: En toe watse wyn offer jy hom?
2: Vonkelwyn. ek net gaan hierdie sprankelende persoonlikhede, hierdie energie, hierdie daar's net een wyn wat by dit pas
1: Daar
2: en dit moet vonkelwyn.
1: Want dit is mense wat die lewe vier, elke liewe dag.
2: Hulle vier die lewe.
1: Ek voel ook so, jy weet, jy het elke dag het jy nie 'n verskoning om die lewe te vier nie, jy het 'n geleentheid om die lewe te vier. En dit maak 'n groot verskil.
2: Ja.
1: Ek love dit, ek hou van daai persoonlikheid. Ek dink nie 100% ek is daai persoonlikheid nie. Ek het ook maar my mood swings. Maar is 'n lekker persoonlikheid.
2: Ja.
1: Maar soos jy sê, mense is 'n bietjie van alles in mekaar.
2: Daar is.
1: So laat weet vir ons, het jylle al jylle persoonlikheid in hierdie persoonlikhede gevind? Ek hoop so. Ons het nog so 2 wat ons gaan deurwerk. Kom, ons gaan eers oor Rooksyn en Early Bee sê, vang my halfpad. Baby, kom en kry.

0: nou nie 17 shots nie, maar dit is verhaal. Christian Visser, ek dink dis hoe ek voel oor hierdie persoonlikhede op die oomblik. En ek moet sê, Hein van Hubertina, ek stem saam met jou. Hein het vir my 'n hele lys gestuur van wat sy persoonlikhede is. Ek stem 100% saam met elke liewe een. En op die einde toe sê hy, ek geniet. En toe lys hy alles wat hy geniet. En ek en Janko sê self, alles wat jy dan geluister het in jou persoonlikhede, pas so mooi by elke liewe ding wat jy dan gekies het om by te pas. Mm. Wel gedaan, Hein. Ek is mal oor jou verduideliking van alles en, en jou persoonlikhede. Dit is absoluut fantasties. Nou die volgende, of die laaste twee wat ons aan gaan raak, ek weet ons gaan so 'n bietjie skraps net na acht gaan, maar is twee sterker persoonlikhede eintlik, nee?
1: Ja, die, vooral die volgende ene, the challenger. Dit is ook een Die type persoon met jy, what you see is what you get.
0: Oh, ek hou van dit.
1: So, bykie meer intens, bykie meer in jou gezig, so bykie meer big and bold.
0: Ja, beskermend.
1: Ja, en die, hulle kom gelukkig agressief voor.
0: Dan is hulle eindelijk net hard. Die softies.
1: En dan, dan sê mense gelukkig, maar hulle het net so klein hartie.
0: Ja.
1: Weet, dis die type persoon. maar ja, hulle kan bombasties voorkom, hulle kan sterk, hulle kan weet, agressief voorkom, maar hulle is eindelijk nie.
0: Ja, ek kan van dit is 'n persoonlikheid wat ek mal is, hoor. En ek het baie, weer eens ook baie vriende wat so is, wat, jy weet, ek moet altyd vir mense verduidelik leer om eers net ken. jy gaan verstaan hoe kom hy so is, jy weet. En dit is baie keer die persoonlikhede wat die bombastiese persoon is, maar wat dan ook verskriklik beskermend raak oor die mense wat naby aan hulle is. Ook mal oor dit.
1: Ja.
0: Mal oor die persoonlikheid, dit is lekkie ene. Nou, dit is een moeilike een om te paar.
1: Ja, so, ek het aan 'n paar wyne gedink.

0: en toe besluit ek op die ou einde van Shiraz. Weet, as jy 'n bottel Shiraz oopmaak, is ook 'n groot wyn.
1: It's
0: powerful. Shiraz, spicy. It makes its presence felt, was die mooie Engelse beskrywing.
1: Oh,
0: nee?
1: Ja.
0: So, weet, daai, jy kan proe. Hierdie is 'n bietjie meer ernstige wyn.
1: Ja.
0: Maar as jy, baie keer, as sê mense hou nie van daai erg spisserij, erg hoë tannine, en dan sê ek vir die mense, los die wyn vir so 10 minute in jou glas.
1: Ja.
0: En dan kom proe hom weer.
1: Dit is definitief een wijn wat jij moet laat proeien.
0: Ja, en dan proe hy anders, dan is hy sachter, dan is hy bietjie meer elegant. En dan ook die tweede deel van Shiraz is, hulle maak hom in 'n meer elegante stijl, wat hulle noem Syrah.
1: Ja, ja.
0: Ons het al oor Shiraz met die Z-spelling en die Syrah-spelling. So dis een meer elegante...
1: Ja, dis een lichter.
0: Bietjie lichter. So dit is nog steeds een groot cultivar, groot drijf om wijn mee te maak, maar hulle maak hom bietjie sachter. So ek dink dit pas net my mooi beraad persoonlikheidstype. Dit's what you see is what you get, maar don't judge it by the first sip.
1: Ja, dit is.
0: Laat hy onder die hart bombastiese, agressieve, is sachter.
1: Hierdie is nou heeltemal off topic, maar hierdie is die type wijn wat jy eerst in een decanter moet gooi.
0: Ja,
1: eindelijk. 100%. Jy moet eindelijk laat hy asemhaal.
0: Correct.
1: Dit maak sien, laat hulle asemhaal. En is gewoonlik die bombastiese mense wat opgewek raak oor gitter gaan, diep asems, woesa, en dan is allemaal lief hulle. Ek hou van dit.
0: Precies.
1: Daai is een perfecte, daai gaan ek ook nou vir een van my vriendes doen, even die wie hy is, 100%. En dan hou ek van hierdie ene. Dit is een baie mooie beskryver, en die laaste ene wat ons aan gaan raak, is die vredesmaker.
0: Ja.
1: Ek hou van daai ene. Dis ons het allemaal zo'n die wit
0: kalm,
1: vlag.
0: Dis hy, kalm, aanvarend, aanpasbaar, geruststellend.
1: Mm.
0: Weet, hy wil net allemaal, hy wil net die vrede bewaar.
1: Om net kalm te wees.
0: Ja, allemaal,
1: dis
0: raak
1: nou
0: net vir my rustig.
1: Dis nou die persoon wat vir die ander persoon sê, oh, awesome.
0: Ja.
1: Jy weet, ons eer gauw die Syrahs.
0: Ja. Wacht, die muziek ook nou af, is nou so stil.
1: Kijk nou, dis raak so maar nou rustig. Maar Janko, hierdie, denk jy, of...
0: Ons moet hierdie in stilte doen.
1: Ja, hierdie moet ons in stilte doen, ons moet sagies praat. Lichtelijk bro. Maar hierdie voel jy, was jou persoonlijkheid toe jy dit iets gedoen?
0: Ek is een 9, ja. Ek is een peacemaker.
1: Jy is definitief een 9, hoor. Ja. maar jy is baie kalmerend. Jy het daai aura om jou, jy maak mens kalm, jy maak mens rustig, ons gesels so lekker, ons gaan altijd oor ons tyd.
0: Ek soos 'n eend op water, jy sê mens boor die water, ek het so kalm, maar onder skop hy voete.
1: Net so,
0: ek is,
1: net
0: maar,
1: so.
0: Ja, so, en ek kan myself sien in hierdie en en ek die wyn wat ek ook gekies het, dink ek was nogal, dis ook een waar ek gesukkel het, maar toe kies ek Chenin Blanc.
1: Mm-hmm. En, Old Faithful.
0: Ja, en ek dink Chenin Blanc wil ook net weer die vrede bewaar, wil allemaal half tevrede stel. As dan een klomp persoonlikhede om die tafel is en, of klomp wyne om die tafel is en iemand, maar ek wil gehoute wyn wees, dan sê Chenin Blanc, maar ek kan gehout wees.
1: Ja,
0: of iemand sê, ek soek soet wyn, dan sê, maar Chenin Blanc kan soet wees.
1: Ja.
0: Of Chenin Blanc kan een vonkel wyn wees, of Chenin Blanc kan selfs brandewyn wees. Weet, hy wil net allemaal gelukkig hou.
1: Wat een mooie keuse.
0: So, het loog ek Chenin Blanc kan werk, ja.
1: O, Janko, jy is een Chenin Blanc.
0: Ja, ek dink so.
1: Maar in een mooie manier. Ek dink ook wel, in persoonlikhede as ek nou moet kies, dink ek ook, jy is ook nommer 6, the loyalist. Iemand wat loyaal is, iemand wat voorbereid is vir dinge. Jy het een lekker melou.
0: Ja.
1: Ek is so ming van nooit.
0: Ja, ek dink soos Heinok hier so geskryf het, hy het eindelijk iets van alles... van elke persoonlijkstype gevat. En ek denk, ons allemaal het dit in ons. Ons allemaal is loyaal. Ons allemaal is... ons wees het nie altyd... weet, ons is kalm of ons is voorbereid of ons alle die goed nie. Maar ek denk, die binnen het ons daar goed. En het gaan met om dit... weet, na vore te bring.
1: Ja. Beteken, dis moeilik beteken om... want in die persoonlikhede, toe ek het net oorspronkelijk gelees het, as ek soos, ek kan nie, ek hou nie van die swakpunte wat hulle noem nie. Ek wil nie, dat so iemand sê, jy is sensitief en... ek wil nie gesensitief genoem word nie, maar ons moet ook focus op ons goeie punte en ons slegte punte. Al die goeie saam maak die evenaar van wie ons is as mens.
0: Ja, nee, ek stem som.
1: Absoluut.
0: Ek sal jou opsom as die adventurer.
1: Ooh.
0: Ek dink jy hou van een bietjie adventure.
1: Ja, ek doen.
0: So die vonkelwijn, dink ek, pas
1: ek hou van
0: jou.
1: Een spontane ding, maar dan moet ek alles uit beplan. Ja. So jy kan vir my sê, ja, ons morgen gaan ons soen toe, teen morgenoogend het ek vir jou lys van hoe laat ons rij, waar ons stop, wat ons eet, alles.
0: Was hy.
1: So ek is voorbereid ook. So ek is 'n bietjie van 'n mix van alles. Maar ek hou van dit, maar dan is definitief 'n vonkel in die MCC daarin. Ek love het. Ek dink jy moet elke dag vier. Nou ek wil beslis 'n glasie klink op daai net. Dit is 'n absolute lekker een. Baie dankie Janko. Dit was nou verskriklik interessant.
0: Baie dankie. Ja, lekker.
1: Ek het dit nou baie baie geniet. Definitief iets wat 'n mens bietjie meer moet oor reflekteer,
0: ja.
1: As ek so kan sê.
0: Ja, mens herkou aan dit.
1: Ons het nogals diep geraak vanavond.
0: Ons het,
1: in
0: ja,
1: van die
0: en wijn is, ja, dis lekker, maar het kan ook een bietjie meer ernstig en een bietjie diep raak. Ja,
1: ja so,
0: lekker.
1: Ek denk ook so. Iemand wat wel nie kan diep raak nie, ons gaan afsluit met die ene. Dank Janko, dat jy vanavond hier was.
0: Lekker week verder.
1: Ons sluit ons maar af met die piesangskille.

Shy Dawn met Rhino en het voor het Elof met Country Probeer. Dit is nou tijd vir Monumentaal. Baie dankie aan Janko wat in was vir die wijn hier. Julle kan hem elke woensdag hier vang tussen 7 en 8. En as julle hem hier wil vang nie, kan julle hem vang daar met die taste room. Gaan luur gerus daarin. Nou vanavond se Monumentaal is een bykie van een ander ene. Ek het onlangs, ek was al so baie by hierdie plek gewees nie. En ek het net weer eens besef wat een prachtige plek dit is, toe ek een plasing gesien het van een baie goeie skryver hier, eindelijk hier van die GQ af ook, en het is die Swerwer, en hy was onlangs hier gewees, en hy het een plasing gemaak, en baie interessante story gedeel ook oor het, en het is die oud tolhuis, op die Montague Pass, daar net aan die kant George, of net buiten kant George, soos letterlijk soos 10 kilo's buiten George. En dit is so 'n pragtige plek. Nou, die oud tolhuis is gebouw in 1847. En daar was soveel interessanthede wat hulle in hierdie video gedeel het daarvan. Dit is letterlik 2 kilometer van die moderne Oud-Aniqua Pas af. So, ingeweef tussen die diere, die habitat en die... ek moet sê fynbos daar, want toe ek in George geblei het, die fynbos, ons het geweet wanneer die somer kom en die fynbos het my sinus gegee. Nou, interessant genoeg, na een groot vuur in 1855 was daar redelijk baie achterstand gewees in die oud tolhuis en dis letterlik waar mense gegaan het, as hulle deurgekom het, hulle besef, mense moet maar geld betaal om deur te kom, en het hulle so die prijse gehad vir het, en oom George, wat in die video vir die Swerwer vertel hiervan, het gepraat van hoe as een van die paarde dan 4 witvoete gehad het, dan het hulle die prijs afslag gegee, en dit was nou die witvoetjie ding daarvan, en ek dink, is so oulik, ek weet nie of het is waar die gesagte vandaan kom nie, maar dis waar oom George sê dit vandaan kom. Dit is amtelik geklassificeer as 'n heritage site, so ek is baie, baie trots daarop, en ek dink net, dis so 'n mooi plek, dat die mens nie regtig altyd weet dat het bestaan nie. As ek soos ek sê, dit is in George, letterlik 2 kilometer van die Oud-Aniqua Pas af. En baie mense besef nie dat het reg daar is nie. En nie allemaal verstaan ook dat dit accessible is, as ek het so kan sê nie. En dit is nou, seker maar, nie die woord wat ek moet gebruik nie. Maar dit is nog steeds een verskriklik interessante een. En die Montague Pass is absoluut fenomenaal. Kijk, jy kan nie die hele pas meer deurry nie. As gevolg van skade na die groot reën en die vloede wat deurgekom het. Maar daar is soveel om te doen en te sien op daai pas. En is verstommend hoe 'n groep vrywilligers geslaag het om die tolhuis te herbou, wat 'n paar jaar gelede afgebrand is. Ek praat van 'n paar jaar, dan praat ek seker so minder as 10 jaar terug. Het dit afgebrand en Friends of the Old Doll House het toe dit weer opgebou. So nou kan jy so toe gaan en jy kan 'n koffie en 'n pannekoekie geniet en hulle vertel jou van die geskiedenis van die plek en hulle vertel jou selfs, jy kan die route sien. So dit is deel van die Montague Pass is deel van die 7 passes van die, waarvan die Oud-Aniqua Pass ook is, en dan kan jy die paaie letterlik so sien, dit is baie baie interessant om te kyk. Die Montague Pass kan jy ook, ek weet of jy nog steeds kan nie, maar jy kan hom heeltemal deurgery het Herald toe, aan die ander kant van die berg, wat baie baie interessant is, so as jy het nog nie gedoen het nie, daar is ook vir jou iets om te gaan doen. So is regtig een baie interessante een. Maar daar is soveel die restaurasiewerk wat hulle gedoen het, was ook tussen 2011 en 2014, is letterlik, lyk net soos 'n klipgebouwkie, as julle nog nie dit gesien het nie. Is absoluut prachtig. Klipgebouwkie wat hulle daar in die Oud-Aniqua Pas het. En dit is, die ingenieur van dit is, of hoe kan ek sê, die gemanipuleerde pas, is basis die Oud-Aniqua Berge wat so deurgemaak het. En die constructie het in 1944 begin met die beskerming van die sentrale padraad van die kolonie. En die destijdse sekretaris John Montague, hens die Montague Pass, nee, het sy landmeter-generaal John Michael daar ingestel. En hy het gesê die hervormingstelsel van die gevangene arbeid en die shaering was daar gewees, as die ransone, die klere, vaardighede wat aangemoedig word, loon wat betaal moet word, al die goeders het daar by die tolhuis gebeur. Die taak was van beide kante dan van die pas af aangepak, met die constructie en die drooggepakte klip gekaap, gevul, en so meer. Die historiese tolhuis natuurlijk is baie, baie bekend daarna. Is vernietigende brand in 20, ek moes nog gesê so 10 jaar terug, so 8 jaar terug, so 2018 gewees omtrent so. En baie van dit is regtig so prachtig
geherwin, asof daar nog nooit iets daar gebeur het nie. So soos ek sê, daar is Friends of the Old Tall House, waar jy kan gaan aansluit, jy kan gaan soek op sosiale media ook, jy kan deel raak daarvan en vertel hulle jou al hierdie stories. En is so mooi om net 'n half uur van jou tyd te spandeer, sien dit te gaan kyk. Nou, dit is op 'n grondpas, 'n grondpad, en jy kyk so van die Oud-Tenekiwa-berg nie af, kyk so vinnige glimps wat jy om kan sien van die Oud-Tenekiwa-pas af, maar nie regtig nie. Jy moet eintlik daar afdraai, amper so, kom ons sê so, ek wil sê so 0.5 kilometer voordat die pas begin, voordat jy Oud-Springskant gaan oor die pas van George af, is daar 'n aftrek waar jy kan gaan en dan ry jy deur die Montague Pass. So jy kyk vir Montague Pass. Dis 'n grondpad wat jy ry vir 'n rukkie, maar jy sal dit maklik kan doen. Verder as die tolhuis gaan jy dalk nie kan doen met 'n normale voertuig nie. Jy gaan dalk bietjie 'n 4x4 nodig hê. Bietjie van 'n Johan Kloete saam met jou neem vir daai ene. Maar dit is regtig baie baie interessant. So ek het net weer eens besef toe die swerwer hierdie plasing gemaak het oor die ou tolhuis, te besef ek hoe geëerd ek was in die 3 jaar wat ek in George gebly het, hoe gereeld ek soontoe gegaan het en ook die stories daar geleer het en ook in die George Museum, dat ek eintlik vergeet het hoe lief ek was vir die ou tolhuis. So ek kan nie wag om weer George toe te gaan het, bietjie daar gaan inloer en natuurlik met die oom gaan gesels wat daar is, ook bietjie pannekoek te geniet saam met hom en net so bietjie te gesels oor die verlede. Nou vandat ek hierdie besluit het, paar dae terug, dat ek oor die tolhuis gaan gesels vanavond, is hierdie liedjie in my kop en ek wil hom baie graag deel en ek weet hulle gaan nie regtig saam nie, maar ek voel net so 'n bietjie nostalgies.

0: Twiggy Ice of Buys Daw wat ons deertraak. Julle is in geskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons kaart al te lekker tot so net voor 9. Amper tyd vir my om julle te groet. Daar is nog 'n gleuf vir julle om van julle liedjies deur te stuur wat julle op die speellys wil hê. Daai en natuurlik was aangevra. Sowel as Danny Smoke en Natasha wat net hierna kom. Is nog so paar treffers voor ek julle groet. Laat weet gerus as daar 'n spesifieke liedjie is wat jy graag op die speellys wil hoor.
1: Luister FM.

dan met die een net voor het Danny Smokes se belofte en natuurlik 'n hele paar treffers wat julle aangevra het wat ek op die speelhuis gesit het. Ons eie Nelis Meyringbrits is ongelukkig nie in vanaand nie. Hy is bietjie onder die weer. So Nelis, ons hoop jy voel baie vinnig beter en natuurlik dat jy weer terug op jou pos sal wees. Ek los julle dan met lekker musiek wat julle deurtrek tot en met môreoggend toe 6:00 wanneer ek julle vang vir die groot pack breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
1: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
0: Everything?
1: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
0: Excellent.
1: They are. You can trust them to sell your home.
0: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedy Koop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.
6: Nee man, waar is my sleutels?
7: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
6: Die hele bos.
7: Alles was op die bos. Die huis, die hek, die kar.
6: Ja, alles.
7: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel. Selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

die kranse was sy mure en die hemel was sy dak. En sy vriende was die donder en die reen. En wanneer hy klippe berg afrol en doringboompies knak, was hy die berg, die storm, alles een. En die bliksem smeer die hemel en die windse wolwe huil.

werkzaam. Dan lacht het teen die kraanse in die reen. Het de siel gester wat kind was, maar op sy manier een man. En daarna was die berge weer alleen. Doch die mense die vertel my, as jy op een storm na,

ek lag te veel. Ek raak nie meer die grond nie, ek zweef in die wolken.

vertel jou van die legende. Sy naam is Scotty Smith. 'N swerwer en 'n lanterfanter, maar 'n man met veel vernuf. Van Gordonia tot in stille land, Kimberley tot Boone en Molopo. So kom sit en maak 'n halwe kring, dat ons die storie vir jou kan sing.

dorpie naby Ernst het 'n man gewoon met die naam van Piet Vermaak. Hyla was sy vrou gewees en my teen haar kerk was het dikwels, jy weet, nog gelukkig getrouwd met die sien. Piet het skelm by hotel gesit. Bedags was hy stadstesorier wat eerlik net die Bybel sê en sweet van sy aangesig sy brood verdien. Maar s'nachts het Piet sy siel verkoop vir 10 rand te bord, kos sy blou kitaar in die skoolse maaik, want soos amal het Piet ook sy prijs.

die skoolkoerant tot die burgemeester van die eiland. Die dominee het begin preek oor die vermaak generasie en die gevare wat dit vir die gemeente sou inhou, ja. Oor al die dinge het Heila net gebloos, die tel en haar geglimlag en nou Piet het net gesê, maar Heila het nog nie kom kyk nie.

Money Big Five. Leicester FM.